failing hands, we throw the torch. Be yours to hold it high.

We shall not sleep. Though poppies grow in Flanders fields.

Kamerna ostvarenja San i Nocturno prema Johnu Dowlandu opus 70 Benjamina Britna izveli su gitarista Dulio Meucci i tenor Marcello Nardis. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete klavirska dela Luja Vjerna, tri Nocturna opus 34 i plesove iz zbirke Dečije siluete opus 43 izvešće Sergio Monteiro.

Poštovani slušaoci, čuli ste kako je pijanista Sergio Monteiro odsvirao tri nokturna opus 34 i plesove iz zbirke Siluete dece opus 43 Luja Vjernea. Time je završena emisija Noćne promenade koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Saša Tošković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Sa vama je Anastasija Živković. Slušali smo čuveni duet harmonika Radojku i Tineta Živkovića i melodiju Moj Dilbere. Današnju emisiju posvetili smo jednoj naučnici koja je, kada je reč o igračkoj tradiciji u Bosni i Hercegovini, po mnogo čemu bila pionir. Smatra se začetnikom etnokoreologije u ovoj zemlji. Čitav svoj život posvetila je beleženju, tumačenju i scenskoj interpretaciji tradicionalnih igara sa ovog prostora. Tokom terenskih istraživanja zabeležila je preko 2500 tradicionalnih igara različitih naroda Bosne i Hercegovine, koje je kasnije uobličavala u koreografije, od kojih se neke i danas nalaze na repertoaru mnogih kulturno-umetničkih društava. Njeno ime je Jelena Dopuđa. Danas ćemo predstaviti njen život i rad na osnovu tekstova Selene Rakočević i Jasmine Talam, a u njenu čast slušat ćemo muzičke primere iz Bosne. Sledi jedna pesma u izvođenju Nade Vodeničar.

Jelena Dopuđa je rođena na Romaniji 1904. godine. Završila je učiteljsku školu u Sarajevu 1922. a 27. je pohađala dvogodišnji kurs za nastavnika gimnastike u srednjim školama. 1930. godine je postala nastavnik u učiteljskoj školi u Sarajevu, a naredne nastavnik gimnastike u učiteljskoj školi i ženskoj gimnaziji u ovom gradu. U trećoj deceniji 20. veka pohađala je časove za rukovodioce grupa narodnih igara u Beogradu, gde su među predavačima bile pioniri srpske etnokoreologije, sestre Ljubica i Danica Janković. Verovatno da odatle krećenje na ljubav prema narodnim igrama, jer 1949. godine Dopuđa postaje saradnik za prikupljanje narodnih igara pri Institutu za proučavanje folklora u Sarajevu.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo posvetili Jeleni Dopuđi, pionirki etnokoreologije u Bosni i Hercegovini. Metodologiju beleženja tradicionalnih igara Jelena Dopuđa je uglavnom preuzela od Ljubice i Danice Janković, ali ju je i proširila. U svom radu bila je izuzetno pedantna. Svake godine je pisala detaljne izveštaje o prikupljenim igrama, gde je, osim samog naziva, beležila i lokalitet na kojem se igra izvodi i njene osnovne karakteristike. Do 1949. godine zabeležila je veliki broj igara na osnovu kojih je osmislila prvu klasifikaciju tradicionalnih igara Bosne i Hercegovine. I pored velikog praktičnog znanja, Dopuđa kasnije odlazi na usavršavanja u inostranstvo. Tako je u Slovenačkoj akademiji nauka pohađala kurs labanotacije plesnog pisma. Slušamo Safeta Isovića.

Bogata građa, zaostavština Jelene Dopuđe, sve ono što je prikupljala decenijama na tlu Bosne i Hercegovine, kao i zapisi koreografija koje je sama osmišljavala, nalaze se u zbirci Zemaljskog muzeja u Sarajevu, dok je drugi deo u privatnoj arhivi etnokoreologa Selene Rakočević. Možda najveće dostignuće u njenoj karijeri predstavlja činjenica da je u svemu što je radila bila pionir u svojoj sredini. Naučni i praktični doprinos ostvarila je na više polja, u domenu metodologije istraživanja tradicionalnih igara, njihove scenske prezentacije, kao i na polju pedagogije narodne igre. Iza sebe nije ostavila naslednike, ali se danas nekoliko naučnika u Bosni bavi tradicionalnim igrama, sledeći put koji je ona istrasirala. Slušamo Bebu Selimović i Merimu Njegomir.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o pionirskom radu Jelene Dopuđe na polju proučavanja, beleženja i scenske prezentacije narodnih igara u Bosni i Hercegovini. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
3: Vlada od ponedeljka dodatno smanjuje akcize na gorivo, potvrđeno je u Ministarstvu finansija. Amerika i Iran obnovili sukobe, cene nafte ponovo rastu u svetu. Na farmi u Hrtkupcima eutanazija 11.000 svinja zbog zaraze afričkom kugom. Đoković protiv Sinera za 11. finale Wimbledona. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: на три воде.
1: Dobro jutro, dobrodošli, 16 sati i 2 minuta. Počinje jutarnji program na tri vode iz Niša, Novog Sada i Beograda. Dobro jutro i mojim kolegama u Nišu ovoga jutra Mustafa, a u Novom Sadu Dragan. Draganu je ovo prvo jutro. Dobro jutro, Dragane.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Je li sve u redu?
2: Sve je u redu.
1: Trema. Možeš li da dišeš?
2: Pozitivna trema. Mogu.
1: Dobro je, dobro je. Da. Slušaj, ako slučajno bude potrebe da spasavamo, samo kaži. Ali mislim
2: Hvala.
1: Da sigurno neće biti.
2: Hvala.
1: Kako je jutro u Novom Sadu?
2: U Novom Sadu prijatno jutro. U 6 sati i 2 minuta prijatnih 15 stepeni. Svež vazduh, uglavnom vedro. Ali kako bude odmicalo jutro, temperature će rasti, pa nas očekuje pretežno sunčan i topao dan sa maksimalnih oko 29 stepeni. Dakle, pred nama pravi letnji petak, bez većih izgleda za kišu i idealan za sve koji planiraju da vikend započnu na otvorenom.
1: A u Nišu kako je, Mustafa?
3: Dobro jutro, Dragane, i dobro jutro slušalcima ovog jutra. Dobrodošao u Na tri vode. I srećno neka ti bude. Trema je dobra. Odmah da znaš joj. U Nišu 12 stepeni jutros, Aleksandra, a i slušalcima sveže je jutro, nema oblaka za sada, samo je izgleda nebo granica. Ja sam otvorio prozor jutros, da malo svežine uđe, ali sam i ubrzo i zatvorio pred početak. Jedan ljubavni par golubova ovde do našeg prozora, baš se onako raspričao. Pa eto, da se ne čuje, morao sam da zatvorim. Danas u Nišu očekuje se nešto viša temperatura nego prethodnih dana, možda za 1 do 2 stepena, do 30 stepeni danas u toku dana, a to znači i da će UV zračenje biti u najtoplijem delu dana vrlo visoko. Očekuje se da bude do 8 onih indeksnih poena, što je vrlo, vrlo visoko. Znači, preporučujem izbjegavanje šetnje bez neke preke potrebe danas u petak, u periodu od oko 12 časova.
1: Dobro, zatvaraš prozor golubovima da se ne čuju, preporučuješ da se ne izlazi napolje. Mustafa, šta ti se dogodilo?
3: Svašta nešto. Šest je ujutro, Aleksandra.
1: Nije baš tako strašno, Mustafa. Slobodno si mogao da ostaviš da se čuju golubčići. Utešno je kad se čuju ptice. Bar meni to uvek zvuči fantastično i mnogo volim što imam neko visoko drveće tu u blizini svoje kuće i ima ptica i čuju se. Pa skoro tokom čitave godine uvek ima neki period kada se čuju više, nekad manje, ali čuju se. Tako da sledeći put ako budeš u dilemi, da li da ostaviš otvoren prozor, slobodno.
3: Mada moram da kažem, cele nedelje oni to rade, već malo su preterali. Mogu da promene i drvo, odnosno granu.
1: Dobro.
3: E, možemo da počnemo lagano da ispijamo kafu i čaj, jel tako?
1: Može.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Desetog jula 1856. godine u ličkom selu Smiljanu kod Gospića rođen je Nikola Tesla. Školovanje je započeo u Gospiću i Karlovcu, a studije tehnike završio je u Pragu. Pronašao je trofazni sistem za presnos električne energije, indukcioni motor, generator i transformator za struju visoke frekvencije. Teslino ime nosi jedinica za magnetnu indukciju, a po njemu su naziv dobile i Tesline struje i Teslin generator.
7: Mi znamo da se električne vibracije mogu prenositi samo jednom žicom. Pa zašto ne bismo pokušali da se za taj posao poslužimo zemljom? Onda daljine neće više igrati nikakvu ulogu. Jasno je da se najpre moraju pronaći zgodni aparati, a ja sam tome pitanju posvetio već veliki deo svoga rada. Uveren sam.
6: Na današnji dan 1908. godine u Pančevu je rođena Olga Skovran, koreograf, pedagog i osnivač ansambla Kolo. Svojim koreografijama uspela je da narodnu igru i nasleđe pretoči u novu scensku umetnost. 1948. godine Olga Skovran stala je na čelo prvog profesionalnog državnog ansambla narodnih igara i pesama u Jugoslaviji.
8: 15. maja je osnovano Kolo, a mi smo već 29. novembra na Dan Republike imali svečani koncert u Narodnom pozorištu, kom je prisutovao i maršal Tito. Tako smo krenuli, posle prvo nam je bilo gostovanje u Zemunu i posle u Zagrebu, tako po gradovima. Međutim, 50. godine, prvo naš izlazak je bilo u inostranstvo na onaj čuveni festival u Langolenu. Celoga sveta dolaze folklorne grupe i mi smo tamo otišli i moram da se pohvalim, da kažem da smo u svim disciplinama bili prvi. I posle toga smo bili pozvani posle nekoliko meseci ponovo, ali u London sada, sa jednom, sa španskom grupom, da isto zajedno s njima nastupamo. A posle toga smo dobili Pariz. I tako iz godine u dano nama su samo stizali ovi pozivi.
6: 10. jula 1926. godine u Beogradu je rođen glumac Pavle Vujisić. Igrao je u više od 100 filmova i TV serija. Najznačajnije uloge ostvario je u filmovima Maratonci trče počasni krug, Hajka, Šešir gospodina Vujića, Ko to tamo peva i Sećaš li se Dolly Bell.
9: Hoćemo li? Šibaj.

Na današnji dan 1940. godine francuski parlament je maršalu Filipu Petenu poverio da vodi kolaboracionističku vladu sa sedištem u Višiju. Posle poraza od nacističke Nemačke, Francuska je podeljena na okupiranu zonu pod direktnom upravom Wehrmachta i takozvanu slobodnu zonu ili Višijevsku Francusku. Po završetku Drugog svetskog rata, maršal Petain je zbog izdaje osuđen na smrtnu kaznu, ali je ona preinačena u doživotnu robiju. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:17, jutarnji program na Tri vode iz Niša, Novog Sada i Beograda. Prelistavamo dnevnu štampu, čitamo portale, šta ima novo ili ako ima nešto staro, ali dobro. Mustafa, šta ti je privuklo pažnju jutros?
1: Privukla su me ima dva goluba pažnju jutros, baš.
0: Pa, ja mislim da je to najlepše.
1: Da, najbolje. Najbolje tako i otvorio sam prozore, a ipak je, ali izgleda da su nas napustili. Ali vratit će se rode. Na portalu Južnih vesti, pa evo proći ću kroz neke naslove da se to tek stekne uvid šta se sve to piše na niškim portalima. Prekršajne prijave dvojici Nišlija zbog vožnje u pijanom stanju, jedan imao 3,56 promila, svaka čast. Niški parking servis plaća održavanje semafora privatnim firmama preko 23.000 evra. To su stvarno dobri semafori. Stanari Borske najavili protest zbog novog predloga za obilaznicu, a baš sam juče pročitao vesti da su se građani ipak pomirili sa tim i prihvatili to najnovije rešenje u obliku potkovice koje neće prekinuti tu Borsku ulicu. Evo, oni su za danas najavili ipak proteste zato što, kako kažu, pruga se, obilaznica, u stvari apsurd je da obilaznica nije obilaznica, nego prolazi iz jednog dela grada kroz drugi deo grada, samo je tako izmeštena. Vlasotince, Upravni sud poništio odluku Skupštine Vlasotinca i nastavlja se borba za referendum o izgradnji zida na obali reke. Odluku Skupštine opštine Vlasotince, kojem je odbijen predlog inicijative da se raspiše referendum, kojim bi se građani izjasnili o izgradnji betonskog zida na levoj strani obali reke Vlasine, poništio je Upravni sud i vratio na ponovno odlučivanje. Rušenje starog bedema i gradnja novog, koji u nekim delovima veliki potporni zid, pitanje je koje je uznemirilo građane u Vlasotincu početkom ove godine, te građanske inicijative referendum protiv ZID, mesna zajednica Centar, predala u martu 2026. Skupštini opštine Vlasotince zvanični predlog da se raspiše referendum na delu teritorije, zatražila hitnu obustavu rada, a potom je Skupština u martu odbacila predlog kako je navedeno zbog nenadležnosti. Kako se opštavaju iz ove inicijative za raspisivanje referenduma, Upravni sud je usvojio njihovu tužbu i poništio ovu odluku Skupštine, a ističu da odbrana reke Vlasine i ustavnog prava građana da se pitaju o svojoj životnoj sredini ulazi u novu fazu. Inače je inicijativni odbor formiran od aktivista neformalne grupe građana Bitka za Vlasinu. I dok se građani žale nove radove, iz Srbija vode tvrde da je sve uređeno po zakonu, da se zid radi kako bi se stanovništvo zaštitilo od poplava, kao i da su visina i dimenzije zaštitnih objekata definisane na osnovu detaljnih hidroloških i hidrauličkih proračuna. Ko je tu u pravu, ko je tu u krivu?
0: Bilo bi dovoljno samo videti taj zid. Ja ne znam, Mustafa, jesi li imao prilike da vidiš kako to izgleda?
1: Imao sam prilike da vidim i kako je taj bedem izgledao i ranije, negde 2011. 12. godine, i šta se planira. To više mi liči na neko ograđivanje, a ne znam ni da li je Vlasina do sada toliko načinila štete u poplavama da evo sada baš je posle svih tih poplava i nepogoda došlo vreme da se pravi visoki zidjeve. Nije ni potporni, ovo što vidim na slikama, nije to ni potporni zid, to je samo jedna obična betonska.
0: Obično, da.
1: Tako ono, da oni... Nešto ono što je Trump pravio na meksičkoj granici, tako i ovo,
0: pa,
1: tako mi ovo
0: od
1: liči.
0: Od prilike, da, izgleda kao trumpizam.
1: Da, baš tako je.
0: Jer, na primer, ljudi koji stanuju tu pored reke, pa sad imate dvorište, izađete na kapiju i izađete i krenete prema reci, sad ne možete da izađete nigde, jer bukvalno kako stanete na kapiju, ispred vas, ja ne znam da li ima metar da vam se uzdiže zid.
1: ali hidrološke i hidraulične procene i proračuni su detaljni. Tako da vam je dovoljan taj jedan metar je, da izađete i da pogledate zid i da se vratite nazad.
0: Dragane, šta si ti pročitao ovog jutra, pa ti je bilo zanimljivo i važno?
2: Evo, Aleksandra, imam ispred sebe Novosadski dnevnik, pa neki od naslova: predsednica pokrajinske vlade Maja Gojković poručila da više od 20.000 žena u Vojvodini vodi vlastito preduzeće. Međunarodni festival folklora Šajka danas počinje u Kisaču. Dakle, učesnici iz Španije, Kostarike, Meksika, Perua, Grčke i naše zemlje. Zbog afričke kuge na farmi u Hrtkovcima počela eutanazija više od 10.000 svinja. I vest koja će obeležiti današnji dan što se tiče servisnih informacija našeg grada je da zbog radova u pogonu Štrand, Novi Sad i deo Petrovaradina ostaće bez vode. Dakle, bit će postavljene cisterne na 8 lokacija u gradu. Ali zanimljiva stvar je da će bazeni redovno raditi, dakle sva tri bazena koje su u sklopu javnog preduzeća Sportski poslovni centar Vojvodina na Spensu sajmištu i u Futogu danas će raditi redovno, uprkos najavljenom smanjenju pritiska vode. Što se tiče ostalih gradova u Vojvodini, u Zrenjaninu takođe, kaže naslov, pripremite zalihe. U petak ceo Zrenjanin ostaje bez vode, dakle, Elektrodistribucija Zrenjanin je najavila da će danas izvoditi radove u okviru redovnog godišnjeg remonta trafostanice Sever. Tako da, Vojvodina danas bez vode, doduše do 18 časova, to nisam naglasio, posle toga će biti sve normalno. I još jedan naslov: u Šidu dodeljena 63 ugovora za energetsku sanaciju domaćinstava vredna 12,15 miliona dinara. Tako da, to su neki naslovi koji su obeležili današnji dan. Takođe, juče fudbaleri Vojvodine izgubili su na Karađorđu od ekipe Ferencvaroša iz Budimpešte rezultatom 1-2 u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Tako da, to su neki naslovi koji su obeležili današnji, pa i jučerašnji dan.
0: Meni ovo sa vodom u Zrenjaninu, neće biti vode, zvuči kao gruba šala, pa vode nema već 20 godina. Ako
2: tako je, ja sam iz Zrenjanina, tako da osjećam to na svoj koži.
0: I bio si mali, kad si pio vodu iz česme i ne sećaš se toga.
2: Pa kada sam bio mali, takođe voda bila užasna.
0: A znači,
2: tako
0: ti si
2: da...
0: baš mali.
2: Da, baš mali.
0: Oj, ti baš nemaš godina. Ja ti želim, Dragane, da osetiš kako to izgleda da u Zrenjaninu otvoriš česmu, napuniš čašu vodom i popiješ. Eto,
2: hvala.
0: Za početak to, pa onda nek ide sve dobro za tim. Evo, Politika piše danas da 12. jula vrt Dobre nade, Zoološki vrt u Beogradu, puni, boga mi, koliko puni godina. Rođendan mu je u svakom slučaju. Beogradski zoo vrt beleži oko 400.000 posetilaca godišnje. U planu su dva velika projekta: rekonstrukcija prostora za majmune, izgradnja nove veterinarske ambulante i edukativnog centra. Očekuje i punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji zooloških vrtova, što će omogućiti bolju saradnju sa institucijama istog tipa širom Evrope. A u ovoj godini jubileja, kako se očekuje, vrt Dobre nade trebalo bi da dobije nove stanare, 4 nove foke iz prihvatilišta u Angoli, kao i lenjice iz Atine. U planu su i novi prostori za bravojede, sređivanje kaveza za ptice. Evo, Beogradski zoovrt osnovan je 12. jula 1936. godine i najstariji i najveći zoološki vrt u Srbiji. Smešten je na Malom Kalemegdanu u okviru Beogradske tvrđave i spada u jednu od najposećenijih atrakcija u gradu. U zoovrtu živi više od 1000 životinja, oko 200 vrsta, o kojima svakodnevno brine stručno osoblje. Vrt

je otvoren svakog dana od 9 do 20 časova. Cena je za odrasle 800 dinara, za decu od 3 do 15 je 500, a za mališane do 3 godine ulaz je besplatan. E sad samo treba prosto proceniti i videti da li su zoološki vrtovi u današnje vreme potrebni, pogotovo takvi zoološki vrtovi koji se nalaze na malom prostoru, ali eto, to je jedna od tema za neko buduće vreme. Za sada kažu da odlično brinu o životinjama u zoološkom vrtu i da nikom ništa ne fali, osim što pretpostavljam da im fali prostora i da, na primjer, vukovi ne žele da budu u kavezima koji imaju dole beton, a kavezi su otprilike 2 sa 2 ili 3 sa 3 ili čak i da su 5 sa 5, mislim, to je nedovoljno, ali dobro. U tekstu se Muja ne pominje, ali koliko znam i dalje je živ. On je najstariji stanovnik zoološkog vrta, došao je tu još 1937.

0: Minut i po je posle pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Vlada od ponedeljka dodatno smanjuje akcize na gorivo, potvrđeno je u Ministarstvu financija. Amerika i Iran obnovili sukobe, cene nafte ponovo rastu u svetu. Na farmi u Hrtkovcima eutanazija 11.000 svinja zbog zaraze afričkom kugom. Đoković

0: 24 minute do 7 sati pričamo o kulturnim dešavanjima prethodnog dana u našim gradovima i bližoj ili daljoj okolini. Leto je, ne rade pozorišta, manje ima kulturnih dešavanja, ali uvek ima nečega onako za dušu, izložbi, svirki. Možete da odete u bioskop i pogledate neki film. Kako je u Nišu, Mustafa?
1: Lepo je u Nišu. Jel treba da pomenem temperaturu ili da krenem na kulturne
0: događaje? Slobodno. Pošto vidim da si ti u raspoloženju da uzimaš konzerviranu hranu i sakriješ se negde u nekoj zemunici, mislim, pošto si rekao ono da se ne izlazi napolje i tako, neće biti prevruće, bit će do 30 stepeni.
1: Pa samo dobro, sam neko kazao šeširče. Da se ne izlazi u 12.
0: Pa staviš šeširče na glavu.
1: Skupo je to, Aleksandar.
0: Nije, pa možeš i majicu onako da uviješ oko glave ili već nešto. Snađeš se.
1: Nemoj crnu majicu.
0: Belu. Nešto možemo da naučimo i od onih koji žive. Da, koji žive pod suncem.
1: E pa lepo. I sinoć je, hajde da krenemo na ovu rubriku, sinoć je defileom učesnika svih horova od 18.30, kao i njihovim nastupima na platovu ispred Narodnog pozorišta kod Kalče u Obrenovićevoj ulici na Trgu Kralja Milana ispred Tvrđavskog mosta, otvorene su 30. internacionalne horske svečanosti u Nišu. Na letnoj pozornici Niške tvrđave premijerno je izvedeno muzičko-scensko delo Svadba kompozitorke Ane Sokolović po motivima i običajima iz Pirotskog kraja. Operu je izvelo slovensko komorno gledalište iz Ljubljane pod dirigentskom palicom maestre Jelene Sušnik. Inače, prema francuskom Le Monde, ovo je najizvođenija opera u svetu, a komponovana je 2011. godine i naravno izvodi se na srpskom jeziku. A sinoć također počeli su i dani Nišlijama najomiljenijeg doručka, dani bureka. Mada sam viđao ljude da konzumiraju ovaj pretežno jutarnji zalogaj i naveče, tako da mu se taj dnevni period konzumiranja polako pomera. Mada opet kada spomenete cenu, nije vam nešto ni do doručka, još manje i večere. Tako da dani bureka se organizuju kod oficijskog doma, pa kad krenete na horske svečanosti u Niškoj tvrđavi na letnoj pozornici, svratite na burek, ne uzimajte onaj sa mesom, jeva, da se ne zamerite posetiocima oko sebe, nego sira, spanać ili nešto drugo. Tradicionalni događaj okuplja ove burek majstore iz Srbije i okruženja, a posetioci će i ove godine imati priliku da probaju i slane i slatke verzije od bureka sa sirom, eto da mi ne zamere Bosanci, burek je samo sa mesom, sve ostalo su pite. Ukusom pice sa jabukama, višnjama i drugim kombinacijama. I da vas odvedem do Soko Banje, u amfiteatru ispred Zavičarnog muzeja u Soko Banji, od 20.30 sinoć je nastupila 16-godišnja umetnica iz Vranja, Velina Stamenković, koja je publici u Soko Banji predstavila bogat repertoar tradicionalne muzike Balkana. Osim nje, na sceni su nastupili sedmoro najtalentovaniji članova njenog muzičkog ateljeja. Program je bio sastavljen od starogradskih pesama Vranja, Sevdalinki, Makedonski melos, duhovna muzika i druge tradicionalne kompozicije Balkana izvedene u njihovom izvornom obliku. Eto, malo iz Niše, malo iz Soko Banje, to su bili neki kulturni događaji. Da, i da pomenem da je u toku karneval u Leskovcu koji će trajati nekoliko dana.
0: Dragane, kako je u Novom Sadu bilo ili možda
2: dobro jutro nekde svim našim slušalcima još jednom u Novom Sadu. Pa ako bismo u dve reči opisali jučerašnji dan u Novom Sadu, a i u Vojvodini, rekao bih kultura i leto. U Novom Sadu pažnju su privlačile izložbe u Kreativnom distriktu i Muzeju grada. Posetioci su obilazili multimedijalnu postavku Duh mesta, prvi vek distrikta, koja priča priču o nekadašnjoj industrijskoj zoni, danas jednom od najživljih kulturnih prostora u gradu. Takođe, veliko interesovanje vladalo je i za izložbu Mileva, mi smo stena, posvećenu Milevi Marić Einstein, koja kroz svetlo, zvuk i savremene tehnologije donosi sasvim drugačije muzejsko iskustvo. Na Novosadskom štrandu je i juče bilo živo. Manifestacija Naše leto na štrandu okupila je brojne Novosađane koji su dan provodili uz Dunav, a najmlađi su učestvovali u kreativnim i ekološkim radionicama, dok su večernji sati bili rezervisani za muziku i opuštenu atmosferu. Ali nije bilo zanimljivo samo u Novom Sadu, u Beloj crkvi i Kruščici završavale su se poslednje pripreme za festival Lepota različitosti, koja počinje danas i okuplja učesnike iz više nacionalnih zajednica. Pa onda u Somboru juče je nastavljen filmski festival, ljubitelji sedme umetnosti ispunili su večernje projekcije na otvorenom. Tako da sve u svemu, četvrtak je pokazao da leto u Vojvodini nije rezervisano samo za odmor, već i za bogat kulturni život, festivale, izložbe i događaje na otvorenom. Tako da gde god da ste juče bili, uz Dunav, na jezeru, u muzeju ili na nekom od trgova, teško da je moglo biti dosadno.
0: Evo, u Beogradu ono što je recimo novo, od sinoć Botanička bašta Jevremovac postala je nova filmska adresa Beograda, dakle od 9. do 12. jula projekcije filmova na otvorenom, bit će tu i DJ, dakle i muzika od 19 sati, a projekcije filmske počinju u 21 sat. Dakle, četiri večeri posvećene filmu, muzici i uživanju pod zvezdama. Pre svakog filma organizovane su stand-up komedije, akustični nastupi, DJ program i filmski kviz. Ulaz je besplatan, dovoljno je da ponesete ćebe, zauzmete mesto u Botaničkoj bašti Jevremovac i prepustite se filmskoj magiji leta. A naši najbolji umetnici na Street Art Festivalu u Nemačkoj pokazali su baš da su dobri i postigli su veliki uspeh. Srpski umetnici ostvarili su izuzetan uspeh na upravo završenom Međunarodnom vinskom festivalu ulične umetnosti u Genheimu u Nemačkoj. To je jedan od najuglednijih festivala savremene ulične umetnosti u Evropi. U kategoriji 3D ulične umetnosti Milivoj Kostić osvojio je prvu nagradu, dok je Katarina Stojanović Kostić osvojila treće mesto, čime su umetnici iz Srbije zauzeli dva od ukupno tri pobednička mesta u ovoj prestižnoj kategoriji. Vinski festival ulične umetnosti svake godine okuplja vrhunske savremene ulične umetnike iz čitavog sveta. Ovogodišnje izdanje okupilo je autore iz brojnih zemalja, od Meksika do Japana.

0: Danas, kažu meteorolozi, pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. Za vikend promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Sutra posle podne i uveče ponegde je moguća sasvim slaba kiša, dok će u nedelju na severu biti suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a posle podne i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Kakva je situacija ovoga jutra na putevima? Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
1: Pred nama je još jedan vikend koji u turističkoj sezoni donosi osjetno pojačan intenzitet saobraćaja na svim ključnim putnim pravcima. Vremenske prilike će pogodovati vozačima sa temperaturama oko 30 stepeni u najtoplijem delu dana. Uslovi za vožnju bit će povoljni. Ipak, duga letnja putovanja uvek su zahtevna. Umor je na dužim relacijama neizdržan, a pad koncentracije direktno utiče na lošu procjenu situacije i usporava reakciju vozača. Zbog toga je jako važno da vozilom upravljate isključivo odmorni. Vozite umerenom brzinom kako bi duže bili odmorni i sigurno reagovali na predviđene opasnosti na putu. Putevi Srbije nas obaveštavaju da treba očekivati usporeniju vožnju na više deonica autoputa između Sremske Mitrovice, Kuzmina i graničnog prelaza Batrovci, a do 3. avgusta zbog radova na izgradnji novog graničnog prelaza Sremska Rača na magistralnom putu od Kuzmina ka Bosni i Hercegovini, saobraćaj će se odvijati uz određene izmene i pomoću privremene saobraćajne signalizacije koja pravovremeno upozorava vozače. Do 16. jula biće izmene u saobraćaju i na deonici autoputa između Petlji, Novi Sad, Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu, jer se radovi vrše u sve tri trake uz korišćenje službenih prolaza za preusmeravanje na suprotnu stranu autoputa. Zbog toga nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Zbog radova na sanaciji kolovoza obustavljen je saobraćaj u vremenu od 9 do 17 časova na regionalnom putu između mesta Jasikovo i Debelog Luga na području Majdanpeka. Alternativni obilazni put vodi od Bora preko Donje reke, Rudne glave i Petrovca na Mavi ka Kučevu. Zbog rekonstrukcije kolovoza do 17. augusta biće obustavljen saobraćaj na deonici Selište, Brestovac, Bor. Teretna vozila iz pravca Paraćina idu preko Zvezdana i petlje Vržogrnac do Bora, a putnička se usmeravaju prema Valakonji i Zlotu. Saobraćaj se iz pravca Negotina i Knjaževca preusmerava na put od petlje Vržogrnac ka Boru. Na naplatnim rampama trenutno bez zadržavanja. Dobra je prolaznost i na gotovo svim našim graničnim prelazima. Međutim, pojačano je ka našoj zemlji na izlazu iz Hrvatske, gde su zadržavanja duža od sat vremena. U predstojećem vikendu očekujemo pojačan saobraćaj i na ostalim prelazima sa ovom zemljom. Pojačano će biti i na prelazima sa Mađarskom, na Horgošu i Kelebiji, zato dane vikenda koristite manje granične prelaze. Zbog novog sistema kontrole putnika budite strpljivi i spremni na moguće zadržavanja pri ulazu i izlazu sa prostora Evropske unije. Oko 15 minuta zadržavanja su i na Preševu sa Severnom Makedonijom i prelazima sa Crnom Gorom, ali će i ovo vreme biti promenljivo u predstojeće dane vikenda.

0: Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: Sedam časova.
2: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
1: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Vlada Srbije od ponedeljka smanjuje akcizu na gorivo. U Temišvaru održana manifestacija Dijaspora i Expo 2027. Na današnji dan, pre 170 godina, rođen je Nikola Tesla. Amerika planira dugotrajni sukob sa Iranom, navode izraelski mediji. Novak Đoković večeras protiv Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. U Srbiji pre podne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, temperatura do 30 stepeni. Vlada Srbije će od ponedeljka smanjiti akcizu na gorivo za 10% da bi, kako je navedeno, ublažila posledice ponovnog rasta cena nafte u svetu i inflaciju držala pod kontrolom. Vlada Srbije usvojila je nekoliko dokumenata koji se odnose na pomoć izrazito nerazvijenim opštinama, projekte od opšteg interesa i nacionalnog značaja, kao i na sistemsku podršku dijaspori i očuvanju nacionalnog identiteta i jezika. Vlada je usvojila i zaključak o utvrđivanju osnove za zaključivanje memoranduma o razumevanju o olakšavanju razmene informacija u vezi sa projektom Jardab 3 između vlada Srbije i Rumunije. Poslanici u Skupštini Srbije završili su sinoć raspravu po amandmanima na predlog zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima, a raspravu u pojedinostima na predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine počeće u 10 sati. Poslanici su juče ranije završili raspravu po amandmanima na izmene krivičnog zakonika, predlog zakona o oružju i municiji i na izmene zakona o sprečavanju dopinga u sportu. Na dnevnom redu vanrednog zasedanja je 18 tačaka. Ukupno je podneto više od 300 amandmana. Posle rasprave njima Skupština će se u danu za glasanje izjasniti o svim tačkama dnevnog reda. Rukovodilac operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, glavni pregovarač i šef misije Srbije pri Uniji Danijel Apostolović, održao je još jedan sastanak sa predstavnicima pregovaračkih grupa i istakao da je naša zemlja, kada je reč o otvaranju klastera 3, ispunili dodatne uslove što je Evropska komisija prepoznala i ponovo preporučila da taj klaster bude otvoren. Naglasio je da je odluka sada na državama članicama da daju saglasnost za njegovo otvaranje i dodao da Srbija mora da nastavi da radi na ostalim elementima pregovaračkog procesa, saopšteno iz Ministarstva za evropske integracije. A ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio da je do sada Srbiji u okviru plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan odobrena isplata više od 160 miliona evra, što kroz sredstva predfinansiranja, što kroz prvu ratu plana rasta.
3: Do sada Republici Srbiji je odobrena isplata 168 miliona evra, od toga 111 miliona kroz sredstva predfinansiranja i 57 miliona kroz prvu tranšu plana rasta. U međuvremenu mi smo pre bezmalo godinu dana, u julu prošle godine, podneli zahtev za isplatu druge tranše u vrednosti od oko 105 miliona evra. U januaru mesecu smo podneli zahtev za isplatu treće tranše u iznosu od oko 95 miliona evra, dakle u zbiru oko 200 miliona, a evo za nekoliko dana, 15. jula, ćemo podneti zahtev za isplatu četvrte tranše sredstava na osnovu koraka iz reformske agende koje su realizovani u grace periodu koji je istekao krajem juna.
1: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i njegov bugarski kolega Ivan Demerđijev potpisali su na zajedničkom graničnom prelazu Gradina-Kalotina memorandum između vlade Srbije i Bugarske o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza Gradina 2-Kalotina 2. Dačić je dodao i da će nastaviti saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala i suzbijanju neregularnih migracija i podsjetio na to da je zajedničkim naporima zaustavljen talas takvih migranata. U Temišvaru je održana prva manifestacija u okviru programa Dijaspore i Expo 2027, čiji je cilj da srpsku dijasporu upozna sa značajem i mogućnostima koje donosi predstojeća specijalizovana izložba, ali i da Srbe van Srbije uključuju u promociju i realizaciju Expo 2027. Ministar bez portfelja, zadužen za odnose sa dijasporom, Đorđe Milićević, istakao je da Srbije u Rumuniji predstavljaju jednu od naših najvažnijih i najbolje organizovanih zajednica u regionu i napomenuo da je Expo 2027 prilika za Srbiju i naš narod gde god živeo. Dodaju da Srbija u Rumuniji čine most saradnje, prijateljstva, ekonomskih veza i budućnosti između dve zemlje. Jedan od najvećih umova u istoriji, Nikola Tesla, rođen je pre 170 godina, 10. jula 1856. godine. Njegove ideje i izumi promenili su način na koji svet proizvodi i koristi električnu energiju, a njegovo ime postalo je simbol inovacije, vizionarstva i naučnog stvaralaštva. Tesla je svetu podario stotine patenata i otkrića koje su postavila temelje savremene civilizacije, tako da njegovi pronalasci predstavljaju osnovu mnogih tehnologija bez kojih je život nezamisliv. U znak sećanja na velikog naučnika, Vlada Srbije 2010. godine odlučila da se 10. jul obeležava kao Dan nauke u Srbiji. I sveta. Bela kuća se priprema za mogućnost dugotrajnog sukoba sa Iranom, dok američki predsjednik Donald Trump saziva visoke savjetnike i zvaničnike za nacionalnu bezbednost kako bi razgovarali o narednim koracima Vašingtona, javio je izraelski kanal 12, pozivajući se na američke zvaničnike. Jedan američki zvaničnik rekao je za izraelsku televiziju da bi sadašnji sukobi mogli da traju od nekoliko dana do više meseci, u zavisnosti od toga da li će Iran nastaviti napade na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorio je Sjedinjene Američke Države da se uzdrže od novih vojnih avantura, nakon što je u telefonskom razgovoru sa načelnikom generalštaba pakistanske vojske Asimom Munirom osudio nedavne američke napade na Iran kao kršenje memoranduma o razumevanju iz Islamabada, saopštilo je Iransko ministarstvo spoljnih poslova. Iran i Amerika razmenjuju napade već nekoliko dana, iako su prošlog meseca postigli taj memorandum o razumevanju, podsjeća Reuters. Severna Koreja je usvojila mere za jačanje nuklearnih kapaciteta, kako je navedeno, kvalitativno i količinski, nakon što je lider te zemlje Kim Jong-un pozvao na modernizaciju vojske, javljaju tamošnji mediji. Mere su usvojene za vreme proširenog sastanka Centralne vojne komisije vladajuće radničke partije, nakon čega je Kim Jong-un rekao da bezbednost Severne Koreje i mir mogu biti garantovani samo izgradnjom moćne vojske sposobne da kontroliše sve pretnje. I sporta. U drugom kolu treće sedmice Lige nacija odbojkašice Srbije poražene su u Beogradu od Francuske sa 3-2. U prvom kolu kvalifikacija za fudbalsku ligu Evrope Vojvodina je u Novom Sadu poražena od mađarskog Ferencvaroša sa 2-1. Revanš je u četvrtak u Budimpešti. U polufinalu

7 je časova i 12 minuta sada ovog momenta, trenutka. Sa vestima koje ste imali prilike da čujete pre nekoliko minuta, ušli smo i u drugi sat jutarnjeg programa koji realizujemo iz tri studija Novog Sada, Beograda i Niša, i da vas ukratko posetim šta ste mogli da čujete u proteklom satu. U rubrici Dogodilo se na današnji dan mogli ste da čujete koji su to značajni događaji obeležili današnji dan. Prelistali smo, odnosno pregledali štampu i portale, šta pišu naše kolege iz pisanih medija u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Nakon flash vesti u 6.30

0: osvrnuli smo se i na sinoćne kulturne događaje u naša tri grada i šire, a nakon toga i prve informacije o stanju na putevima u zemlji, nešto pre sedam, muzički vremeplov i najnovije vesti iz zemlje i sveta. Šta nas to očekuje u narednom satu, odnosno nekih 50-ak minuta, čućemo od Dragana.
1: Tako je, u narednom satu ostavimo zanimljive priče iz kulture i turizma. Pa naime, tema jutra vodi nas u Banja Luku, gde ćemo govoriti o tome da li region ima dovoljno turističkih vodiča i koliko je njihova uloga danas važna u predstavljanju gradova i kulturne baštine. Biće reći i o umetnosti sa gošćama Lanom Pavlović, višom kustoskinjom Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske i Danicom Đorđević-Janković, kustoskinjom Muzeja naivne i marginalne umetnosti iz Beograda, koje će govoriti o aktuelnim izložbama i saradnji kulturnih institucija. Posle toga vraćamo se sa predlozima kuda večeras možete da izađete u našim gradovima i koji su kulturni događaji aktuelni ovog petka u predstojećem vikendu. Uz dobru muziku i dobro raspoloženje, dovoljno razloga da slušalci ostanu sa nama do 8 časova na Tri vode.
2: I evo, sveže je jutro, ali bit će danas toplo, temperatura do 30 stepeni. Malo kiše tokom vikenda, ali i dalje visoke temperature, a onda od ponedeljka nekoliko ponovo takozvanih tropskih dana.

0: 9,5 minuta, ostalo je do 8 sati i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Na tri vode. U Banja Luci, ko je bio ovoga jutra sa nama?
1: Želimir Ćorković, tonski realizator, pred mikrofonom Draško Ratković i Slavica Ličina.
2: Do utorka, do novog slušanja, sve najbolje želim vam iz Banja Luke.
0: U Nišu
3: Vlada Milić, Mustafa Skenderi, na Niški 16 svežih stepeni. Žele vam prijatan vikend.
0: Novom Sadu.
4: Iz Novog Sada pozdrav od tonskog realizatora Dejana Jocića i Dragana Ćuka. Hvala vam što ste bili uz naš zajednički jutarnji program i nadamo se da smo vam zajedničkim snagama ulepšali početak dana i pružili korisne informacije.
0: Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Bojan Milanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Reka Morava je svima nama draga, a veze između nje i naroda koji živi na njenim obalama neraskidiva je vekovima. Na talasima ove reke uz proverenu narodnu muziku plovit ćemo u emisiji O Zlata jabuka od 11 časova. Autor emisije je Dragana Marinković. Više od 255 godina je proteklo od nastanka filharmonije iz Bergena, koja se time svrstava u najstarije orkestre na svetu. Ovom ansamblu biće posvećena emisija Vreme muzike u 14 časova, koju uređuje i vodi Gorica Pilipović. Emisija Dramofon počinje u 17 časova. Za današnje izdanje članovi Dečije dramske grupe Radio Beograda odlučili su da pozajme glasove starim predmetima sa tavana kuće jedne beogradske porodice i uz pomoć dečije mašte i kreativnosti daju im šansu za novi život. Čućete i razgovore sa Tatjanom Živković, vlasnicom radnje za popravku kišobrana i krznarom Zoranom Vidovićem. Autori emisije su članovi Dečije dramske grupe Radio Beograda i Marija Stojkov. Od 17.30 u Autogramu predstavit ćemo novije ostvarenje kompozitorke starije generacije Svetlane Maksimović, Refleksije, koje je početkom 2018. premijerno izveo Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom Ronalda Colmana. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Gost u sutrašnjem jutarnjem programu od 6 časova je Ninus Nestorović, književnik i satiričar. Emisiju priprema i vodi Dragana Veljković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

0: Molim?
1: Klasiku, molim.

Poštovani slušalci, dobro jutro i dobrodošlicu u veliko finale ciklusa emisija Klasiku molim, želi vam Mateja Stevanović. Nakon sabiranja vaših glasova, oformili smo top listu na kojoj se našlo 5 ostvarenja, 3 simfonijska dela, jedno koncertantno i jedna operska arija. Na poslednjem, 5. mestu, našlo se delo srpskog autora. Selište, elegiju za orkestar, akademika i kompozitorke Isidore Žebeljan slušat ćemo na bis u izvođenju Filharmonijskog orkestra Janaček i dirigenta Davida Porcelina.

0: izveo Selište, elegiju za orkestar, mladalačko remek delo Isidore Žebeljan, koje je osvojilo mesto broj 5 na našoj top listi.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Na četvrtom mestu našlo se još jedno simfonijsko delo. Završni stav simfonije broj 6, poznate i kao patetične Petra Čajkovskog, slušat ćemo u izvođenju Berlinske filharmonije pod upravom dirigenta Herberta von Karajana.

0: Berlinska filharmonija je pod rukovodstvom Herberta von Karajana izvela četvrti stav Adagio Lamentoso, simfonije broj 6, poznate i kao patetična, Labudove pesme Petra Čajkovskog. Ovaj stav osvojio je mesto broj 4 na našoj top listi.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: A nešto više glasova donelo je mesto broj 3 jednom ostvarenju iz epohe klasicizma. Odlomak prvog stava koncerta za klavir broj 4 u G-duru Ludviga van Beethovena slušat ćemo na bis u izvođenju Mihajla Pletnjova i Nacionalnog ruskog orkestra pod upravom Kristijana Gnaha.

0: Odlomak prvog stava koncerta za klavir broj 4 u G-duru Ludviga van Beethovena osvojio je mesto broj 3 na našoj top listi. Još jednom su ga izveli Mihail Pletnjov i Nacionalni ruski orkestar pod dirigentskom palicom Kristijana Gnaha.
1: Klasiku molim.
0: Nešto više glasova donelo je mesto broj 2 još jednom ostvarenju iz bečkog klasicizma. Prvi stav, simfonije broj 40 u G-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta, slušat ćemo u izvođenju Berlinske filharmonije pod rukovodstvom Karla Bema.

0: Berlinska filharmonija je predvođena dirigentom Karlom Bemom izvela prvi stav Simfonije broj 40 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ovaj stav osvojuje mesto broj 2.
1: Molim? Klasiku molim.
0: A titulu pobednika ovo nedeljnog ciklusa emisija Klasiku molim i prvo mesto na našoj top listi zavredila je operska arija jednog italijanskog autora. Ariju Tutte le vanità iz petog čina Don Carlosa Giuseppa Verdija slušat ćemo još jednom u izvođenju Marije Kalas i orkestra Severno-Nemačkog radija pod upravom Nikole Rešetnjeva.

Nezaboravni sopran Marija Kalas je uz saradnju orkestra Severno-Nemačkog radija i dirigenta Nikole Rešinja izvela ariju Tutte le vanità iz petog čina opere Don Carlos Giuseppa Verdija. Ova operska arija osvojila je mesto broj 1 na našoj top listi. Time privodimo kraju ovo nedeljni ciklus. Do ponedeljka u 8 sati pozdravljaju vas Goran Ivković i Mateja Stevanović.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Put u reči, u reči. Put u reči, u reči. U reči. Put u reči. Put.
2: Jezički podsjet.
3: Od A do Š.
4: Od A do Š.
2: Kako se kaže?
3: Popularni priručnici.
5: Nije dobro.
3: Ovo je dobro.
2: Pogrešno se
3: kaže. Govora. Moć. Moć.
5: Nije dobro.
3: Govora.
2: Pogrešni akcenti.
5: Nije dobro. Nije dobro.
1: Put u reči.
0: Putevi saznanja.
6: Dobro jutro. Vi ste na talasima Radio Beograda 2, a ovo je emisija Put u reči. Moje ime je Sloboda Novokmet i danas ću vas voditi putem leksikologije sa svojom gošćom Vesnom Nikolić. Docent dr. Vesna Nikolić radi na katedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima na predmetima leksikologija, uvod u leksikografiju i praktična leksikografija. U današnjoj diskursiji razgovarat ćemo o leksikologiji, nauci koja proučava reči i njihova značenja. Govorit ćemo o tome šta studentima ovu oblast čini privlačnom, kako se njihova interesovanja menjaju pod uticajem digitalnog doba, zašto je leksikologija važna za buduće profesore srpskog jezika i kako se upravo kroz reči može otkriti sva raznovrsnost i bogatstvo srpskog jezika. Takođe, Vesna Nikolić je autor prve doktorske disertacije na srpskom jeziku koja se bavi jednom zanimljivom jezičkom pojavom, paronimijom, tako da ćemo drugi deo razgovora posvetiti toj temi. Ostanite uz nas, pred nama je još jedno zanimljivo putovanje kroz reči. A za početak, malo muzike.

0: Diskursija. Bilo ovo i ono, pa se prepirali.
1: Bolje je ovo.
0: Nije nego ono.
1: Da nije onoga, ne bi bilo ovoga.
0: Moglo je da bude ovo, a da ne bude ono.
1: Ovo nikad nije bilo.
0: I hteli smo ono što nikad nije bilo.
1: Ovo niko ne pamti.
0: Sad je sve što niko ne pamti.
1: Ovo se neće preživjeti.
0: Niko vas ne tera da

0: Vi slušate emisiju Put u reči na Radio Beogradu 2. Naša današnja gošća u diskursi je docent dr. Vesna Nikolić, koja predaje leksikologiju, uvod u leksikografiju i praktičnu leksikografiju na katedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima Filološkog fakulteta. U današnjoj emisiji razgovarat ćemo između ostalog i o tome zašto je leksikologija jedna od najzanimljivijih lingvističkih disciplina, kako se menjaju interesovanje studenata u digitalnom dobu i zbog čega je poznavanje reči i njihovih značenja važno za svakoga ko se bavi srpskim jezikom. Vesna, dobrodošli u emisiju Put u reči i hvala što ste se odazvali našem pozivu.
1: Bolje vas našla, Slobodane.
0: Vesna, šta studentima obično na vašem predmetu bude najzanimljivije? Da li su to možda poreklo reči, značenja reči, nove reči koje ulaze u jezik, da li leksikografija, znači pravljenje rečnika, možda žargon, neke semantičke promene ili nešto sasvim drugo?
1: Pa ovako, našim studentima su zanimljive različite stvari. Dakle, rizikujući da zvučim veoma subjektivno, moram reći da studenti jako vole leksikologiju. Oni kada dođu na treću godinu i na naš predmet, i profesorka Dragićević, koja je glavna na predmetu, i ja kao neko ko sa njima izvodi vežbe, se zaista trudimo da ih podstičemo da razmišljaju o leksičkom sistemu, da malo izađu iz razmišljanja u tim kategorijama tačno-netačno, da prosto razmišljaju o svom maternjem jeziku, da zapažaju šta se to novo u njemu dešava, kakve se promene dešavaju kroz vreme. Tako da, zaista su im različite stvari zanimljive. Počinju nekako da razmišljaju o nekim čak i svakodnevnim leksemama kojima ranije nisu pridavali neku pažnju. Ja sam čak izdvojila neke stvari koje su njima bile zanimljive, o kojima smo diskutovali na časovima. Posebno su vežbe zgodne za to, gde možemo da pričamo i diskutujemo. Recimo, kada je čuveni Bus Plus uveo sledeće stajalište, pratili smo kako oni kroz vreme osjećaju razliku između stanice i stajališta, pa im je stajalište postalo nešto onako gde se autobus ne zadržava, usputno, pored puta, a stanica nešto poput glavne autobuske sa peronima gde se čeka. Vidjet ćemo, to je neka semantička razlika koju su oni zapažali, ali sad kada ne postoji Bus Plus, vidjet ćemo da li će se to zadržati. Pratili smo i diskusiju o tome da li spomenik treba da se zove spomenik beogradskom čitaocu ili spomenik beogradskom čitaču, pa smo razgovarali o tome da li čitač je osoba koja čita nešto kao vid svog posla ili čita snove, čita broj, šta čitač čita. Tako da, eto, i o tome smo, na primjer, razgovarali. Zanima ih značenje reči i poreklo samih reči, i meni je jako žao što mi na katedri nemamo etimologiju. Ja im nekada čitam sa Instagrama prosto ono što naši etimolozi iz pera etimologa objavljuju na Instagramu i vidim da jako lepo reaguju na to, ali kao što rekao, žao mi je što nemamo etimologiju kao nauku koja se izučava, jer vidim da im je to jako zabavno. Ja ih tako nekada pitam da li znaju na početku kada tek dođu, da li hvataju zjale, oni kažu da, pa šta znači zjalo, pa onda oni ne znaju šta znači zjalo. Tako pokušavam da im skrenem pažnju na to koliko neke reči tako uzimamo zdravo za gotovo, likao iz kabla. Da li je to zaista neki kabl, šta to znači, koji ti je andrak, na primer. Tako pokušavam da im skrenem pažnju da osvesti

0: razmišljali smo o tome zašto zastarevaju reči koje su nam, ajde kažem, potrebne, kao na primjer kasnolegalac, koji je zabeležen u rečnicima, a mi ga nekako ne koristimo, a sve više nas koji kasno ležemo, o glagolu maličati, koji se nasupred glagolu veličati izgubio. Zanimljivo im je kada čuju za neku novu leksičku pojavu, kao što je, na primjer, erantiosemija, kada tako saznaju za nešto novo što tokom osnovne i srednje škole nisu imali prilike da čuju. To su oni glagoli, reči koje imaju suprotstavljena značenja, poput iznajmiti, pozajmiti. Dakle, sve to nešto oni svakodnevno koriste, sad samo dobijaju neke terminološke oznake i uče da sve to primećuju. Pritom, ta enantiosemija je vrlo onako karakteristična i za žargon, bruka, brutalno, krvavo i ostalo, tako da oni dobiju terminološku oznaku za nešto što jako često koriste i to im bude zanimljivo, pa razgovaramo i zašto je sad nešto brutalno, krvavo, kako je to bruka postala dobra, recimo, to je nešto mom tati nikad neće biti jasno. Kada kažem da je nešto bilo bruka, kako je to postalo umeđu vremenu. Dobro, recimo, zanimljivi su im bili svi primjeri kada se negacijom ne dobije antonim, pričali smo o grafitu, nismo zgodni, ali smo zato nezgodni, pa smo tumačili kako tu funkcionišu te dve lekseme, od kojih je jedna nastala negacijom, ali nema antonimsku vrednost. Analizirali smo, recimo, kada govorimo o sinonimi pravoj, neprvoj, pa onda kakva razlika između kući i doma. Sigurno postoji kada je, nadam se da smemo da upotrebim naziv brenda, kada je Plazma upotrebila ove dve lekseme za svoju reklamu Kuća nije dom, pa smo onda kako se to sinonimi koriste i za reklame, ili na primjer mislim da je za jedan, ajde kažemo, lanac brze hrane homonimiju iskoristio, dva para za manje para. Prosto i na predavanjima i na vežbama se trudimo da pre svega osvestimo taj leksički sistem, da oni primećuju te pojave. Nebitno da li su to neke reči koje već dugo postoje, koje su pretrpele neke promene, neke reči koje tek ulaze, to im je naravno zanimljivo, sve su to mladi ljudi koji dosta svog vremena provode na društvenim mrežama, pa i govore o tome koje se te reči često koriste, šta su zapazili, kako se razvija njihov žargon. Tako da zaista širok spektar tema o kojima mi razgovaramo i vidim da im je to vrlo zanimljivo, da im prija, da nema toga tačno, netačno. U nekim predmetima to prosto mora biti tako, dativ je dativ, akuzativ je akuzativ. Ali onda kada dođu na leksikologiju, ja vidim kako iz časa u čas oni sve više dolaze sa nekim zapažanjima, kako imamo reči slep, gluv, ali nemamo njihove antonime, pa tu imamo prazno mesto, pa šta ćemo s tim, pa primećujem kako se budi to interesovanje i kako jednostavno počinju da razmišljaju onako dublje o svom maternjem jeziku.
1: Da, tako da vi na neki način ulazite i u filozofiju jezika.
0: Apsolutno.
1: Znači, ne samo značenja reči, nego i razne njihove istorijske okolnosti koje su dovele do toga da nešto označavaju, ili to kako su se one u jeziku promenile, transformisale, izgubile, stekle neka nova značenja.
0: Tako je, tako. Trudimo se da pokrijemo sve te teme onoliko koliko nam dužina semestra dozvoljava. Dakle, mi obrađujemo brojne teme, od toga šta je leksema, leksičko značenje, sintagmatske leksičke odnose, separadigmatske leksičke odnose, semantiku derivata. Imamo zaista mnogo tema i meni je prosto žao što to je jednosemestralni predmet i što ne stignemo da onako detaljno sve to prođemo, ali se trudimo da pokrijemo što više tema, koliko god nam to vreme dozvoljava.
1: Da, drago mi je, mislim da je vrlo dobro što koristite te aktuelne primere, što povezujete leksikologiju sa nekim momentima koji su vrlo prisutni kroz jezik, dakle kroz marketing, kroz internet, kroz društvene mreže.
0: Tako je, mi smo recimo i pojmovnu metaforu između ostalog navodili ih na to da primere prikupljaju iz elektronskih korpusa ili recimo iz reklama, pa da vide kako nam to, ili čak iz turističkih brošura, imali smo neka istraživanja kako nam to turističke agencije predstavljaju gradove, kako je, ne znam, Istanbul neki moćni muškarac koji samo čeka da mi dođemo, da nas zavede, ili kako je Pariz romantičan. Tako recimo analizirali smo te turističke brošure, kako nam predstavljaju tehniku, kako nam predstavljaju garderobu, kako nam predstavljaju kozmetiku i ostalo. Zaista i kada objašnjavamo recimo mehanizme polisemije, kao što su metafora, metonimija, sinekdoha, zaista se trudimo da ti primjeri budu aktuelni, da oni ne misle da je to sad nešto što oni moraju da nauče na pamet, što je potpuno odvojeno. Ja namjerno koristim primjere kao što su filter, pa kako je filter dobio značenje, pa zid na Instagramu ili na Facebooku, prijatelj, zapratiti, otpratiti, da svi ti primjeri budu aktuelni, da oni vide da svi ti mehanizmi nisu neko mrtvo slovo na papiru, nešto što
1: da,
0: se ranije
1: dešavalo. Da, ništa nije nasumično, da se nego, u vezi.
0: Tako je, namjerno se trudim da, koliko mi sad i godine dozvoljavaju, se što više njima približim i da svi ti primjeri budu što više tako i sinonimija, pa reklama.

0: AME, homonimija, pa kako se to koristi, pa kako se koristi u marketingu, u digitalnim medijima, da oni zaista sve to vide na nekim aktuelnim primerima, da to ne bude eto tako neki oni tipični primeri koji se provlače kroz udžbenike iz godine u godinu, stalno se ponavljaju, nego da oni zaista vide da sve to što radimo i te kako ima smisla, i te kako je živo, i te kako utiče na leksički sistem i oblikuje ga i dan danas.
1: Da, evo, pošto ste počeli ovu nabrajanje ovih primjera čime se sve bavite na časovima, jednim primjerom iz gradskog saobraćaja, meni je uvijek bilo zanimljivo.
0: Na primjer.
1: Uvijek mi je bilo zanimljivo dok se karta još plaćala, kako se ona u prevozu nekad poništava, nekad očitava, nekad čekira, pa
0: otkucava.
1: Znači, imate četiri različita glagola za, u zavisnosti od toga kakva je bila karta, da li je fizička, da li je digitalna, ovako, onako, i sve te reči su nekako ostale, čini mi se ostaće čak i kad se prevoz opet možda nekad
0: bude plaćao. Pa jeste, ako smo se mi dotakli, ja njih pitam da li vi nekad okrenete nekog telefonom?
1: Tako je.
0: I oni kažu okrenemo, ja kažem pa što okrećete? Prošli ste ono naše vreme kad smo mi zaista onaj brojčanik ceo okretali, ali eto to im navodim kao primer koliko jezik pamti, koliko je to, i oni dan danas kada koriste se ovo na tipkanje, znači, dakle ništa ne okreću fizički kao što je bilo na starim fiksnim telefonima.
1: Da, isto je kao spustiti nekome slušalac. A tako. Ti danas više ne spuštamo nikome. Ili koristiš mobilni telefon, ali je reč je ostala.
0: Da, to su sve primjeri koje mi koristimo da njima pokažemo koliko je jezik zaista ogledalo i prošlosti i sadašnjosti i koliko će buduće generacije tumačiti sve ovo što se sada dešava iz te perspektive. Ali da, mi se trudimo, imamo i predmete lingvo kulturologije gde spajamo jezik i kulturu, koji njima takođe jako zanimljiv. Jer analiziramo i primere kako je, ne znam, nama nekada melodija bila u moje vreme, ona polifona melodija koja se komponovala ili skidala za one stare telefone, njima to uopšte na pamet ne pada, takva vrsta melodije na pamet. Ili kako sa promenom društvenog uređenja, drug promeni značenje, pionir promeni značenje. Tako da se zaista trudimo da onako obuhvatimo i značenje reči i sve te odnose među leksemama i da to sve bude na nekim zanimljivim životnim primerima.
1: A da li ste, pošto ste već verovatno nekoliko generacija studenata
0: 12.
1: ispratili, eto nisam teo da kažem cifru, da ne bismo džentlmenski ulazili u to koliko ko ima godina ovde, ali eto, ako kažete 12. Da li ste primetili da se ove sadašnje generacije možda interesuju više za neke druge stvari, možda više posvećuju jeziku interneta, društvenih mreža, da ih možda više to zanima nego što je ranije bio slučaj, ili se to možda kontinuirano dešavalo sve?
0: Pa ja sam trenutno, evo pa kažem, posle 12 godina na katedri i držanja vežbi iz leksikologije primetila dve suprotstavljene tendencije. Zapravo sa jedne strane, to su mladi ljudi, prirodno ih zanima jezik interneta, jezik društvenih medija, i kao što sam rekla, mi takve primere i koristimo kada govorimo o novim rečima. Korpus za prikupljanje takvih primera su nam vrlo često portali, ove socijalne mreže različite. Oni mene podučavaju žargonu mladih, šta se to javlja, kako se sve to razvija. Tako da, kažem, s jedne strane ih to prirodno zanima i vuče da analiziraju šta je to tamo frekventno, šta se dešava, zašto se dešava. Ali sa druge strane, sad ne znam, ja predajem isključivo studentima srbistike, dakle, ne predajem studentima koji kod nas studiraju druge jezike, dakle, radim isključivo sa srbistima. Osjećam jedno prezasićenje tim temama i okretanje ka možda upravo toj etimologiji, istoriji jezika. Čak vidim da recimo iz predmeta kao što su istorije jezika oni sve češće biraju master radove. Zanimaju ih ti spomenici, zanima ih nešto što čega nema toliko, nešto što je sad već u ovo doba malo egzotično, neobično, ne svakidašnje, što je meni drago. Recimo ja sećam kada sam ja bila student, nekako smo mi svi bili okrenuti sinhroniji, samo nas je to zanimalo. I te neke prve moje generacije su tako žargon, nove reči. Sada primećujem da neko prezasićenje malo i tim pričama o anglicizmima. Možda su to, baš zato što su studenti srbistike, pa imaju određenu vrstu, ne nekog velikog otpora. Razumeju oni sve te leksičke promene, nisu oni neki puristi, pa sad proganjaju reči iz jezika. Ne, jednostavno neka vrsta prezasićenja malo tim temama. O tome se vrlo često piše, ima mnogo radova. I sad oni kao da sad sebe traže malo u okretanju ka toj prošlosti. Tako da ima i jednog i drugog, ali kažem, odnosno na svoju generaciju, neke svoje početne generacije studenta primećujem da se sada malo više i okreću ka prošlosti. I mislim da je to lepo.
1: Zanimljivo.
0: I to vidim ja recimo...
1: Ne bih to očekivao, ali eto.
0: Da, vrlo često biraju master radove iz tih nekih, iz dijahronije, iz dijahronijskih predmeta. Ja vidim recimo i po prvi domaći zadatak, prvi istraživački zadatak koji oni dobiju kod nas kada dođu na leksikologiju, jeste da biraju reč po sopstvenom izboru, da pišu o nekoj svojoj leksičkoj simpatiji, antipatiji, dakle rečima koje su im drage ili koji ih iz bilo kog razloga nerviraju. Uglavnom su to domaće reči. I jedne i druge, ako se javi neki anglicizam ili nešto što je onako u trendu, moderno, vrlo često se koristi, preći se naći u leksičkoj antipatiji, kao nešto što ih nervira, mnogo se često koristi, izrabljeno, izlizano. Ja čak imam ovde pred sobom i neki spisak koji sam izdvojila, šta su oni kroz generacije onako birali, da recimo da im je lepo. Vrlo često biraju dijalektizme i to je jako zanimljivo, da ih sad nekako... oživljavaju korištenje tih dijalektizama. Pa recimo birali su reči samilosna, milozvučje, cvrkut, punica, majka, mati, čuperak, baka, đumče, fićfiri, ćanđo, sloboda, šišmiš, ili recimo kada ih nervira, ne znam, su bili krah, čedomorstvo, talenat, u kojem su u jednom trenutku jako mnogo pričali, bilo mnogo emisija u kojima su se birali razno razni talenti, pa recimo jednu generaciju to nerviralo, reči retard, smrt, jalova, džigerica, tako i po različitim kriterijima oni to biraju, ali recimo i po tim njihovim prvim uvodnim domaćim zadacima ja vidim da oni, mada imaju potpunu slobodu da izaberu i nove reči i dijalektizme i šta god žele, nekako najčešće pišu ili o nekim dijalektizmima ili o nekim običnim rečima kojima se ne posvećuje dovoljno pažnje. Recimo, pisali su u jednom domaćem zadatku kako jako lepa reč da bome, a tako se retko koristi. Ili tako, prisećaju se nekih reči koje su onako retke, a koje bi bilo lepo češće koristiti. Eto, ja recimo po tim njihovim zadacima vidim da neko prezasićenje kada su u pitanju.
1: Da, ove teme me sad podsjećaju na onaj konkurs za najlepšu reč srpskog jezika u kome ste vi bili u žiriju.
0: U žiriju.
1: Mislim, pre nekoliko godina kada je Praskozorje
0: pobedilo,
1: bila
0: da.
1: Reč koja je pobedila i što je zapravo nije bio konkurs koji po bilo kojim naučnim ili lingvističkim merilima bira reč, nego po nekom prosto osjećaju, po nekoj emociji koju reč izaziva, što je pokazatelj da zapravo mi vrlo vezujemo reči ili emocije za određene reči, pa su to bile i majka i otadžbina i porodica, bog,
0: otac.
1: Ljubav, tako je.
0: Tako je, i videli smo koliko je pažnje to izazvalo, iako to prevashodno bilo namenjeno
1: da.
0: Učenicima, nije bilo nikakvog kriterijuma, da prosto namera je bila da malo deca potraže neke lepe reči, da malo razmišljaju. Videli smo koliko je to pažnju izazvalo i kod starijih i kod raznih portala, pa su se birale i drugi su birali najlepše reči i najružnije reči. Vidimo da ljudi zaista zapravo vole da razmišljaju o rečima i značaju
1: da,
0: reči.
1: Da, a pošto ih eto zanimaju i dijalektizmi i stare reči, da li znaju koliko su upoznati zapravo sa rečnicima? Da li bi znali da ih pretražuju? Pre svega, da li znaju koji su rečnici najreferentniji za određen tip leksike, da li bi znali da ih pronađu, pretraže?
0: Pa, mi se na samom početku i leksikologije, mada imamo i poseban predmet uvodu u leksikografiju koji je onako posvećen detaljno i istoriji rečnika, i opštih i specijalnih, i na leksikologiji se trudimo da im na samom početku, na uvodnim časovima objasnimo i koje to deskriptivne rečnike imamo, koji su to najvažniji, najreferentniji, gde će šta tražiti, ali i specijalne rečnike, dakle trudimo se da ih upoznamo i sa rečnicima dijalektizama, dakle tim različitim dijalekatskim rečnicima, asocijativnim rečnicima, derivacionim, žargonskim, to im je vrlo zabavno kada dođu na red žargonski rečnici, pa i o njima govorimo. Dakle, trudimo se da ih na samom početku leksikologije, jer leksikografija je, uvod u leksikografiju je izborni predmet nastavnicima, a obavezan našim budućim naučnicima, filolozima, kako ih mi zovemo. Trudimo se da ih uputimo u sve najvažnije rečnike i ja im stalno govorim, ja znam da ćete možda zaboraviti mnoge godine kada je prvi tom izašao, koje daju ideju za nešto, ali jako mi je važno to da znaju gde će šta tražiti, gde će potražiti neki dijalektizam, gde će potražiti neki arhaizam, koje rečnike novih reči imamo, prosto da znaju s čim raspolažemo, gde šta mogu nalaziti, tako da ja se nadam da znaju, sigurna sam u to da
1: Snalažljive su to nove generacije.
0: Da, pa trudimo se da im pokažemo i šta to imamo dostupno u nekom elektronskom obliku, da ih upoznamo i sa elektronskim korpusima. Sada imamo i predmet koji je posvećen korpusnoj leksikologiji, tako da oni već i rade na korpusima.

0: sve što je dostupno u digitalnom obliku, trudimo se da im u realnom vremenu čim izađe predstavimo, da svaka nova generacija bude u toku sa našom leksikografijom i sa svim što nam je dostupno i u štampanom i u digitalnom obliku.
1: A šta biste rekli, a da sad ne bude ono da svaki ciga svoga konja hvali?
0: Koliko je, trudim se da to, sve vreme da to izbjegnem.
1: Koliko je važno da budući prof... Pa mislim da naši slušalci vide koliko je ovo jedna zanimljiva i prosto neiscrpna tema. Koliko je važno da budući profesori srpskog jezika dobro vladaju ovim predmetom, odnosno na koji način im on pomaže u nastavi, u tumačenju jezika? I koliko je uopšte leksikologija, da li znate, koliko je uopšte zastupljena u školi, u osnovnoj školi, u srednjoj školi?
0: Mm-hmm. Da, ja zaista nevezano za to što držim vežbe iz leksikologije, mislim da je leksikologija presudno važna za čitav nastavni proces, i to ne samo kada je reč o onom bogaćenju vokabulara koje se tako često pominje, ili kada je reč o tumačenju književnosti, razvoj čitalačkih veština. Ja zaista mislim da je leksikologija ključna za razvoj kompetencija na kojima na primjer Evropska unija, Savet Evrope u svojim preporukama toliko insistiraju, dakle, na onom celoživotnom učenju, na svim onim veštinama koji studenti, učenici dobijaju kroz različite teme koje leksikologija obuhvata. Na tu temu je napisana i odlična doktorska disertacija. Moja koleginica sa katedre Valentina Ilić je napisala zaista vrlo kvalitetnu doktorsku disertaciju o mestu leksikologije i u osnovnoj i u srednjoj školi, i pokazala koliko je leksikologija važna za razvoj metalingvističkih i kognitivnih i čitalačkih i kulturoloških kompetencija. Dakle, apsolutno na sve utiče. Bez znanja i značenja reči i odnosa među rečima, učenici, čini mi se, veoma teško rešavaju testove, ne samo iz srpskog jezika, nego iz matematike, iz izbornog predmeta. Čini mi se da su i rezultati na onim testovima, kao što su PISA testovi i ostalo, vrlo loši, upravo zbog toga što se možda leksikologija ne radi adekvatno, ili nije posvećeno dovoljno vremena, dovoljno pažnje, ne obrađuje se sistematično. Ona jeste predviđena za osmi razred osnovne škole, dakle, neki osnovni pojmovi, i malo detaljnije, produbljenije u trećoj godini srednje škole, ali opet, kao što su i slušalci čuli, mi sve vreme govorimo o leksičkom sistemu, o značenju reči. Deca od početka života se upoznaju upravo sa rečima sa te strane, iz ugla značenja, odnosa, njihovog mesta u rečenici, u kontekstu. Tek kasnije dolaze ti gramatički podaci, da koje padež, koja funkcija reči u rečenici. A nekako leksikologiji nije dato toliko prostora, i možda su baš zbog toga rezultati i na PISA testovima i na završnom ispitu iz srpskog jezika i književnosti, odnosno takozvanoj maloj maturi, tako loši. Recimo, to nam konkretno statistički podaci pokazuju. Nije to nešto što se meni, iako koristim, čini mi se, onako, da ne kažem, da ne bude toliko subjektivno, jer ja zaista mislim da leksikologija zaslužuje mnogo više prostora nego što je sada dato, ali nam i rezultati to pokazuju. Naprimjer, ti rezultati PISA testiranja pokazuju da je naš 15-godišnjak, svaki peti, funkcionalno nepismen. Ne dođe do tog drugog nivoa testiranja, koji je na PISA osnovni nivo, nego ostane ispod njega. Koliko smo ispod evropskog proseka i tako dalje, tu su zaista razni statistički podaci koji nam o tome govore. Eto, recimo, da je ispod drugog nivoa 36% učenika iz Srbije. Dakle, da 36% naše dece na PISA koje testira razumevanje pročitanog, dakle, ne neka saznanja, da li znaju šta je homonimija, antonimija, paronimija ili nešto od toga, nego razumevanje pročitanog, 36% naše dece ostane ispod osnovnog nivoa razumevanja onog što su pročitali. I mala matura nam takođe pokazuje, ako vidimo statističke podatke, da, ne znam, 86% dece nije znalo šta znači kompromitovati se, ili da reč izlišno 50% dece zna šta znači, 50% ne zna, ili recimo reč gord, 60% dece nije znalo šta znači gord. I sada da ne nabrajam sve te statističke podatke, koji su zaista onako, ajde kažemo, zabrinjavajući. Neću upotrebiti neku težu reč, ali mislim da ima još mnogo prostora. Ili, recimo, u Matici Srpskoj je u toku projekata izrade školskog rečnika zaboravljenih reči, i terenska istraživanja koje su oni, članovi tog projektnog tima, sprovodili, pokazuju, samo potvrđuju stvari sve o čemu sam ja do sada i govorila, koliko reči oni ne poznaju. Recimo, da, ne znam, samo 4% dece zna šta znači zajedljivo, ili da šta je neimar znao,

0: 7%, student 11%, vinuti se 12%. To je jako mali procenat. I za sadašnjost i za prošlost, jer ako se ovako nastavi, mi ćemo izgubiti tu vezu sa narodnom književnošću, sa svim onim delima koje su ranije napisane. Iz najrazličitijih razloga je jako važno da leksikologija ima bolji status u nastavnom procesu, jer svi ovi odnosi o kojima mi govorimo, dakle fundamentalni leksički odnosi koje pominjemo, su zasnovani na logičkim operacijama. Ako samo uzmemo kao primer hiponimiju, odnosno odnos između nadređene reči i podređenih reči ili priređenih reči, vidimo koliko se to, ako deca usvoje na vreme, koliko je to kasnije povezano sa gradivom, na primjer, iz biologije, geografije ili bilo kojim drugim predmetom, jer ceo svet je ustrojen u te kategorije, uvijek je nešto nadređeno, nešto podređeno, a nekako hiponimija se za sada u planovima i programima, iako je jedan od fundamentalnih odnosa, uopšte ne pominje.
1: Da, hiperonim bi bio, na primjer, domaća životinja, hiponimi bi bili sve vrste domaće životinja i onda to uspostavlja u njihovim glavama veze kako se pojmovi među sobom.
0: A znamo svi iz biologije kako smo učili.
1: A onda dolazite do hemije, biologije, fizike, da je to suština.
0: Tako, tako. A hiponimija se pominje samo u trećoj godini za gimnazije društveno-jezičkog smera i opšteg, dakle, ne za prirodno-matematički smer, ne za neke stručne škole, u osnovno i za sada uopšte, a vidimo da je to zapravo pa evo da uzmemo najosnovnije boje, imamo reč boja kao neku nadređenu, pa različite vrste boja i tako dalje, gde god da krenemo, voće pa vrste voća, povrće pa vrste ceo svet je ustrojen kroz te kategorije, a recimo hiponimiji uopšte nije dat prostor, tako da zaista na osnovu svega ovoga što sam rekla, a imamo još mnogo tih statističkih istraživanja, podataka koji nam pokazuju da bi leksikologija morala imati drugačije i da se tu nešto mora promeniti.
1: Da, eto, ne znaju ili su zaboravili šta znači zajedljiv, gord, delija ili tako nešto, ali zato znaju šta znači podcast, subscriber, reels, post, cringe, 6-7.
0: Da, 6-7, čuveno.
1: Tako da možda im te nove reči prosto istiskuju ove stare, nema mesta za sve.
0: Tako je, ali mi prosto vidimo da oni, da to izaziva brojne druge probleme, ne samo taj raskid veze sa književnošću, i to ne idemo daleko u prošlost, nego i nekom bližnom književnošću gdje se književnim delima...
1: Ili uopšte sa književnim jezikom.
0: Tako je, da se ta veza prekida. Kažem, sam taj podatak, ja kada sam pročitala u tom izveštaju za Republiku Srbiju, da 36% deci nije došlo do osnovnog nivoa te funkcionalne pismenosti, odnosno razumevanja pročitanog. Pa onda oni na matematici imaju tekstualni zadatak gde ponovo moraju da razumeju to što su pročitali da bi uspeli da postave zadatak i reše ga uspešno.
1: Da, zapravo u svakom predmetu vi imate tekstualne zadatke koje morate razumeti da biste uopšte došli do
0: rešenja. Tako, i stalno se insistira i na bogaćenju leksičkog fonda, odnosno na širenju, na širini tog vokabulara, a meni se čini da je vrlo zapostavljena i ta dubina. Da oni dobro poznaju te reči, da znaju i da su to višeznačne, da reč može imati više značenja,
1: da.
0: Koje značenje upotrebljeno u tom zadatku i tako dalje. Tako da...
1: I evo, za kraj ovog dela razgovora, da sad morate da uđete u neku učionicu srednjoškolsku i da vam kažu, evo, imate jedan primer ili jednu temu iz leksikologije da pokažete ili da predočite srednjoškolcima da biste ih zainteresovali za ovaj predmet, šta bi tu bilo? Šta mislite da bi najviše možda uzbudilo njihove bilje?
0: Pa ja sam u okviru manifestacije Mart mesec srpskog jezika, što je naša tradicionalna manifestacija koju organizuje Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, i imala jednom zadatak da srednjoškolcima, na jedan naučno-popularni način, dakle njima razumljiv, predstavim šta je to zanimljivo u leksikologiji i zašto bi oni možda trebalo da studiraju srpski jezik, da postanu naši studenti. Njima održala jednu prezentaciju pod nazivom Reči su ljudi. I pokušalo da nekako uporedim te reči, životni put reči sa životnim putem ljudi. I pokazala sam im kako se reči rađaju poput ljudi. I to je bilo malo posle COVID-a, tako da sam ja iz, recimo, rečnika COVID-a koji je objavio institut, prikupila te reči kao što su bile koronizacija, koronaš, koronac, koroničar i sve te lekseme koje su se javljale nove, pa još takođe neke koje su se u tom trenutku javljale, trendaš, facebookovac, patkar, kliktač, instagramuša, jeftinuša, bestalentaš, različite nove reči, dakle da vidimo kako se oni poput ljudi rađaju. Onda smo gledali kako te reči stare pa sam ja navodila primere nekih reči iz šestotomnog rečnika koji je objavljivan u periodu od 67. do 76. kako su tamo označene kao nove, a nikom, ni meni, ni ljudima u publici, odnosno deci u publici, uopšte nismo imali osjećaj da su to nove. Dakle, ostarile su umeđu vremenu, pa smo dolazili do toga kako se one poput nas ljudi menjaju, pa smo nabrajali te primere, filteri, zidi, prijatelji, sve to što je u vezi sa društvenim mrežama, da bismo došli do, do završetka života i reči, pa smo se prisećali nekih, poput plinar, neko koji išao i palio svetle, jer je to tako moralo, vinarina, novinarnica, različite reči koje danas više ne postoji i ne koriste, tako da bih im, meni bilo zanimljivo da to uporedim sa ljudima, da oni zaista vide da te reči imaju svoj životni put od trenutka rođenja, da tako kažem, do trenutka smrti, odnosno izlaska na neki način iz leksičkog sistema, i bilo nam je jako zabavno jer šta su pokazale te reči koje su se u tom trenutku javljale, osim ovih svih ovih koje su vezane za COVID, koronu i ostalo, javljale su se mnoge koje su bile u tom trenutku vezane za migrantsku krizu koja je potresala Evropu, kao migrantoljubac, migrantofob, ali i globusar i ravnozemljaš, jer je vrlo aktuelno bila priča o tome da li je zemlja ravna ili okrugla, pa smo se šalili kako svet se raspada od korone, potresa ga migrantska kriza, a mi i dalje raspravljamo o tome da li je zemlja okrugla ili ravna, tako da malo smo se uplašili da nismo daleko odmakli, i jednostavno na tim primerima sam se potrudila da im pokažem koliko je zaista jezik ogledalo i prošlosti i sadašnjosti, a može nekada nam pokaže i budućnosti kuda to idemo. Tako da, možda kada su mladi ljudi u pitanju, su im te, na prvu loptu te nove reči i kako one odražavaju stvarnost, najzanimljivije. Pa tako nekako krenemo da društvo, situaciju u svetu i u državi, generalno u svetskim razmerama, tumačimo kroz lekseme, jer one prate apsolutno sve što se dešava.
1: Vesna, hvala na ovom delu razgovora. Mi nastavljamo nakon kraće pauze.

0: Vamos.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Eko.
3: U drugom delu emisije razgovarat ćemo o paronimiji, zanimljivoj jezičkoj pojavi kojom se dr. Vesna Nikolić bavila u prvoj doktorskoj disertaciji na srpskom jeziku posvećenoj ovoj temi. Saznaćemo šta su paronimi, zašto ih često mešamo i šta oni otkrivaju o bogatstvu i složenosti srpskog jezika. Vesna, napisali ste o paronimi prvu doktorsku disertaciju na srpskom jeziku. Šta vas je uopšte o ovoj temi privuklo, zainteresovalo, da li vas je nešto tokom istraživanja iznenadilo i da li možete nešto ukratko da kažete našim slušalcima o paronimi kao pojavi? Prepostavljam da je našim slušalcima, kada pominjemo te međuleksičke odnose, prvo u glavi homonimi, antonimi, ali možda paronimi im nije baš
4: najnepoznatija.
3: Poznata, da.
4: Pa ovako, mene je pre svega zainteresovalo još na studijama proces semantičkog razjednačavanja sinonima, odnosno proces koji mi nazivamo desinonimizacijom. Profesorka Dragićević je na jednom od časova pominjala to kako uprkos zakonu jezičke ekonomije, odnosno činjenici da jezik ne trpi ili ne bi trebalo da trpi gomilanje velikog broja reči sa istim ili skoro istim značenjem, kako da uprkos tome ipak opstaje veliki broj reči za koje čak mi kao izvorni govornici ne moramo ni biti stručnjaci, intuitivno znamo da imaju neko isto ili slično značenje. I ona je tada pomenula jednu tvrdnju Jelke Matijašević, koja je rekla da je to samo jedan jezički trenutak nakon koga leksema ili izađe iz leksičkog sistema ili promeni svoje značenje i nekako se prilagodi. I recimo, meni je, kažem još kao studentu, to bilo vrlo zanimljivo i onda sam rešila da se bavim paronimima, čiji je jedno od glavnih izvorišta, svakako ne jedino, upravo taj proces razjednačavanja istokorenskih sinonima. Kada prođu svi ti procesi, dođemo do paronima. I ono što je mene iznenadilo i fasciniralo, moram priznati, jeste koliko su reči, ponovo se vraćam na to, poput ljudi, nekako žilave i otporne. Ne daju se tako lako, čuvaju svoje mesto u sistemu. Toliko su prilagodljive. Evo recimo, i ja i vi Slobodane rođeni smo u vreme kada nije bilo, ne znam, svih ovih savremenih tehnologija kojima se danas služimo, ali smo nekako, da bismo ostali konkurentni, da bismo ostali savremeni, sve to morali da naučimo. Sada se pojavila veštačka inteligencija, mi sad ponovo moramo da pokažemo kao ljudi tu svoju fleksibilnost i naučimo sve u vezi sa tim da bismo ponovo, ne znam, i na tržištu rada i generalno u životu bili prilagođeni, bili konkurentni. Reči se isto tako ponašaju, one ne ispadaju tako lako iz sistema. Vrlo često se one promene, dobiju nešto novo, pod znacima navoda nauče nešto novo, da bi se razlikovale od tog svog parnjaka i da ne bi ispale iz sistema, da bi očuvale svoje, to svoje mesto. I moja doktorska disertacija čini mi se potvrdila ovu tvrdnju Jelke Matijašević, da je to samo jedan jezički trenutak, s tim što taj jezički trenutak ne bi trebalo shvatiti bukvalno, to nije tako kratak period, možda iz ugla ljudskog života to i nije trenutak, ali ako imamo u vidu celokupni jezički razvitak, to jeste samo jedan trenutak kada su te reči sinonimi, a onda kroz taj proces njihovog razvoja, putovanja kroz leksički sistem, dođe do tog razjednačavanja. Mnoge lekseme koje su u šestotomnom rečniku Matice srpske, odnosno rečniku srpsko-hrvatskog književnog jezika, označene kao potpuni sinonimi, znak jednakosti stoji među njima, mi danas osjećamo da među njima postoji neka razlika. Drugačije bismo ih upotrebili, ne bismo ih zamenili. Za primjer, za paronimiju ima zaista jako mnogo.
3: Ja mogu jednu malu digresiju možda da vratim na početak razgovora. Da li su recimo, da li je to primjer ovoga što govoriš, onaj primjer sa čitač i
4: tako
3: čitalac,
4: je.
3: Znači reč čitač u međuvremenu dobila neke nove slojeve značenja.
4: Takođe, da, pre svega se specijalizovalo se za neki instrument, da li to čitač ranije pomenutih plus kartica, čitač za ličnu kartu ili čitač brojila, čovjek koji je očitavač, koji to ne čita zato što mu je to razorno da voli da čita ili tako dalje. Ili čitač snova, sa usana, dakle nešto što nije tekst. Vidim, iako su u rečnicima oni označeni kao sinonimi u osnovnim

0: tumačenjima, mi danas čak intuitivno znamo da to nije tako.
1: Da to nije baš tako. Da.
0: Tako je. Recimo, meni je bio zanimljiv primer koji eto i pokazuje koliko su ti paronimi njihovo, odnosno razjednačavanje sinonima i postanak paronima kulturološki uslovljeni, jeste taj što je u rečniku, u šestotomnom rečniku, između sekretarice i sekretarke stavljen znak jednakosti. Danas kada i u korpusima pogledamo, sekretarica je ženska osoba koja se bavi nekim administrativnim poslovima. Dakle, u tom smislu, a sekretarka je postala nekakva funkcija, državna funkcija, pokrajinska sekretarka za nešto, državna sekretarka za nešto. Ili ne znam, aktivnost i aktivizam. U šestotomniku znak jednakosti. Mi danas aktivizam pre svega vezujemo za nekakvu borbu za nešto, aktivnost, fizička aktivnost. Nikad ne bismo rekli fizički aktivizam, ili bavim se fizičkim aktivizmom. Dakle, kako su se pomerili jedno za konkretno, drugo za nešto fizičko, drugo za nešto apstraktno. I imala sam mnogo tih slučajeva koji su mi pokazali kako su reči sposobne da se menjaju, da uče, da prate sve što se u društvu dešava, kako bi opstale. Dakle, ponovo se vraćamo na to isto kao i ljudi. A možda sam sad ja malo krenula od te desinonimizacije, a preskočila deo da ja u svojoj doktorskoj disertaciji zastupam stav da su paronimi isključivo istokorenske lekseme, dakle lekseme koje imaju vrlo sličnu formu iz tvorbenih razloga i vrlo slično značenje.
1: Ali se na neki način su se ta značenja
0: Dakle, bliska su, ali nisu ista, ne odnose se na iste stvari. Evo, kad kažemo sekretarici, sekretarka, ili akademac i akademik, neko ko je tek studira, ko je tek student, neko ko je član, na primjer, Srpske akademije nauka i umetnosti, ili, ne znam, neko je atleta, ali nije atletičar, ili neko je esteta, ali nije estetičar, ne bavi se estetikom, ili nije estetski hirurg, ili nešto tog tipa.
1: A šta predodređuje određene reči za određene značenje? Da li je to taj tvorbeni tip, znači u kontekstu sa nekim sufiksom ili...
0: Tako, prosto i tu se pokazuju tendencije da recimo sve što ovo ima ač, da se polako specijalizuje za nekakve instrumente, a sve više je tih instrumenta. Evo, još jedan primjer iz matičinog rečnika, da su slušatelj i slušač i snimatelj i snimač, zapravo htjela sam kažem snimatelj i snimač, ponovo znak jednakosti, apsolutni sinonimi, a danas je snimač kada postoji instrument kojim se snima, postoji instrument, a snimatelj je ostao čovjek koji snima. Tako da to razjednačavanje i nalaženje mesta vrlo je uslovljeno prefiksima, sufiksima, dakle semantikom tih
1: da, afiksa. Dakle, u jeziku zapravo ništa nije suvišno. Sve ima svoje mesto i sve ima svoju funkciju. Samo treba to znati, prepoznati i...
0: Tako je. Paronimi, iako izazivaju dosta konfuzije i vrlo često se kod njih, hajde kažem, uslovno greši ili bar dovodi do neke nepreciznosti, paradoksalno oni nastaju da bi nam ponudili tu mogućnost da nešto iznijansiramo, preciziramo, da imamo različite reči za različite stvari, da jedna reč ne gomila suviše značenja i tako dalje. Tako da zaista vrlo je bilo zanimljivo pratiti kako se one snalaze u leksičkom sistemu, kako oni nastaju, zašto nastaju, kako se ponovo čak i u tom marketingu nekada paronimi iskorišćavaju da možda kupci dovedu.
1: A koliko ste u vašoj tezi našli tih paronima?
0: Pa sad, u mojoj tezi postoji čitava klasifikacija kojom ja ne bih sada naše slušalce zamarala, ali u tu početno istraživanje je ušlo između 3-4 hiljade leksema. Za neke se ispostavilo da su ostale u odnosu sinonimije, pa ćemo vidjeti šta će se dalje sa njima dešavati. Neke su još uvijek u tim graničnim fazama, neka značenja zajednička dele, neka su im različite, odnosno prešla su već u domen paronimije, neki su potpuno prešli u sferu paronimije, odnosno postali su potpuni paronimi, neki su čak prestali da budu paronimi i prešli u samotvorbeno povezane lekseme. To možda zanimljiv primjer kada, za ceo taj proces kada se završi tom krajnjom fazom, je na primjer kapetan i kapiten. Ne znam koliko naši slušalci znaju da te lekseme u rečnicima, čak i u jednotomnom rečniku, dakle najsavremenijem deskriptivnom rečniku koji imamo, imaju zajedničko značenje, odnosno da su na sekundarnom nivou sinonimi. Ali danas nekako ne osjećamo sinonimi. Ako je u pitanju neki sport, to je kapiten. A ako je vojska ili avion, brod, to je kapetan. Ali činjenica da su oni nekada delili svoje značenje i da su bili sinonimi, što i naši, kažem, savremeni rečnici registruju, potvrde za to da u engleskom jeziku
1: je to ista reč.
0: Je to ista reč. Eto, na primjer, da oni mogu da prođu proces od sinonima do paronima do samo tvorbeno povezanih leksema koje prosto ne bismo ni doveli u neku tvorbenu vezu. Tako da su svi ti procesi izuzetno zanimljivi.
1: Da, ovo je zapravo, možda si već odgovorila na moje pitanje, da li pogrešno upotrebljen paronim može da promeni smisao čitave rečenice i da izazove nesporazum, znači vidimo da može.
0: Pa da, sad, ja nešto ne volim...
1: Jesi našla možda neki primer proučavajući građu?
0: Ima tu vrlo zanimljivih. Ja nisam u tom smislu neki strogi normativista koji tačno pogrešno, bilo mi je, naravno u nekim slučajevima to dovede potpuno do prenosa pogrešne poruke, na primer. Imala sam slučaj da se vrlo često zamenjuju adresant i adresat. I to naravno nije isto da li ćemo, ko je primalac, ko je pošiljalac poruke. Ako zamenimo, zamenili smo poruku. Ili mandatar i mandator. Nije isto ko daje mandat, ko prima mandat. Ako zamenimo ova dva paronima, ponovo ćemo pogrešnu poruku preneti. Ili tu su bili, nije isto ako kažemo da li je, ne znam sad neki, ne pa da mi nijedno ime na pamet, da li je on akademac ili akademik. Ako je čovjek akademik, pogrešno je nazvati ga akademcem kad je on tu akademiju bilo koji odavno završio. Ali nekada prosto dovodi do nepreciznosti. Ja sam baš, ponovo se vraćam na to vreme COVID-a, i napisala rad o primjeru epidemijski i epidemiološki. Dakle, mi sad imamo dve lekseme koje nam dozvoljavaju da se precizno izrežamo. Dakle, ja više volim u tom smislu da govorim. Hajde da iskoristimo to što nam jezik nudi da se precizno izražavamo. Svi naši rečnici kažu epidemijski ono što je vezano za epidemiju, epidemiološki je ono što se vezuje za epidemiologije i epidemiologiju kao nauku. I onda sam ja postavila pitanje kakva je onda loša epidemiološka situacija. Da li to znači da nam možda nedostaje kadra, opreme, ili kakve su to protivepidemiološke mere? Da li su uprene protiv epidemiologa koji su u tom trenutku govorili. Dakle, ne bih ja govorila tačno pogrešno, ali ponovo dolazimo
1: ali
0: u neku zabunu.
1: Precizno, neprecizno.
0: Tako je. Zašto bismo dolazili u situaciju da razmišljamo šta je pisac htio da kaže kad imamo dve lekseme koje možemo da iskoristimo, da budemo vrlo, vrlo precizni. Inače, paronimi obično izazovu pažnju kada se na YouTube-u pojavi nekakav zanimljiv snimak, kada neko kaže, da, sećam se da je jedna devojka rekla da se pogrešno odrazila umjesto da se pogrešno izrazila, ili jedna reporterka rekla da se neko pisao u knjigu žalbi umjesto u knjigu žalosti, ili njegova svetlost, patrijarh, umjesto njegova svetost. Onda sam čak u radu jednog našeg kolege pročitala, se mi bavimo humanitarnim naukama umjesto humanističkim, da je neko veran umjesto verujuć, tamo gdje bi preciznije bilo verujuć. Dakle, sve ove greške su motivisane. Ja ne kažem da to neko slučajno pogrešio ili slučajno bio neprecizan, da tako kažem. Ali ako već imamo leksemi, ako već možemo precizno da se izražavamo, neka to promeni smisao. Nije isto ako je neko nerazuman i ako je nešto nerazumljivo.
1: Tako je.
0: Čak se recimo u krotističkoj literaturi vodila diskusija o tome, ja sam sa studentima pričala također na tu temu. Oni su insistirali da nije dobro reći energetski napici. Insistirali su na tome da to budu energijski, jer daju energiju, a nemaju veze sa energetikom.
1: Aha, da.
0: Pa nisu energetski, nego su energijski. Kod nas je to već ustalilo kao energijski napici, tako da čak i naši rečnici registru kao jedno sekundarnih značenja kod energetski vidi energijski. Ali recimo dijetetski, dijetalni, nekako dijetalni danas, iako to rečnici ne pokazuju, znači niskokaloričan. I onda ljudi kada vide dijetetski proizvod, misle da je to nekakav dijetalni proizvod, da je niskokalorični, u stvari to samo znači da ima veze sa ishranom, bilo kakvom prehranom, pa tako možda nekad kupe nešto što nisu želeli, na što zapravo uopšte nije niskokalorično. Tako da paronimi su svuda oko nas, zaista.
1: Da.
0: Samo treba malo onako oslušnuti kada je ko nešto upotrebi.
1: I na engleskom i na latinskom čini se, znači
0: ishrana. Ne uopšte neka niskokalorična, posebna, namenjena mršavljenju.
1: Vesna, hvala vam mnogo na ovom razgovoru, ovo sve je vrlo zanimljivo i meni je sad žao što emisija ne traje još ovoliko pa da možemo da pokrijemo još ovi primjere koji su neverovatno zanimljivi i nadam se i našim slušalcima i poučni, i hvala što ste nam predstavili leksikologiju kao predmet koji se izučava na katedri za srpski jezik na Filološkom fakultetu, i da smo ovim razgovorom možda i zainteresovali neke buduće studente da se,
0: ja se nadam,
1: osmele na te studije.
0: Bilo bi mi jako drago, hvala vam na pozivu i nadam se da ćemo imati još prilika da razgovaramo o ovim zanimljivim temama.
1: Hvala još jednom.

Nadamo se da smo vam današnjim razgovorom približili svet leksikologije i pokazali da i iza naizgled sličnih reči stoje zanimljive jezičke priče. Hvala što ste bili uz Put u reči. Slušamo se ponovo naredne nedelje.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednica parlamenta Ana Brnabić sastala se u domu Narodne skupštine sa delegacijom ODIR-a koja boravi u poseti Srbiji. Skupština je u maju usvojila izmene zakona o izboru narodnih poslanika o lokalnim izborima i izboru predsednika Republike i zakona o Ustavnom sudu, kao deo preporuka ODIR-a za unapređenje izbornih uslova. Na dnevnom redu vanredne sednice parlamenta koja je počela u ponedeljak su izmene predloga zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Vlada Srbije trebalo bi danas da usvoji predlog Ministarstva financija da se akcize na naftne derivate od 13. do 19. jula smanje za dodatnih 5%, tako da ukupno umanjenje akciza iznosi 10%, rečeno je Tanjugu u ministarstvu. Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte donosi se kako bi se ublažile posledice ponovnog rasta cena nafte u svetu posle nove eskalacije na Bliskom istoku. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju tehničke pregovore o nuklearnim pitanjima, prenosi ABC News, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika koji je istakao da Teheran nikada ne sme da posjeduje nuklearno oružje. Prethodno su izvori za CNN izjavili da su u toku pripreme za moguće napade, ali da je diplomatija za sada prioritet. Iranska vojska je gađala američke baze u Kuvajtu, Bahreinu, Iraku i Jordanu. Izrael ponovo preti udarima na Iran. Premijer Đuro Macut čestito je Dan nauke svim naučnicima, istraživačima, profesorima, studentima i zaposlenima u naučno-istraživačkim ustanovama. Istako je da nas nasleđe Nikole Tesla obavezuje da stvaramo uslove u kojima će nauka biti jedan od ključnih pokretača razvoja države i da ulaganje u nauku, istraživanje i inovacije predstavlja ulaganje u budućnost Srbije i kvalitet života građana. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće oko 17 sati protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Duel Đokovića i Sinera biće drugi na centralnom terenu, gde program od 14.30 otvara prvi meč polufinala između Britanca Artura Ferija i Aleksandra Zvereva iz Nemačke. Posle pretežno sunčanog prepodneva, posle podne promenljivo oblačno vreme, temperatura od 27 do 30 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić i danas ćemo govoriti o srpskoj knjizi i kulturnoj diplomatiji, u kakvoj vezi su srpska knjiga i kulturna diplomatija, bit će naše pitanje koje postavljamo. Osim konkursa Ministarstva kulture za sufinansiranje dela srpske književnosti na strane jezike i pojedinačnih napora naših renomiranih izdavača kao što je to Geopoetika i angažovanosti samih pisaca da njihova dela stignu na inostrano tržište, za druge instrumente u ovoj oblasti kulturne politike gotovo i da ne znamo. Zato eto i postavljamo to pitanje, da li su prevodi naše knjige na strane jezike bitan element u kulturnoj diplomatiji. Ali reći ćemo i ovo. Do realizacije ideje o osnivanju Nacionalnog centra za knjigu kod nas nikad nije došlo. A zagledanost u Francuski centar za knjigu, koji, uveravaju nas, besprekorno funkcioniše kod mnogih, budi i nadu, novu nadu za osnivanjem takve institucije i kod nas. O tim temama mi danas razgovaramo, a moji i vaši gosti su književnik Vladislav Bajac. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala.
0: Bićete u prilici da čujete i pesnikinju iz Francuske našeg porekla Ninu Živančević. Čućete i Tahara Ben Žaluna, koji je bio u Muzeju afričke umetnosti i govorio nam o svojoj književnoj poetici, ali za emisiju Sporovi u kulturi odgovorio na ovo pitanje koje postavljamo, dakle o kulturnoj diplomatiji i o Francuskom nacionalnom centru za knjigu. A sa nama je danas i direktorka Udruženja građana, Kancelarija za kulturnu diplomatiju, Gordana Behčić. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: I hoćemo li najpre Gordanu pitati, saglasni ste Vlado, sa tim da nam objasni u kakvoj vezi jesu kulturna diplomatija i srpska književnost, reprezentativna dela kada su prevedena na druge strane jezike. Da li mislite da se kulturna diplomatija time učvršćuje?
2: Svakako. Kultura je po mom ličnom ubeđenju nacionalni resurs i deo čak nacionalne bezbednosti. U jednom najfinijem i najrafiniranijem smislu te reči, jer ako brinemo o kulturi, ne samo o tradiciji, o našim spomenicima kulture materijalnim, već posebno kada brinemo o nematerijalnoj kulturi, a u koju književnost de facto ulazi i kada se njoj prilazi na strateški sistemski način od strane države, državnog aparata, ministarstva resornog, ministarstva kulture i informisanja, a naravno i svih ostalih instrumenata koje ste sada pomenuli da u slučaju knjige, nažalost, ne postoje još uvek, onda se zapravo bavite nacionalnom bezbednošću par excellence i nacionalnim resursom. Književnost je jedna sublimirana umetnost kroz koju na najbolji mogući način, kroz reč zapravo i kroz njene forme, možete u stvari da drugim nacijama, zajednicama i društvima na jedan vrlo multisektorski, ajde tako da kažemo projektno, i na jedan višeslojni način da približite kulturu države, odnosno zemlje, odakle ta književna dela dolaze. Tako da je svakako to izuzetan nacionalni resurs koji mora ozbiljno da se čuva i da mu se ozbiljno pristupi, posebno kada je u pitanju prevođenje književnih dela na

0: druge jezike.
1: O kulturnoj diplomatiji kod nas se sve više govori. Šta kažete, Vlado? Vi ste i svojim knjigama i knjigama svoje izdavačke kuće, to je Geopoetika, prodrli u taj svet i primećeni ste. Primećeni ste i u inostranstvu, primećeni ste i kod nas, pogotovo kada nam dajete prevode pisaca, značajnih svetskih pisaca na srpskom jeziku.
2: Pa, možda zbog godina, ne zbog važnosti, imam toliko iskustva. Dobra su i loša. Dobra su onda kada je država imala neku ideju da sistemski prati ono što joj je između ostalog i posao i zadatak, dakle Ministarstvo kulture uglavnom, kao što su mogla da prate i neka druga ministarstva. I poneko iskustva, onako sada na duže staze kada gledam, ideja pomaganja stranih izdavača sa objavljivanjem savremene srpske književnosti je potpuno dobra, nesumnjiva, i nekih godina i nekih mandata, nekih ministara je funkcionisala kao ideja vrlo dobro, da bi onda imala te amplitude, padove, uzdizanje, uglavnom padove, i nedovoljno sistemski nastavljala da radi kako treba. Naime, gubila je kriterijume. Šteta je velika, zato što ja sam na svoju koži kao pisac, a ne samo kao izdavač, dakle onda kada gledam opšte dobro, zapravo gledam opšte dobro uvek i kada sam kao pisac negde, prosto to je urođeno, čini mi se da je normalno, to se zove rodoljublja, čini mi se, samo smo zaboravili. Dakle, u oba slučaja sam viđao te dobre prilike kada se uspostavljalo nešto što se zvalo rezultat te akcije. Ja se sjećam izvanrednog državnog angažmana kada smo jedne godine bili zemlja počasni gost na Leipciškom sajmu knjiga i kada je posledica, dakle da ne pričam, podrazumeva se sada kada pričamo o posledicama, dobrog organizovanja predstavljanja onoga što mi imamo, u jednoj do dve godine iza tog predstavljena objavljeno 43 knjige savremenih srpskih pisaca, što je nezamislivo i nikada se nije ni pre ni posle toga dogodilo u jednom tako gustom periodu. Moja lična iskustva su takođe vrlo dobra, ali moram priznati da je većinski slučaj u stvari ta neka lična inicijativa, bilo drugih iz inostranstva, bilo mene kao eto iskusnog dečka, ali hoću da kažem, kada imate knjige objavljene na preko 20 jezika, onda imate iskustva. Dakle, vi ste često gost institucija ili pojedinaca za koje po svom profesiji vidite kako su stvari organizovane. Jednako tako vidite i organizovanost ili neorganizovanost sa naše strane. Bilo je situacija kada je, sveža jedna je kada sam u Francuskoj imao zadovoljstvo da imam sa obe strane dobro organizovanu stvar predstavljanja jedne od knjiga koje su nedavno izašle, kada je u našem kulturnom centru, koji je često kritikovan s pravom, urađen jedan program za koji su govorili, evo mi ne pamtimo da je ovako to dobro organizovano, dobro posjećeno, dobro napravljeno, a i centar, Francuski centar za knjigu je također sa druge strane učestvovao u finansiranju te knjige i sve je funkcionisalo kako treba, dakle može se. Ali nažalost ja sam puni rezerve i kritike naspram onoga kako stvari idu. Ako mogu sada da kažem ukratko ili ćemo nadalje, na primjeru Geopoetike reedicije.
1: Da, o tome ćemo kasnije, a ja bih sad zamolila režiju da nam omogući snimak gde govori Tahar Ben Jalun. Rekla sam o čemu govori, njegov odnos prema podršci ili odsustvu podrške kada je u Francusku iz Maroka stigao. Kada je iz Maroka stigao u Francusku, podržali su ga francuski prijatelji, ali ne i francuske institucije. Danas, kada je svetski priznat čovjek, najviše duguje sebi. Na pitanje o današnjim institucionalnim oblicima podrške knjizi u Francuskoj kaže da pisci uglavnom rade samostalno, ali da povremeno koriste mogućnosti koje im Nacionalni centar za knjigu pruža. Tahar Ben Jalun je poreklom iz Fesa. Za marokansku književnost kaže da čitaoce osvaja temama o položaju žene, apostrofiranjem ljudskih vrednosti. A šta su teme savremenog francuskog romana, pitala sam ga. Incest?

pedofilija, korupcija. Uglavnom, svako vreme ima svoje teme, zaključuje Tahar Ben Shalom.

0: Nacionalnom centru za knjigu. Evo, kažete da imate pozitivna iskustva, videli ste kako to funkcioniše. Nina Živančević mi je objasnila, kad se predlaže gotovo delo koje mora biti objavljeno na 20 strana i koje mora biti u procesu proizvodnje, kako se oni neutralno u stvari ponašaju u odnosu na delo, ljudi ne znaju. Ona će to objasniti, da ne prepričavam ni ko su članovi komisije, dakle nema te vrste uticaja. A kod nas, kako je kod nas? Mi saznamo, odnosno pisci saznaju ko je u komisiji i onda krene lobiranje.
1: Da, s tim što u poslednje vreme vrlo zanimljiva pojava da se dobro čuvaju tajne ko su članovi komisije, što je zaista nezamislivo. Mi ipak živimo u demokratskom društvu, tako se to valjda zove, i apsolutno je nedopustivo da stvari ne budu transparentne ili javno vidljive. Sama ta pojava sama po sebi govori i uvodi sumnju u kriterijume. Oni se zaista i pokazuju vremenom kao nešto što ume da se srolja nedopustivo. Ja ću vam dati primer geopolitike redicije Srpska proza u prevodu na engleskom jeziku, koja je začeta 2010. I mi smo bez ikakvih megalomanskih i velikih planova bili spremni da koliko možemo sami uđemo u tu igru, ali naravno pojavila se vrlo pametna i dobra ideja da Ministarstvo kulture saučestvuje u tom. Evo i zašto. Troškovi su mnogo veliki, zato što se prevodi plaćaju 5 puta više na taj strani jezik nego što biste to inače radili u obrnutom smeru za našu publiku sa stranih jezika, zato što imamo veoma mali broj prevodilaca koji su izvrsni i gde nije dovoljno da su samo znalci jezika, nego i da su čak talentovani i mnogo šta drugo. I drugo, vi imate tu poslove razne agencijske zapravo, koje kao izdavač mi obavljamo u ime autora i mi smo zapravo jedna vrsta njihovih agenata. Mi nemamo ni agenciju za autorska prava, ne zaboravimo, Jugoslavija je nekada to imala, izvrsno je radila, ja je pamtim. A broj dva, nemamo ni Nacionalni centar za knjigu, dakle, koji zagovaramo već 20 godina. Zoran Hamović čini mi se možda pionir u ideji, ja sam mu se vrlo rano priključio, mi godinama pokušavamo da realizujemo to, ali to se ne može bez države, jer to ni ne treba raditi bez države. Kao što i ovo što pričam, da se vratim temi, ima svoje amplitude. Mi smo imali dobra iskustva u početku, prvih nekoliko godina, a onda su počele da se događaju čudne stvari kada bi se tako odokativno odlučio pomoć ili ne, da bismo došli sada u tačku kada ja priličan broj godina odustajem od bilo kakvog čak i pokušaja da steknemo neku pomoć, osim iznimnih sitnica i zahvaljujući nekim profesionalcima u samom ministarstvu koji su tu profesionalno, ali kada političkim očima to gledamo, onda vidimo apsolutno promene koje zaista po kulturu, dopalo bi se ovo vaše sa nacionalnom bezbednošću, kada se zaboravljaju ti nacionalni interesi koji su zaista preko ovakvog primera diplomatije sa knjigama toliko važni. Oni nisu važni iz našeg ubeđenja, oni su važni zato što se njihove posledice, dobre posledice, vide. One su izuzetno vidljive. Mi otkrivamo toplu vodu kad pričamo da kultura i sport čine mnogo više nego mnoge druge grane života i rada. Pa prema tome, moje iskustva su bila takva. Mi smo sada na ivici toga da odustajemo, da se borimo za nešto što se probilo u svetu i ne zaboravimo, valja se hvaliti. Mi smo na osnovu edicije uspeli san, kao Martin Luther King sam imao taj san da nekada, ne samo da na osnovu te edicije naši savremeni pisci budu objavljeni pojedinačnim knjigama u pojedinim jezicima i kulturama, nego smo doživjeli da nekoliko zemalja osnuje izdavačke edicije savremena srpska književnost na osnovu ove naše edicije. To se dogodilo istovremeno u Kini, Sjedinjenim državama, delimično u Britaniji, u arapskom svetu i radimo sa Indijom i još nekim zemljama, ali smo ukočeni jer nemamo dalje pomoć. I broj dva, moram i to da kažem, prepoznano je od strane drugih to šta mi radimo. I Geopoetika je za ovu ediciju dobila svetsku nagradu na Londonskom sajmu knjiga za inicijativu u prevođenju, što je fantastična stvar jer ju dodeljuje Londonski sajam kao institucija i udruženje izdavača Ujedinjenog kraljevstva.
0: Da predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor.

0: Pa evo kada govorimo o našem konkursu Ministarstva kulture za sufinansiranje dela srpske književnosti na strane jezike, a Mladen Vesković, koji je glavni čovek u tom poslu u Ministarstvu kulture, na moje pitanje o samom konkursu kaže, ali nema ničeg novog, sve konkursne procedure su iste godinama. Znači, ili je model dobar, ili nema nikakvih značajnijih pomaka da bi još bolje bilo nego što jeste. Ali primetilo sam recimo da će mnoge knjige naše biti prevedene na albanski, arapski, bugarski, grčki, italijanski, kineski, hebrejski, makedonski, malteški, nemački, poljski, rumunski, ruski, slovenački, turski, ukrajinski, francuski, španski i nepalski. Oni su zauzeti u ministarstvu, ja sam uredno uputila poziv da danas gostuju, ali imaju svoje značajnije obaveze, što je normalno, nego dolazak u jednu emisiju koja se zove Sporovi u kulturi. Ali naša saradnja je uglavnom pristojna, dobra je, ali jedan izuzetak nije važno. Evo, zato smo mi ovde da govorimo o temama koje su važne.
1: Postavljati ili ne postavljati retorički ko pitanje o komentaru ovoga što ste rekli.
0: Tako je.
1: Mladen Vesković je jedan čovjek koji je dugi niz godina radio u ministarstvu i on je stručan i apsolutno bi dobro odgovorio, to je tačno što je rekao, ali nije problem u tome. Problem je u promjeni kriterijuma, ko te kriterijume održava ili menja, dakle ko odlučuje ko će biti u komisijama, kako te komisije rade, da li su kompetentne i da li vide celinu slike, što je nekada vrlo važnije od pojedinačnih lepih doživljaja i uspeha. Kada sam malo prepričao o raspodeli i preraspodeli, evo vam isto primjera, vi ste mi dali šlagvort. Ja nisam pominjao geopolitiku kao čovjek koji sebično gleda sopstvene interese. Kakvi su to sopstveni interesi ako radite za pisce koji su odabrani u našoj ediciji od strane svih izdavača iz Srbije, to nisu autori geopoetike. Dakle, mi radimo za srpski jezik i srpsku kulturu. I moja žal je bila što se takozvanom kvazidemokratijom, preraspodelom novca različitim izdavačima za pojedine naslove pojedinih knjiga, protiv čega nisam, rasula mogućnost, ili bar se odbija, ne znam kojim objašnjenjem, da geopoetika i dalje uspešno nastavi da radi ono što radi najkraće moguće u najzgusnustijem i iskusnom već radu, već priznata napolju, dakle da joj se omogući nastavak da radi te stvari koje je do sada radila. Da nije bilo uspeha u tome, ja ne bih imao pravo da ovako komentarišem stvar. Ako postoji novac, onda odgovornost raspolaganja tim novcem nije samo u tome kome ćete dati, nego morate ozbiljno da promislite zašto se i za koje dugoročne ciljeve to radi. Čim nemate transparentnost, onda se odluke donose pesnicom o 100 i tako se vidimo i rezultate.
2: Ono što je još tu važno, ovo što je Vlada rekao još na početku razgovora o opštem interesu, ali šta će biti sa izdanjima kada su u jednom momentu izdaju? Znači, tu postoji sad još jedna potreba za jednim širim praćenjem tih izdanja tamo u zemljama gde će se prevoditi i kako će se ta promocija i prosto smeštanje te prevodne literature u te kulture desiti. To je opet negde na nama. Naravno, svi ti izdavači pojedinačni, ako su komercijalni, oni će imati svoj interes da promovišu knjigu za koju su izdvojili određena sredstva da bi je preveli, ali istovremeno to je naša kulturna diplomatija. To je negde deo agende ne samo Ministarstva kulture kao resornog, već i Ministarstva spoljnih poslova kome su stvari ovo alatke za njihovu komunikaciju i za promovisanje Republike Srbije u inostranstvu u domenu kulture, koja je u stvari ta kulturna diplomatija zapravo deo javne diplomatije, koja je apsolutno ono što na dnevnom nivou naši konzulati, naša diplomatska predstavništva u svim zemljama gde smo prisutni kao
1: država. Ja vas mogu, ako smem, da dopuniti. Ministarstvo spoljnih poslova ima i posebni fond za ove slučajeve, dakle pomaganje delova kulturne delatnosti iz domena njihovog posla. Ja imam također izvanredna iskustva sa delovima diplomatskog kora u inostranstvu našeg, pošto mi je izdata knjiga u Argentini, koji su se zdušno trudili da pokušamo da knjigu koja je objavljena u Buenos Airesu i ušla kao prva od srpske književnosti u program slavistike na Buenos Aireskom univerzitetu, Moj Haman Balkan je igrom okolnosti, da uradimo nešto tako što bi se to promovisalo tamo, bilo na koji način. Ali onda sam ja shvatio, bivajući u kontaktu sa univerzitetom, da nije dovoljan angažman bio ovih diplomata i broj dva, da jedna mala Slovenija od 2 miliona stanovnika već ima na ovom univerzitetu odsek za svoju književnost i jezik, a mi prvi put objavljujemo jednu knjigu sa srpskog jezika na toj istoj katedri. To je neverovatno, zaista, bez želje da se poredimo, ali ne možete, a da se i ne poredite čak, jel? Tako da, ta priča o katedrama takođe, za koju znamo, stara priča o gubljenju mnogih katedri srpskog jezika u inostranstvu, jedna od spasilačkih ideja je bila jedan od vaših gostiju, Zoran Milutinović, koji se sada nalazi u Londonu, on je bio urednik u Geopoetici, to treba javno raditi opet, da dokazujemo rodoljublje, jel? I da smo se mi lišili divnog urednika da bismo ga dogovorili da konkuriše na to upražnjeno mesto kada je katedra u Londonu mogla da se ugasi i kada smo zapravo uspeli da ga da ubedimo da mu je to budućnost i da čovjek postane to što je danas već toliki godina. Dakle, ponavljam, rad za opšte dobro je zapravo fundament onoga što se zove kulturna diplomatija. Vi bez toga ne možete i ne smete da radite. Možete negde te sebične individualne želje da sprovodite, ali u kulturnoj diplomatiji to se ne sme. Zašto? Pa zato što je diplomatija nešto drugačije od politike, od čiste politike. Ona nije samo to, ovo govorim iz ličnog iskustva, moj otac je bio diplomata, ja sam živio u tim okolnostima, I to je jedna vrsta duboko različitog i dugoročnijeg i na specifičan način poštovanja stranaca naspram kulture koju vi sprovodite kada je sprovodite kroz kulturu. Vi vidite to uzajamno dejstvo, vidite taj povratno dejstvo gde se pravi razlika kada vi vidite da se čistih razloga radi nešto čini za sobstvenu kulturu. I to se prepoznaje. Dakle, to ljudi vide, to institucije vide, samo mi ponekad ne vidimo odavde.
2: Svaka država koja je ozbiljna, a mi kao društvo plediramo da smo u zajednici ozbiljnih država i ozbiljnih sistema i negde se mi čak i po onom našem mentalitetu vrlo često poredimo sa najvećim i političkim i vojnim silama u svetu, a vrlo često zaboravljamo da zapravo živimo u regionu i da smo ravnopravni prvo sa svojim susedima u regionu. To je neka naša boljka. Ako se već poredimo sa velikim kulturama i velikim društvima, onda bi morali da se ponašamo i prema kulturi tako, zato što će oni to upravo ovo što je Vlada rekao, najfinije ljudi koji su u kulturnoj diplomatiji, javnoj diplomatiji, koji su karijerne diplomate u tim državama, vrlo lako i jednostavno primetiti ako na tim pozicijama imate ljude koji to prosto ne dišu, ne razumeju, i to su ljudi koji moraju negde da se izgrađuju godinama. To je onaj neki srednji menadžment državnog aparata u kulturi koji mora karijerno da bude tu prisutan i da diše prosto kulturu srpsku u svim njenim najboljim aspektima da bi mogao tamo da je i prenese, a sa druge strane da na drugu stranu prema svojoj matici u stvari da jasne instrukcije šta je ono što je negde potencijalno traženo na drugim meridijanima, da bi mi na najbolji mogući način mogli da prosto komuniciramo s određenim društvima, jer nije isto šta prevodimo u arapske zemlje i šta prevodimo u jednu Ameriku ili Englesku.
0: A sada čujemo Ninu Živančević, da obavestimo samo slušalce da nam nužna informacija o njenom radu, delovanju. Ona je pesnikinja iz Francuske, ali poreklom Beograđanka i Crnjanski i njegov čitalac, recepcija Miloša Crnjanskog i naših modernista u svetu bio je naslov njenog doktorata kojeg je odbranila na Univerzitetu Nancy, i kao i većina pisaca što čini i naša gošća dok živi u Francuskoj, obraća se Nacionalnom centru za knjigu na pitanje šta bi bilo da nemaju takvu podršku. Kaže, život bi bio težak. Ta podrška je retka i nije automatska. Slušamo Ninu Živančević.
3: Svi pisci u Francuskoj koji su objavili jednu ili dve knjige imaju pravo da konkurišu na taj veliki nacionalni konkurs, u stvari za Centar National de Livre, gde dobijaju stipendije od 6.000 do 15.000 evra. Ja sam do sada primila dve ili tri stipendije, možda čak i tri, četiri, ne znam, ne sjećam se tačno, od 1912. Ali je rad, u svakom slučaju rad na knjizi zavisi od prevodioca. Ima nekoliko sektora, strana literatura gde ja pripadam, onda njihova domaća literatura, pa spisi koji nisu recimo ranga kao Welbeck ili Besson, koji primaju ogroman novac za svoje tiraže i pri velikim, izuzetno velikim kućama. Znači, ako smo pri manjim izdavačkim kućama, onda nema honorara obično, niko mi neće dati honorar, ne znam otkoliko da preživim. Ali to je neka stara priča. Međutim, koliko sam ja shvatila, ispravite me, molim vas, ako grešim, ovde tu funkciju igraju nagrade. Književne nagrade, poput Ninove nagrade, onda slavnih pisaca, Meša Selimović, Ivo Andrić i šta ja znam. Međutim, tih nagrada tamo toliko nema, nego Centar National de Livre kao državno telo preuzima na sebe ulogu da pomogne pisce u nevolji ili da im pomogne da nastave da pišu.
0: Ali to se odnose samo na francuske državljane?
3: Pa nisam sigurna, zaista nisam sigurna. Ja nisam bila francuski državljanin kada sam prvi put 2003. ili 2004. dobila tu pomoć. To je bila, ima nekoliko tih stipendija, jedna je za kreaciju, jedna je za opštu pomoć, podršku pisu koji početniku, koji počinje. Mislim da oni zaista, i tu svaka čast, bez poznavanja, znači, žirija i privatnih institucija, privatnih lica, ako imate knjigu dobro napisanu ili prevedenu na francuski, vi možete konkurisati. Znači, žiri je nama anoniman, svima pisima, sastoji se od 3-4 osobe koje odobre, odnosno glasaju odobre i ne odobre.
0: A kakva je situacija sa izdavačima? Recimo, kad objavite kod velikog, renomiranog francuskog izdavača u smislu honorisanja, da li vam etapno uplaćuju honorare ili odjednom dobijete novac ili po objavljenoj knjizi po primercima imate neki postotak?
3: A zavisi, sistem je komplikovan. Ako je, na primjer, pisac bio potpomognut od te državne fondacije Centar National de Livre, on je u stvari i obavezan da u roku od 3 ili 4 naredne godine objavi i da objavljeno delo koje su oni potpomogli, finansirali, da u stvari da deponuju. A u tom slučaju izdavač, on dobija subvencije od države i njegova sam honorar neće biti veliki. U slučaju malih privatnih izdavača, i ako nema nikakve druge pomoći, onda kao i svugde, onda pregovorom autora sa izdavačem, sa urednikom, on dobija određenu svotu, ali to su sve male. Knjiga je danas veoma luksuzan objekat, isto nestašica papira je velika svugde, i sada u Francuskoj i ovde. Vidim da svi prelaze na digitalnu takozvanu e-book, digitalnu knjigu koja može da se konsultuje virtualno, digitalno. Sad, ali to nije potpuno ista stvar, ja sam protiv toga.
0: Slušali smo Ninu Živančević, da prerahnemo pa ćemo nastaviti razgovor.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Prodaje je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Nastavljamo razgovor o srpskoj knjizi i kulturnoj diplomatiji. Sa nama su Gordana Bekčić i Vladislav Bajac. Čuli smo Ninu Živančević i Tahara Ben-Žaluna u prethodnim segmentima. Ali evo, ta stara želja za jednom institucijom kakva bi bar nalikovala velikim nacionalnim centrima za knjigu kakav imamo u Francuskoj, ja mislim da i Poljska ima, mnoge zemlje nemaju, i oni funkcionišu preko svojih ministarstava za kulturu na sličan način kao i mi. Ipak potajnu nadu stvara kod mnogih pisaca i izdavača da bi ta ideja u jednom momentu mogla da bude i realizovana. Međutim, ja sam razgovarala baš sa nekim ljudima iz ministarstva. Oni misle da bi u slučaju da se i osnuje nacionalni centar za knjigu bila bi dodeljivana budžetska suma gotovo približna ovoj koja se dodeljuje za konkurs, pa da bi bespredmetno bilo osnivati takvu instituciju, bilo bi prosto u nekom smislu balast.
1: Ma ne, pa to je netočno potpuno. Ma, nacionalni centri za knjigu ne rade stvari koje su, ili ne rade samo stvari koje sada pokrivaju ministarstva svojim konkursima. Ne zaboravimo da i dalje nacionalni centri za kulturu, gde postoje i ministarstva takođe. Mi samo znamo za Sjedinje države koje nemaju ministarstvo za kulturu. Ali ja se sećam modela koji smo mi uzimali za predlog, gde smo mi pravili pravu studiju kad smo predlagali Nacionalni centar za kulturu pred tih dosta godina. Model je bio Grčka. Grčka imala izvanredan centar i funkcionisao je savršeno. On jeste postao, ali zato što je bila ambicija da to bude, postao jedna institucija i fizički i metafizički zaista važna za tu kulturu i činila je čuda. Naravno, imate i u tim stvarima amplitude, ali malo pre sam usput pomenuo pitanje autorskih prava, nemanje agencije koja se time bavi. Zamislite državu koja to nema. Pa mi smo jedna od malobrojnih iole modernih država koja nema, ne pomaže autorima tako što će ih plasirati napolju kroz Agenciju za autorska prava. To nije pitanje samo pravno, administrativno, birokratsko, nego je pitanje takođe diplomatije. To je deo posla. Imate bezbroj različitih stvari koji Nacionalni centar za kulturu, za knjigu, pardon, upravo sam namerno pogrešio, rekao bih podsvesno, jer je to knjiga, to nije ona širina ministarstva koje ono podrazumeva. I upravo to što je uži pojam u igri govori da vi stižete u situaciju koja je vrlo konkretna i vi razrešavate na dnevnoj bazi pitanja svih vrsta problema koje su vezani za knjigu. Problema pod znacima navoda, i kada su dobri i kada su loši. Dakle, vi onda imate jedan element kulturne delatnosti jedne zemlje pokriven potpuno, naravno, pod uslovom da imate stručne ljude, da imate dobro razređen program i planove.
0: I koji ne misle birokratski na mestima koje su po prilici svog i nasleđenog nekog modela dosta konzervativne. Ja ne mogu da shvatim da ljudi koji su, neki od njih su i pisci, na ovaj način razmišljaju o nečem što je deo i njihove sudbine, ne bi smeli da dele svoju ličnost na tu ličnost koja je vezana za njihov posao i na ono što pišu u javnosti, onda očekuju da će biti shvaćeni i u jednom i u drugom slučaju. Ne, oni moraju da se transformišu prvo u sebi, ako su već na tim mestima, i da iz jedne šire perspektive sagledaju kulturu, posebno kada je reč o knjizi, jer evo sad govorimo o toj oblasti koja je veoma značajna. Ali
2: to je pitanje i moralne vertikale ličnog odnosa prema samom sebi i kućnog vaspitanja, dobrog odgoja i to upravo to o čemu pričate. Ali ovde smo na nekoliko navrata pomenuli lični angažman u pogledu prebacivanja neke knjige u inostranstvo na strani jezik i pitanje i knjige koja je objavljena i u Argentini. Gospodin Ben-Žalun je to isto u ovom vašem kratkom intervju s njim pomenuo i to je sve potpuno relevantno. Međutim, kada imamo kulturu koja ima jedan mali jezik, kojim procentualno jedan mali broj ljudi na planeti govori, onda je nešto što se zove Nacionalni centar za knjigu, posebno imajući u vidu da je knjiga možda u informacionim tehnologijama kao predmet možda i najugroženije. Vizuelne umetnosti ne, ali knjiga je zaista u problemu, ozbiljnom. Onda je nešto što se zove Nacionalni centar za knjigu stvar o kojoj treba ozbiljno razmišljati i ozbiljno pristupiti tome, i vrlo je indikativno da smo pomenuli dve velike kulture, a to su Grčka i Francuska, koje imaju ozbiljan pristup tome, i očigledno je da kada god se vraćamo na kulturu i kada je kultura tema, mi moramo da se okrenemo Francuskoj državi, ali
0: Francuska, sva diplomatija Francuske počiva na
2: francuski
0: kulturi.
2: Jezik je pre svega jezik diplomatije, sa druge strane identitet Francuske je u stvari kultura. Tako od je. Knjige, od njihovog slikarstva do njihove gastronomije, koja je nematerijalna kultura takođe par excellence, ali ono što je bitno i što je negde po mom dubokom uverenju u stvari suština te brige za knjigu je jedna briga za jezik. Francuska država izuzetno brine o jeziku i možda je ona najbolji primjer, mada i Grčka je tu izuzetno, izuzetno napredna, tako da je to negde možda smer koji treba da se prati i da se gleda. Republika Srbija, kada je osnivala Nacionalnu akademiju za javnu upravu, dakle resurs, centar za obuku državnih službenika, gde sam imala privilegiju da budem trener, takođe gledala u Francusku školu za javnu upravu, jer Francuzi su po tome takođe poznati, tako da je francusko iskustvo, a i ovo što je Vlada rekao, grčko iskustvo, to su dva dobra primjera prakse koje zaista treba
1: posmatrati. Ja mogu da dopunim, važnije od svojih ovih internih priča, jeste da vi svojom kulturom stignete do tačke uticaja u kojoj vi zapravo bušite kulturu, drugu kulturu, ovo bušite naravno simbolički, i ono je najplemenitije moguće da bušenje. Vi zapravo time dokazujete snagu sopstvene kulture, da možete unutar neke druge da učinite različite stvari koje ponekad deluju nezamislivo moguće, a one se ostvare. Zašto ne bismo bili u tom smislu prepotentni, samo volivši svoju kulturu i misleći da možemo to što imamo, a imamo što šta, da prenesemo drugima bez usputnih, nepotrebnih alata, nego samo na osnovu kriterijuma kvaliteta.
2: Da ne govorimo o tome koliko
0: mi se približavamo kraju razgovora, izvolite.
2: Samo bih dodala koliko je značajno da se upravo kultura i kulturni proizvodi promovišu van granica naše zemlje u cilju promene imidža Republike Srbije, koji je nažalost dobila u poslednjih nekoliko decenija. Jer tu je kultura jedna zona gde nema opasnosti od podteksta, nema opasnosti od tog takozvanog kodnog šuma da vas ne razumeju. Imate izuzetno veliko, široko polje za tu takozvanu interkulturalnu komunikaciju i za promenu stereotipa i predrasuda prema Republici Srbiji kao državi i nama svima zajedno kao njenim građanima i društvu u kome živimo.
1: I to je skraćena putanja da mi čak i političke nesporazume rešimo preko kulture.
0: Preko kulture, tako je. Ostaje još samo da evo postavimo ovo pitanje pa da izvedemo i zaključak, ali vrlo kratko, molim vas, kakva je dakle realna moć kulturne diplomatije danas i ovde i u svetu i postižu li se njome ciljevi? Ovo sve o čemu ste vi, Vlado, govorili i vi, Gordana, govori da su ciljevi vrlo izvesni, da se kulturom može postići možda mnogo više ponekad nego samom politikom.
2: Ja smatram da može dosta toga da se uradi, jer ipak se sve u životu svodi na ljude. A kada imate ljude na pravim mestima koji se razumeju to o čemu govore, imate onda njih i sa druge strane, tu je onda prostor za određena unapređenja odnosa ipak dovoljno.
0: I što vi kažete, Vlado?
1: Potpisujem sve što je rečeno, uz rečenicu koju svi znamo. Moć kulture je mnogo veća no što mi hoćemo da priznamo. Ali zašto je ne priznajemo, to ne znam.
0: Hvala vam. Bili su ovo Sporovi u kulturi sa gostima Vladislav Bajac, književnik, Gordana Bekčić iz
2: direktorka Kancelarije za kulturnu diplomatiju.
0: Da. Imali smo i francuskog pisca marokanskog porekla Tahara Ben Žaluna i našu divnu pesnikinju iz Francuske, Beograđanku Ninu Živančević. Hvala svima na gostovanju. O današnju emisiju su realizovali. Tonski su to učinili Vladimir Penđer i Pavle Savić, muzički urednik je Karolina Živanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Više od 255 godina je proteklo od nastanka filharmonije iz Bergena, koja se time svrstava u najstarije orkestre na svetu. Ovom ansamblu biće posvećena emisija Vreme muzike u 14 časova, koju uređuje i vodi Gorica Pilipović. Emisija Dramofon počinje u 17 časova. Za današnje izdanje članovi Dečije dramske grupe Radio Beograda odlučili su da pozajme glasove starim predmetima sa tavana kuće jedne beogradske porodice i uz pomoć dečije mašte i kreativnosti daju im šansu za novi život. Čućete i razgovore sa Tatjanom Živković, vlasnicom radnje za popravku kišobrana i krznarom Zoranom Vidovićem. Autori emisije su članovi Dečije dramske grupe Radio Beograda i Marija Stojkov. Od 17.30 u Autogramu predstavit ćemo novije ostvarenje kompozitorke starije generacije Svetlane Maksimović, Refleksije, koje je početkom 2018. premijerno izveo Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom Ronalda Colmana. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Gost u sutrašnjem jutarnjem programu od 6 časova je Ninus Nestorović, književnik i satiričar. Emisiju priprema i vodi Dragana Veljković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: od zlata jabuka.
1: Reka Morava bila je inspiracija i znanim i neznanim stvaraocima. Melodije koje pevaju o njoj mnogi dobro znaju, a putnici i turisti koji u putovanju kroz našu zemlju posete neku veselu kafanu, čuju od svirača popularne stihove pesama, kao što su Oj Moravo ili Moravo tija reko, Igrali se vrani konji, Na Moravi vodenica stara i mnoge druge. Morava ne samo da ima svoje pesme, već je i jedna tradicionalna srpska igra ili kolo, dobilo ime po njoj Moravac. Pesme o Moravi kroz priču uglavnom slikovito kazuju o čudljivoj prirodi njenog živopisnog i neumornog toka. Danas smo spremili pregršt prelepih pesama o ovoj reci koje žive među nama već decenijama. A naš niz svakako moramo početi od narodne igre Moravac i uz trubački orkestar Milovana Miće Petrovića. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.

Pejzaži kroz koje Morava protiče nijednog putnika ne mogu da ostave ravnodušnim. Morava je najduža reka u našoj zemlji i jedna je od kulturno i istorijski najznačajnijih. Nekadašnja srpska država formirana je u dolini ove velike reke. No njen tok je odavno prešao sve granice jer je opevan u mnogim pesmama, a one su većinom posvećene njenoj čudljivoj i nepredvidivoj prirodi. O tome pevaju narodne melodije. Poslušajmo Anu Grujić i Jordana Nikolića.

Većina gradova je zbog poplava građena dalje od obala reka. Sljedeća pesma je stara, skoro zaboravljena, ali mi je nismo zaboravili. Na terenu je ovu pesmu zabeležio naš poznati etnomuzikolog gospodin Ljubinko Miljković. Slušamo Rašu Pavlovića uz pratnju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije i grupu pevača.

Slikovita priča o reci Moravi bila je inspiracija za stvaranje, a i danas je mnogih narodnih pesama i kola. Postoji jedna legenda kako je i po kome dobila ime, a ona kaže: po velikoj sličnosti reke Morave sa praslovenskom boginjom po imenu Mora ili Morana. Ona je u literaturi poznata pod pojmom zle žene, koja se pokajala i koja se zarekla da nikada više neće jesti i moriti ljude. Ova sličnost se ogleda u tome što je Morava zaista hirovita i varljiva reka. Privodimo kraju današnje druženje uz frulu Bore Dugića i moravsko milozvučje.

0: Ecco.
1: PGPRT vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Za Srbiju je saradnja sa Odinom od izuzetnog značaja i naša zemlja ostaje posvećena tom partnerstvu u cilju dodatnog jačanja poverenja građana u izborni proces, rekla je predsednica Skupštine Ana Brnabić u razgovoru s predstavnicima Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava. Istakla je da je Srbija do sada postigla mnogo toga u vidu sprovođenja preporuka Odira, te dodala da je do sada primenjeno njih 12 od 25, dok je 7 ključnih preporuka implementirano više od polovine, njih 4. Počeo je sa radom portal Ko si bre ti, čije je pokretanje inicirao predsjednik Aleksandar Vučić. Platforma je namenjena anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa. Prijava se podnosi bez registracije i bez ostavljanja ličnih podataka. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju tehnički

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Srđan Gagić, Povratak kući.
1: S godinama raste strah od ruke koja će pokucati na vrata. Odlučno obuhvatiti kvaku koja nas ne može sasvim odvojiti od buke. Škripa će nas postrojiti u jesenjoj dremljivosti i to će biti sve od nas. Nešto spolja, nalik na dobovanje granja u prozor, nešto zeleno i rascvetalo o čemu bi se trebalo pisati s radošću, napravit će prijatnu hladovinu iznad fotelje koja nam je godinama donosila mir. U fioci pod gaćama ruka uljeza nalazi igračke, sluzave oguljene krompire u plastičnoj činiji, spremne za kasni ručak. Na zidovima plakate s likovima čije pesnice izlaze iz ramova, oponašajući borbu u koju se nikad nismo upustili. Knjige pune pravednog besa, kasete s partizanskim filmovima. Nešto od toga je naše, a nečemu pripadamo, definisani i masni kao knjiga recepata. Nešto nas zamesi poput testa, ostavi da rastemo među zidovima, da se udvostručimo, dobijemo izdašan vazdušast izgled, dok nas crne ruke ne zahvate, oblikuju loptu, razvuku u tanak sloj bezumlja, pažljivo zaseku na uljenim modlama, oiviče zveri sa šećernim nosevima, sačekaju da se uhvati kora, da popuca po ivicama i iscedi posljednji sok, prelomi na nekoliko delova, ostavi mrve i time zapečati gozbu. S godinama raste strah od kuće koja će se raskriliti kao cvet. Pustiti ruke drugih da nas uberu, obuhvate, urone u geometriju života. Rukama baštovanski spretnim prepustit će se pokućstvo, predmeti od sentimentalne i drugih vrednosti, naša podla deca, naše umiljate životinje, podaće se lako da ih prihranjuju, pleve i grle dugu u noć. Putujući sa što manje stvari i bez žaljenja, kako u ostalom nalaže svaki povratak kući, napipavat ćemo duge debele prste koji su osvojili naše najbolje kapute, osjetiti nešto lepo i toplo, ganuti redom vožnje koji nas nije izneverio, u danima kad sasvim jasno shvatamo da nikad ništa nismo zaista posjedovali.

0: 12 часов 55 минут.
1: Радио Београд 2. Вести.
0: Za Srbiju je saradnja sa ODIHR-om od izuzetnog značaja i naša zemlja ostaje posvećena tom partnerstvu u cilju dodatnog jačanja poverenja građana u izborni proces, rekla je predsjednica Skupštine Ana Brnabić u razgovoru s predstavnicima Kancelarije EPS-a za demokratske institucije i ljudska prava. Istakla je da je Srbija postigla mnogo toga kada je reč o sprovođenju preporuka ODIHR-a, te dodala da je do sada primenjeno njih 12 od 25, dok je od 7 ključnih preporuka primenjeno 4. Počeo da radi portal Kosibreti, čije je pokretanje inicirao predsjednik Srbije. Platforma je namenjena anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa. U Rimu je počela prva radna sesija sastanka ministara spoljnih poslova zemalja članica grupe Prijatelji Zapadnog Balkana pod nazivom Jedna unija, jedan cilj, oblikovanje budućih pristupnih ugovora. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić. Premijer Đuro Macut stigao je u Golubac. Tokom posete biće potpisan ugovor o saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva turizma i omladine i kompanije Expo 2027. povodom realizacije izložbenog paviljona Srpska kuća na predstojećoj izložbi u Beogradu naredne godine. Cene goriva u narednih 7 dana biće više za dinar. Evrodizel će koštati 220 dinara za litar,

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a današnju emisiju realizujemo iz Sombora, sunčanog, lepog. Naš pogled pada na divnu arhitekturu, ali ono što čini ovaj grad je njegov duh, njegovi ljudi. Veliki ljudi kao što je Ernest Bošnjak dodeljuje se na festivalu u Somboru, filmskom festivalu i nagrada koja nosi njegovo ime. A danas je sa mnom umetnički direktor ovog festivala, ali pre svega glumac. Verujem da je i njemu to najvažnije. Mihajlo Nestorović, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našao i dobrodošli u Sombor, u kome sam ja nekad živeo preko 20 godina, 25 godina.
0: Čini mi se, pošto je ovaj festival, festival podunavskih zemalja, vama je taj Dunav suđen i vezan je i za vaš zavičaj. To je jedno mesto koje moramo da pomenemo, vratit ćemo se sigurno kasnije i na taj kraj kada budemo govorili o Viminacijum festu.
1: Pa, čim spomenuo se Dunav, meni neki tužni osmeh, ali osmeh krenuo, nekako se stvorio na licu, bar ja to osjećam. Naravno, Dunav me prati čitavog života, od rođenja, pa evo, sva moja putešestvija sa jednim malim izletom u Užice, gde nije bilo Dunava, gde je bilo u mislima, i evo ovde u Somboru, ponovo na filmskom festivalu, koji smo i započeli pre 8 godina. Da, mi smo omeđili nekako, napravili smo izbor filmova posvećen državama koje geografski zauzimaju jedan prostor Dunavsko-Panonske regije, Podunavsko-Panonskih zemalja, i to je ono što karakteriše ovaj festival, i videli ste da je izbor filmova takav da je zastupljena uvek neka od tih zemalja tog pojasa, tog geografskog pojasa. Jer i kad smo osmišljavali ovaj festival pre tih 10 godina, razmišljali smo šta je to što bi bilo specifično, da ne napravimo puku reviju filmova sa popularnim glumcima, što može svaki bioskop danas da uradi, što se dešava, hvala Bogu, i postoji po Srbiji, nego da imamo nešto što bi bila karakteristika i nešto po čemu bi bilo prepoznatljiv ovaj somborski festival.
0: Menjalo se mnogo toga na ovom festivalu kao i selektori, ali hajde da se vratimo na taj trenutak osnivanja festivala. Vi ste jedan od osnivača. Kako je bilo baš u tom trenutku na samom početku?
1: Pre nekih 10 godina je naš Somborac Lazar Rockwood, hollywoodski glumac, doveo hollywoodsku ekipu ovde na čelu sa Johnom Savageom, čuveni hollywoodski glumac koji je igrao i u Kosi, Lovcu na Jelena i tako dalje. I snimao se film Povratak u nekoj srpsko-američkoj koprodukciji, gde ja nisam učestvovao iz nekih razloga, ali sam bio u tom produkcijskom timu gde sam im pomagao oko logistike samog snimanja filma i tako dalje, gde sam se ja sprijateljio sa Johnom Savageom. Ali pre toga, John Savage je imao dosta razgovora i druženja sa tadašnjom gradonačelnicom, gospođom Dušankom Golubović, i on je njoj pričao o filmskim festivalima po svetu, o gradovima po svetu koje je obilazio, i Sombor je negde svrstao u svoje gradove, u gradove koje mu se najviše dopadaju, za koje je tvrdio da su živa scenografija za bilo koji film. I naravno odatle je krenulo i to da on sa gospođom Dušankom priča o osnivanju filmskog festivala. Ona je rekla, ok, ja sam gradonačelnica, pozvaću moje ljude iz kulture, i tako je bilo. Ona me zvala na razgovor, tu je sedio i Nemanja Sarač, tadašnji, kako se to kaže, većnik za kulturu. I ona je, kaže, Nestore, vidi, pričala sam sa Johnom Savageom, rekao, ja sam pričao sa Johnom Savageom, pričali smo o filmskom festivalu, ajde da napravimo filmski festival, imaš zadatak. Rekao, vidi, ja ne razumem se u film, Ja sam pozorišni umetnik, pozorišni glumac, u tom trenutku direktor, ja mislim, pozorišta. Ali znam ko zna, napravit ćemo festival. Tako je bilo, rekao, ok, samo mi daj odrešene ruke da napravim tim ljudi koji će da radi sa mnom i mi stvorimo direkciju u kojoj je bio tada Nemanja Sarač koji sedeo s nama na sastanku, divan saradnik i prijatelj danas. I naravno, trebao bi neko od poverenja koji ima dovoljno znanja, koji je dovoljno toga prošao u životu, a to je moj prijatelj Milivoje Mlađenović.
0: Takođe pozorišni čovek.
1: Takođe pozorišni čovek. Ja kad sam mu rekao, vidi mlađi, imamo zadatak koji je ni malo lak, ali ja volim izazove, jel? Ajde napravimo filmski festival. Kako ćemo mi to? Mi nismo upućeni na to. Pa nismo, ali znamo ko jeste. I to je ono, vraćam se na malo čas, znam ko zna i nije sramota pitati kad nešto ne znaš. I ja se setim mog prijatelja, nažalost nije više među nama, Zoran Živković, dugogodišnji direktor, umetnički rukovodilac filmskog festivala u Herceg Novom. I ja njemu ispričam tu priču i rekao, meni treba pomoć, ja to ne znam. Ja znam kako funkcioniš u pozorišnim festivali. Ja nikad nisam bio na filmskom festivalu. Mene film nikad nije privlačio u tom smislu, jer me niko nije uzimao na film. Jer mi, kako vi to kažemo, mi van Beograda nikad nismo imali priliku da snimamo filmove. Sad se to malo promenilo, mala digresija. No, Zoki kaže, ok, Nestore, idemo. I ja dovedem dva producenta, organizatora iz Herceg Novog u Sombor, okupim svoje ljude, rekao, ovo su naši prijatelji iz Herceg Novog, oni će nama drže predavanje kako se pravi filmski festival. Naravno, dovedemo i ljude iz Niškog festivala, koji je daleko poznat i čuven, i mi tu napravimo radionicu kako se pravi filmski festival i mi to nekako savladamo i evo, već 8 godina to traje. Osamostalili smo se, zahvalili smo beskrajno prijateljima iz Herceg Novog, Niša, koji su nam pomagali. Na njih svakako nismo zaboravili, oni su naši dragi gosti uvijek i mi odlazimo kod njih. I iz toga se izrodilo jedno dobro prijateljstvo i poslovna saradnja i tako smo mi došli do tog recepta kako se pravi filmski festival. Evo, 8 godina traje, omela nas je ta korona, polako bismo se približavali jubileju, ali naravno idemo ka 10. još malo. Kad nešto traje 8 godina, ja mislim da tu sad nema nazad. I naša, kad smo mlađa, Nemanja i ja sedeli, naša vodilja je bio zapravo Ernest Bošnjak. Jer bi bilo suludo da festival ne pokrenemo čoveku koji je pravio Fabriku snova i koji je teo da od Sombora napravi Hollywood. I mi smo imali te pokušaje u pozorišnom smislu. Postavili smo na scenu i predstavu kad bi Sombor bio Hollywood. I pričali smo puno o Ernestu Bošnjaku, ali filmski festival je direktno posvećen njemu, inspirisan njegovim delom i likom, inspirisan onim što je on u to vreme radio i bio čista avangarda. Otuda i film festival posvećen Ernestu, otuda i nagrade koje nose njegovo ime, druge nagrade koje dodeljujemo u drugim kategorijama, najboljem glumcu, glumici i tako dalje, nose naziv Boer. Boer su zapravo njegovi inicijali, Bošnjak Ernest, a Boer je zapravo bila njegova produkcijska kuća.
0: Juče na samom otvaranju gledala sam ovaj prostor, amfiteatar u kome se festival i većinski odigrava i podsjetio me na Andaluziju, iako je ovo Sombor, pa podsjetio me na nešto primorsko. Tako možemo da napravimo spone sa Herceg Novim, iako zapravo Sombor ima svoj vojvođanski šarm, ali malo čas kad ste pomenuli Johna Savage-a koji je glumac sa kojim ste i razgovarali, da li ste razgovarali o glumi, vas dvojica, iako je on pretežno filmski glumac?
1: Jesmo, i on sjajno je teoretski potkovan što se glume tiče i on se drži sistema Stanislavskog po kome smo i mi učili u školi, na akademiji. A to prijateljstvo sa Johnom Savage-om se nastavljalo i ovih 8 godina traje. Ja sam do pre tri godine valjda bio direktor podrišta mladih i pre, znači, 5-6 godina, ne znam, producirao sam jedan veliki muzički spektakl Kosa. A znamo, malo čas sam mi rekao, John Savage igrao Bukovskog u filmu Kosa. I meni palo na pamet da kako sad da motivišem glumce, obzirom tu sam samo kritičan, ja uvijek nekad mogu da preteram malo, ja od nemoguće pokušavam da činim moguće, tako da smo mi za jedno, mislim, 5 nedelja napravili Kosu, a ljudi su krstili kako bi to da uradimo za 5 nedelja. I kako da ih motivišem, ja rekao, ljudi, dolazi nam John Savage. Wow, mladi glumci se oduševili, znaju, svi znaju ko je John Savage. I dovedeo mi je John Savage, dovedem ga, bio kod mene gost 7 dana. Bio je na probama i mnogo nam je pomogao, njegovo prisustvo, njegovo znanje. Taj master klas koji je zapravo sve vreme održavao, dolazeći na probe, družeći se sa glumcima, bio je na našim pevačkim probama, na plesnim probama. Jednostavno je od tih 7 ili 10 dana učestvovao u samoj pripremi predstave.

0: ustala, plaču, pevaju, bilo je divno. Tako da taj čovjek iza svojih koliko 70-60 godina i dan danas pleni i vidi se da glumčina izvire iz njega u razgovoru s njim, po njegovim stavovima, razmišljanjima. Otuda mislim da je ne samo filmski glumac dobar, bio bi sjajan pozorišni glumac.
1: A da li je nekad probao da igra u, u pozorištu? A eto i kontra pitanje, da li ste vi, budući da ste potpunosti posvećeni pozorištu i još po nečemu, to ćemo kasnije i dopričati, ali da li ste vi imali nekad čežnju za tim ekranom?
0: Ma jesam kao mlad glumac, meni je bilo krivo što nas iz takozvane provincije ne, u Beogradu ne angažuju, zato što smo mi skupi. Skupi smo u smislu, treba da ti plate putovanje, treba da ti plate obezbede spavanje u Beogradu, jer su uglavnom to bile te beogradske produkcije. Danas je to promenilo, je hiperprodukcija svega, pa i proizvodnje serija, filmova, a i glumaca. Tako da, bojim se malo da ne dolazi danas do te zloupotrebe glumaca i odnosno njihove nevolje, da većina njih ne može da se uposli nigde, nego je to jedini izvor njihovih prihoda i rada. Tako da, bilo mi je negde žao što ja, čitava generacije nisu na filmu ili u tim serijama. Srećom, uvek je neko sa klase uspeo da nekako, koji je uglavnom iz Beograda, prođe u tom.
1: A to je generacija kod Branka Pleše?
0: Jeste, ja sam student Branka Pleše i mi smo 93. diplomirali i meni je bili smo svi ponosni na našeg kolegu Acu Dunića, kad je na trećoj ili drugoj, trećoj godini već počeo da snima Srećne ljude, pa ne znam, druge serije, i dan danas Aca televizijski glumac, pa onda Katarina Vičentijević snimala isto Srećne ljude i tako dalje. Mi smo bili jako ponosni na njih. Ali moram priznati da mi je bilo krivo što i nas ostale neko ne pozove. Pa možda da smo kupili stan u to vreme u Beogradu, pa bili bi su i mi beogradski glumci. Nisam ja ogorčen na beogradski glumce, da me ne shvati neko pogrešno, ali tako je vreme bilo. Sad se vremena menjaju.
1: O tim vremenima, ali o tome šta ste vi napravili u Somboru u kome smo trenutno, o tome ćemo posle malo muzike.

0: La verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.
1: Slušate Klub 2, u Somboru smo na 8. Somborskom filmskom festivalu i razgovaramo o tome kako se ovaj festival razvijao. Mihajlo Nestorović više puta sam sebe nazvao Nestor, tako ga i svi znaju, je današnji gost, a evo baš dok je trajala muzika, pomenuli smo neke ljude koji su na festivalu, na primjer reditelj Goran Vukčević i moj kolega na Radio Novom Sadu, i setili smo se, to jest vi ste se setili nekih vremena i činjenice da ste igrali u njegovom diplomskom filmu.
2: To je davno bilo i Goran je bio entuzijasta, veliki zaljubljenik u film i ja više ne znam šta sam sve snimao to, ali njegov diplomski film, dugo se to i snimalo nešto, ne znam nija koliko, baš dugo, ali meni je upečatljivija priča ostali urezano u pamćenje kad smo snimali prvi filmski spot, prvi muzički spot na filmski način. Ja sam tada otkrio kameru drugačije, nisam ni mogao kao student glume. Mi nismo imali predmet filmska gluma, niti sam ja vidio u životu kameru pre toga. I onda smo mišli da snimamo spot Ivane Olović Oluje, pevačice. Neka starogradska pesma bila. Da. Uglavnom, mi smo nekoliko dana u najfilminskim uslovima snimali taj spot. Gde sam ja igrao nekog vojnika, junaka koji je išao u neki rat i tako dalje. I tu se upoznao sa filmskom industrijom, sa Goranom Vukčevićem, s kojim sam i posle sarađivao u nekim emisijama i tako dalje. Ali eto, to je neko iskustvo zanimljivo kada već pričamo o nekim godinama unazad. I baš nekako i sećanja naviru, ali i emocije dok pričamo o svemu ovome. Jer i ja se prisjećam nekih 2000-te, 2001-ve kad sam došao u Sombor, i danas 8 godina koliko ne živim već ovde, svaki put kad se vraćam ovde iznova se izvire od nekud neko sećanje na nešto novo i lepo. Tako da opet se ja vraćam, malo iskačem s teme na temu, ali vraćam se na taj period Sombora koji me dosta promenio u životu i kao čoveka i kao umetnika, jer doći u jedan ovakav grad koji je kao da je sklopljen i pravljen za umetnost, i nije džabe ni ne samo John Savage, nego svi koji dođu u ovaj grad imaju viziju ovog grada kao jednu čitavu scenografiju za bilo koji film, bilo kog žanra.
1: Zelenilo, nasleđe čuvenih Somboraca, ne samo Ernesta Bošnjaka, već i Konjovića.
2: Naravno, maestro Milan Konjović, pa gospodin Sava Stojkov, koga smo, svi smo imali pravo da ga zovemo Čika Sava. Čak smo radili jednu predstavu sa Milivojem Mlađenovićem prošle godine o životu Save Stojkova. I ima jedna par sjajnih replika iz tog komada, kada ja, igrajući nekog druga Savinog iz detinjstva, samo viče: e, naš Čika Sava je naslikao, ne znam, toliko i toliko vidio stiga, naš Čika Sava. Ova pita: ko si bre ti pa ga stalno čikaš, šta je on tebi? Pa rod, brate, rod. Čika Sava je bio svima rod, kao i što Milana Konjovića svi prisvajaju i usvajaju. Nema kuće u Somboru koja nema Čika Savinu sliku, a svaka druga ima i sliku Milana Konjovića. Tako da, puno umetnika. Pa u vreme kad sam ja živao ovde, u jednom trenutku je bilo preko 60 akademski obrazovanih slikara. Ja ne znam da li to je jedan grad u odnosu na broj stanovnika procentualno ima toliko likovnih umetnika, glumaca, pozorište koje je najbolje u regionu decenijama, slobodno mogu da kažem, i odgovorno da stanem iza toga. a i svi vrlo dobro znaju kako je Narodno pozorište Sombor. Dakle, Sombor je jedna umetnička meka. Pravo je čudo. I mi smo se zanosili svojevremeno i pokušavali da ovde napravimo jednu umetničku koloniju u smislu da napravimo umetničku akademiju. I zaista mislim da je trebala ta vrsta neka decentralizacija da se desi tih godina, mada nikad nije kasno, da se, zašto da ne, Akademija umetnosti izmesti baš da budu u ovom gradu, koja ima resurse za to, koja ima istoriju vezanu za umetnost, baš upravo za to, i mislim da bi bila zanimljiva mladim ljudima, a verovatno bi im bio jeftiniji život nego u nekom novcu.
1: Ali prija svojom atmosferom, laganije, kao da imate vremena da više razmišljate o sebi, o životu, o nekom tekstu koji ste napisali ili koji ćete izgovoriti, kao da vreme sporije teče.
2: Pa to važi za Somborce. Ja nikad neću zaboraviti kad sam došao pre 30 godina ovde na semaforu, ja već nervozan, istrzan, beogradski nervozan, ovo ispred mene na zeleno, valjda različit, di sad da krenem, di sam pošao, da li sam pošao, da sam došao, pa di sam, aha, zeleno, aj ček malo da posjedimo, pa da vidimo, gotovo, crveno, opet se iznerviraš. Dakle, ovde je sve lagano i sve na tenane. I poštuju se neke stvari kojima su mnogima enigma, čak postaju i zabavne, ali to su čitavi mitovi oko toga. Mit o žutoj supi, koja se jede nedeljom u podne, mit o paprikašu ribljem, koji se samo pravi i na jedinstven način u Somboru, odnosno Bač Bodroškoj i toj regiji, to su tri grada u Evropi. Dakle, jedinstveno, to su mitovi koje ne smete da rušite. I kad počnete živiti u Somboru, vi polako prihvatate to i postajete deo tog običaja i tih rituala, i to je ono što vas fino prizemlji i uspori i nauči vas jednom lepom, laganom životu, bez velikih trzavica, bez velikih presija, a sa dovoljno komfora da možda se bavite umetnošću.
1: Mislim da te osobine i šira javnost svetska voli i prepoznaje i kod čuvenog Somborca koga svaki put hvatamo ovde na festivalu, ako je slučajno tu, Nikola Jokić.
2: Da, Nikola Jokić, mislim da je sad na priprema sa reprezentacijom, inače bi bio sad ovde i on baš voli da dolazi ovde u gradsku kafanu. Jako je volao da dolazi na pozorišni maraton, da dođe da vidi neku predstavu. Jednom sam ga zamolio da dođe, pođe sa mnom u glumački salon da ga upoznam s glumcima. Čak smo i pričali na temu da radimo jednu koprodukciju. Naime, o čemu se radi? Naš prijatelj Nedić, čuveni direktor Kruševačkog pozorišta, je pre, valjda već 15-20 godina napisao komad nešto Šampioni ili tako, ne mogu se da sedi tačno, ali radi se o Vladi Divcu. Divac je tad bio Šampion, ovo što je sad Jokić, i napravio je predstavu za decu u kojoj na premijeri Divac učestvovao. Izgleda, to je bio delirium. Znači, deca su vrištala, padala u nesvest, mislim, Divac izašao na scenu i on sad tu deci prije, nema, ako hoćete budete šampioni, morate da budete, onako edukativna jedna didaktika. Kad nije bio tu, kad je bio u Americi, Neda je to jako lepo upako, snimio kao Skype obraćanje Divca i onda su deca išla na tu predstavu, ludilo. Ima svi šta da čuje, da vide, i Divac je bio ikona. I ja to pričam Nikoli, rekao, Nikola, sad ćemo mi da zovemo Branislava Nedića, da nam on pošalje tekst, da ti pročitaš tekst, da ti igraš u predstavi. Imali smo Divca, sad imamo Jokića. Di ćeš mene, Nikola, ne, da ću ja da glumim ovo. I na kraju ostalo, ajde, snimit ćemo te ono, i na kraju nismo ništa ni dogovorili. Ali ostalo je to negde, pa možda ako ga sretnem sad ovih dana, pa možda i to realizujemo.
1: Slušate Klub 2, posle malo muzike vraćamo se razgovoru u kome možemo da se dotaknemo zlatnog doba vašeg predsednikovanja pozorištem u Somboru.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs. Eko.
1: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20.00. Dobrodošli.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
3: Slušate Klub 2. U Somboru smo. Na 8. Somborskom filmskom festivalu Mihajlo Nestorović danas sa nama i pomenuli smo i malo čas te godine, vaše godine u Somboru i doba kada ste bili na čelu pozorišta koje i sada i tada i sada važi za jedno od najjačih, ako ne i najjače u Srbiji.
4: Pa svi smo mi nekako, kako bih rekao, zaljubljeni u to pozorište. I kogod je ovde radio i najmanje i proveo sezonu, taj glorifikuje značaj Somborskog pozorišta, ali s pravom. Evo koliko, 140 godina kako je osnovano to pozorište ili 80 godina se bavio profesionalno, jel? Kogod da vodi to pozorište, ne može da ga uništi, jedino da je potpuno idiot, kako bih rekao. Znači, to pozorište ili voliš ili te nema ovde. Jednostavno je to tako uspostavljeno, od osnivanja do danas se poštuju neki kodeksi, norme, pravila, sve ono što čini jedno pozorište dobrim, pravim pozorištem, ali iz toga se izrodi i značajno pozorište. Bez velike ljubavi, bez velikog rada nema značajnog pozorišta. Somborsko pozorište zapravo to jeste. I ni ono značajno poslednjih par, 5, 6, 10, ali od mene do mene. Ne, ono je značajno decenijama unazad. Još nešto što je zanimljivo, ja mislim da za ovih 80 godina, od kada je profesionalno, nije promenilo više od 7 upravnika. Zato imate pozorišta da se često menjaju upravnici, ali ovde je to tako bilo. I svaki upravnik je nešto nosio, donosio sa sobom i gradio na jedan način. I uvek se to za stepen više podizalo, lestvica. I jednostavno se pozorište funkcioniše kao jedna velika, zdrava porodica. To je ono što ga čini karakterističnim.
3: Vi ste tu imali i tu poziciju da znate kako je biti u koži glumca. Nekome to može da bude čak i problem, da ne može da se odvoji od tog identiteta, a opet važno je donositi strateški važne odluke. Ne samo umetničke.
4: Pazite, ja sam direktor institucija kulture i pozorišta poslednjih 20 godina. I jako je teško biti direktor tada u tom trenutku, direktor svojim prijateljima. Prijateljima, mi smo bili kao rod, jako je teško to. E, ali onda morate u jednom trenutku da napravite, i tim ljudi oko sebe koji će da vas i savjetuju i da vam ukažu na neke, stvari ako vi to dobro ne vidite i tako dalje, tako dalje. Dakle, mora čovjek da bude, sa svih strana sagleda stvar da bi mogao da rukovodi takvim pozorištem. I onda je to lakše kad podelimo zadatke, jesmo prijatelji, ali kad radimo, radimo, kad se družimo, družimo i tako je to i bilo tih, svih tih godina koliko sam ja bio ovde i direktor kulturnog centra i direktor pozorišta i otuda direktor raznih festivala koje sam sa grupom entuzijasta i ljudi osnivao u Somboru.
3: Da li možete da se setite, a verujem da ste na našem programu već o tome govorili u nekim drugim emisijama koje su isključivo posvećene pozorištu, nekih predstava koje su obeležile baš taj period, jer evo znamo da i sada ljudi dolaze ciljano u Sombor da bi gledali neke predstave.
4: Kako da ne, pa svaki period naš, malte ne svaka godina unazad 30 godina koliko sam ja ovde, je neka predstava obeležila sezonu ili par sezona našeg pozorišta. Sve je to krenulo od čuvene Kate Kapuralice. Pa se to razvijalo preko Dekamerona, preko Figarove ženitbe, pričamo o periodu pre 30 godina. Pa Sumnjivo lice koji dan danas igramo 27-28 godina, ne znam nija koliko. Pa kasnije dolazi nov ciklus predstava Opsada crkve Svetog Spasa, Kazimir i Karolina, Majstor i Margarita. To su sve velike predstave, značajne, sve predstave koje su pobrale sve nagrade moguće u ovom pozorišnom svetu. Pa onda jedan period kada, da, Doktor Nušić, čuvena predstava Kokana Mladenovića, pa Bože, kako se zove, Leševićeva predstava, Čarobnjak, naravno, Čarobnjak, pa onda imamo Gogoland sa Andrašom Urbanom, pa kad bi Sombor bio Hollywood, Kokanov, pa onda, u trenutku kad sam ja odlazio, u posljednjem mom planu i programu za tekuću godinu, ja sam na to zaista ponosan, bio je Semper Idem. Pre toga sam završio upravničku karijeru u Somboru s predstavom Tartif Igora Vuka Torbice i eto, ostavio sam u amanet naslednici Bojani Kovačević, koji danas, hvala Bogu, upravnica Semper Idem. I evo ga, Semper Idem se tada pojavio i premijerno izašao i danas je baš jagma za kartama da ljudi hrle u Somboru podršte, što je neverovatna stvar. Imali smo mi tih primjera, ne u toj meri kao sad sa Semperom. Nikad neću da zaboravim. Reč je bilo o komediji ne Buba Uhu, nego Boing Boing. I bila je neka ekipa ljudi iz Osijeka koja je stalno dolazila na tu komediju i uživala i ono ko kad će Boing Boing, dolaze ljudi iz Osijeka da gledaju Boing Boing. Obzir, kako nam je Osijek tu na sat vremena, dogovorim ja neko gostovanje u Osječkom narodnom pozorištu, gostujemo i oni nas zovu, možete vi da gostujete na Osječkom ljetu kulture, ne znam, kupa možemo, naravno. Uglavnom, ja sam išao službeno nešto u Budvu, a moji su išli u Osijek na Osječko ljeto i ja u Budvi sedim negde u nekoj kafani, zvoni telefon i zove me, to se kod njih zove, nije pročelnik, nego župan. Župan Osječki, Nestor vidi, ima jedno pitanje, da li bismo mi mogli da prenosimo preko televizije predstavu Boing Boing, rekao, ne možete, da, ne, mi nisi preko televizije, loše se izrazio, možemo mi da prenos radimo na drugom trgu, da se to emituje, rekao, ja ne znam šta mi priča, kakav trg, o čemu se radi, oni su prodali 1000 karata u tvrđavi za predstavu, ali interesovanje bilo još toliko, barem, da su oni mene molili da rade prenos na drugom trgu video prenos te iste predstave gde su naplaćivali ulaznicu pola cene. Ja nisam mogu da verujem. Rekao, ma ljudi, prenosite gde god hoćete. To je fenomenalno. I da, danas čuvam, skoro mi na Facebook izlazile slike što je bilo pre 13 godina i pojavili se redovi u Osijeku za Boing Boing Narodnog pozorišta Sombor. Eto, dakle, i to se dešavalo. I ovo danas što se dešava, mene nije to mnogo iznenadilo. Nije to jedina predstava koju, za koju ide na kartu više u Somboru. Ovo zaista nije, ali poseban fenomen. Poseban je fenomen i, pazite, tu se spojilo nekoliko stvari. Prvo, remek delo srpske književnosti, Đorđe Lebović kao takav čovek koji je iz ovog podeblja, predstava koja je nastala, kako je nastala i kako se promovisala i pročula i zaista fantastična, fantastičnom igrom svih glumaca doživjela takav uspeh i jednostavno je bilo normalno da ljudi hrle i dolaze i to je ono gde smo mi dodirnuli Evropu, očešali su Evropu, jer ja kad hoću da idem u Beč ili Burgtheater ili negde gledam, hoću večeras gledam predstavu, ne možeš, mora kupiš kartu par meseci ranije. Tako da mi je drago da se to dešava i ovde. Ali moram da kažem da mi je drago da se to dešava i sad u mom novom pozorištu u Subotici, gde sam direktor drame, da mi kad izbacimo repertoar, za par dana piše sve je prodato.
3: I kao što svaka poštena srpska kuća, a to sam empirijski dokazala odlazeći kod raznih ljudi, ima knjigu Semper Idem, pa ako idemo onom logikom Ekovom, možda nisu svi pročitali, ali tu je negde u biblioteci, tako je i zaista fenomen i veliko interesovanje za ovu predstavu. Slušamo još malo muzike i onda ulazimo u samo završnicu današnje emisije.

0: Slušate Klub 2 iz Sombora. Imamo samo još nekoliko minuta i Mihajlo, na kraju današnje emisije bilo bi žal da ne pomenemo Viminacijum Fest, festival koji ste koncipirali u svom zavičaju.
1: Naravno, to je moja omiljena tema i to je projekat na koji sam najponosniji nekako i beskreno sam zahvalan ljudima u Požarevcu koji su podržali tu na izgled suludu ideju da nigde pravimo nešto. Kad kažem nigde, mislim na prostor, na livadu, nekom 15 km od civilizacije, od grada Požarevca, u arheološkom parku Viminacijum. I uspeli smo da napravimo nešto. I evo, festival pozorišni, međunarodni, koji traje 8 godina i koji se razvija u, ja mislim i da će se razvijeti u baš jedan značajan festival, jedinstven po mnogo čemu na našim prostorima. A sve je počelo kao i sve velike pozorišne ili filmske priče u kafani. Tako da, kad su se ljudi nakon 50 godina mog života setili da ja postojim negdje i nešto radim, a da su iz Požarevca, jer ranije nisam mogao nekako u svom rodnom gradu ništa da radim, pozvali su me da im pomognem oko nekog programa za ljubičanske konjičke igre. Da napravim sa svojim glumcima iz Sombora umetnički program. Meni se to jako dopalo, jer zaista nikad nisam praktično mogao da se ispoljem kao umetnik u svom rodnom gradu. Ja sam okupio nekoliko mojih prijatelja, kolega iz Sombora i predložio im da napravimo neki program. Mi smo otišli u Požarevac, napravili. Bilo je divno. Bilo je na ulici, ja mislim, 10-15 hiljada ljudi. Mi smo tu napravili neki program koji je, eto, te godine na sajmu turizma dobio nagradu, zlatnu medalju za umetnički program u turizmu Srbije i tako dalje. Ali manje više to, više je to ona druga priča koja je nastala nakon te priredbe, kada sam ja sedao sa gradonačelnikom Požarevca, njegovim zamenikom, pomoćnicima i tako dalje, mladim ljudima koje ja ne poznajem iz grada, jer ja sam od njih stariji po 20-30 godina, ali koji su se, eto, hvala im, setili mene. I ja sam samo u jednom trenutku predložio da u Viminacijumu treba napravimo pozorišni festival. Jer ja sam kao dete tamo volao da odlazim, uvek sam zamišljao da sam neki, u najmanju ruku, vitez, jer valjda tad nisam znao šta je to rimski junak ili Cezar. I mene se to toliko dopadalo i uvek sam kao glumac, Stasavići kao glumac i kao pozorišni čovjek, maštario i maštao o festivalu u tom prostoru. A tamo je jedan divni čovjek, profesor Korać, napravio nešto spektakularno. To ja nisam vidio u svetu. Da na taj način oživi ili napravi repliku nečega što se nekad pred 2000 godina dešavalo tamo. I kad sam vidio da postoji i replika arene rimske, rekao sam to je to. Ljudi su mi u kafani saslušali onako kafanski. I ja sam sutradan vraćao kući za Novi Sad, zvoni telefon i gradonačelnik kaže: ti imaš taj elaborat za taj Viminacijum Fest? Slažem ga, ja imam. Možeš ti to pošalješ? Sad vozim, treba mi sat vremena. Odakle mi sat vremena, sad razmišljam kako da napišem elaborat. Što? Skupština će sad, hoću to da dam na skupštinu. I moraš da dođeš da ti to elaboriraš. Eksplikacija projekta pred skupštinom, rekao ja, skupština, kakve ja veze, uglavnom, ja rekao, važi, dobijaš. Ja u kolima zovem Mlađu, mog druga, Milivoja Mađerovića, rekao, Mlađa, pričao sam ti o Viminaciju Festu, aha, sedi za mašinu, piši elaborat, moram da dam eksplikaciju, idem u skupštinu grada, ja hoću da napravim taj festival, ljudi hoće festival, daj mi ukratko, napiši sve ono što smo pričali, sroči i pošalji mi na mail, ja se vraćam u Požarevac, nastavljam priču. Mlađa, inače je prilično zbunjen ovako, ali tada je delovao prilično ažurno i zaista mu veliko hvala drugarski, on to napiše, pošalje mi na nekoliko, na 3-4 stranice, ja odem tamo pred ljude iz skupštine, ja dobijem aplauz, ljudi usvoje svoj program rada, Eliminacijo Fest.

0: tako krenemo sa tim festivalom.
1: I tako krenete tu veliku priču. I evo, u ovom današnjem razgovoru pominjali smo mnoga mesta, Beograd najmanje, što stvarno govori o tome da se velike stvari dešavaju i van velikih centara, velikih gradova i megalopolisa. Danas smo eto pominjali i velike gradove kao što je Subotica, nešto manji Sombor, Požarevac i okolinu, tako da mi je posebno drago upravo to što se dešavaju velike stvari oko nas.
0: Da, to je lepo. Lepo je da se to nekako sve raspodeli, rasporedi. Mnogo, previše je stvari u Beogradu. I mnogo je veliki sad za Srbiju. Taj grad pripada Francuskoj, recimo. Imaš 2 miliona grad u zemlji od 8 miliona, ili ne znam, preveliki je. Trebalo bi ga malo razvući po svim obodima Srbije. Ali ja sam počeo i produkcijom da se bavim i glumom u Beogradu.
1: No, o tome ćemo u jednoj i drugoj emisiji, zato što je naše vreme danas isteklo, no mnoge stvari smo danas ispričali. Hvala vam mnogo na ovom današnjem gostovanju, mada sam ja ovde više gost u vašem Somboru, u današnjoj emisiji koju su za vas realizovale i Marija Vidić, Jasmina Mihajlović, Ivana Marković i iz Sombora Ana Vučković-Denčić. Do slušanja.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Portal Kosi Bre Tiči je pokretanje inicirao predsjednik Srbije i jutros je počeo da radi. Platforma je namenjena anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotrebe i drugih nepravilnosti od javnog interesa. Cilj pokretanja platforme je da se pokaže da je briga o građanima najvažnija, naveo je Vučić za televiziju Pink. Kako kaže, do 13 časova pristiglo je 87 prijava. Šef diplomatije Marko Đurić izjavio da je sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članica Grupe prijatelji Zapadnog Balkana i šefova diplomatija regiona u Rimu iskorišćen za dodatno pozicioniranje Srbije u Evropi u kontekstu otvaranja klastera 3, ali i promocije Srbije kao zemlje koja zbog svojih građana sama zbog sebe postojano sprovodi reforme. Đurić je naveo da je u Rimu predstavio ono što je Srbija uradila, to je između ostalog i kvantni skok u zakonodavnosti. Aktivnosti. Rusija nastavlja da širi zonu bezbednosti u Ukrajini dok Kijev nastavlja da eskalira situaciju. Izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Moskva je i dalje otvorena za pregovore, ali nije moguće nastaviti ih jer u Kijevu ne postoji volja za to, ističe Peskov. U Golubcu je potpisan ugovor o saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva turizma i omladine i kompanije Expo 2027. povodom realizacije nacionalnog paviljona Srpska kuća za predstojeću specijalizovanu izložbu u Beogradu. Nacionalni paviljon prostiraće se na oko 20.000 kvadratnih metara, gradi se blizu novog nacionalnog stadiona. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večeras je drugo četvrtfinale, a sastaju se Španija i Belgija. Prenos je na prvom programu naše televizije od 21 čas. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Jutarnja temperatura od 10 do 19, dnevno od 30 do 34, u Beogradu 32 stepena. Čuli ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: Emisija Dramofon počinje u 17 časova. Za današnje izdanje članovi Dečije dramske grupe Radio Beograda odlučili su da pozajme glasove starim predmetima sa tavana kuće jedne beogradske porodice i uz pomoć dečije mašte i kreativnosti daju im šansu za novi život. Čućete i razgovore sa Tatjanom Živković, vlasnicom radnje za popravku kišobrana i krznarom Zoranom Vidovićem. Autori emisije su članovi Dečije dramske grupe Radio Beograda i Marija Stojkov. Od 17.30 u Autogramu predstavit ćemo novije ostvarenje kompozitorke starije generacije Svetlane Maksimović, Refleksije, koje je početkom 2018. premijerno izveo Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom Ronalda Colmana. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Gost u sutrašnjem jutarnjem programu od 6 časova je Ninus Nestorović, književnik i satiričar. Emisiju priprema i vodi Dragana Veljković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 14 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a današnju emisiju posvećujemo filharmoniji iz norveškog grada Bergena. Pitate se zašto? Pa zato što je to jedan od najstarijih orkestara u svetu, osnovan davne 1765. Činjenica vredna poštovanja.

Bila je ovo mađarska igra broj 1 u G-molu Johannesa Brahmsa. Svirala je filharmonija iz Bergena pod upravom Edvarda Gardnera. Zamislite 1765. taj mali grad koji nije čak ni prestonica, u Norveškoj koja danas ima samo oko 5,5 miliona stanovnika. I zamislite ljude koji odlučuju da tu osnuju orkestar. I nisu to bili ni pripadnici crkve, niti dvora, kako je bilo uobičajeno u to vreme, već bogati trgovci. Jedna stvar je bila presudna. Bergen je bio član čuvene Hanzeatske lige, udruženja trgovačkih gildi i gradova Severne Evrope, koje je svojim članovima donosilo veliki prosperitet. Orkestar je počeo da radi pod pokroviteljstvom muzičkog društva koje je prvo ustanovljeno i koje je kasnije dobilo poetično ime Harmonijsko društvo, da bi danas stanovnici Bergena svoj orkestar jednostavno zvali Harmonija. U tom prvom trenutku ansambl je brojao samo 30 članova, od čega su 1/3 bili pevači, a za koncertni dan je izabran četvrtak. Prve godine nisu prošle bez problema raznih vrsta. U jednom trenutku vatra je uništila salu u kojoj je orkestar svirao, brzo je iznajmljena druga, broj članova se menjao po ugledu na druge slične ansamble tog doba, poput Haydnovog orkestra kod princa Esterhazija itd. Uskoro je muzičko društvo kupilo sopstvenu zgradu. Orkestarski muzičari počinju da daju časove mladima, dakle imamo i začetak muzičke pedagogije, to jest negovanja podmlatka ansambla. Danas su mnogi članovi filharmonije profesori na muzičkoj akademiji koja nosi ime Edvarda Griga. Mnogo je tu različitih istorijskih podataka, između ostalog i jedan kuriozitet iz 1839. Kao neku vrstu promocije, muzičko društvo oglašava ponudu da svaki muškarac može da dovede po dve ženske osobe na koncert. Veoma zanimljiv podatak.

Nichts, aber das war doch. Jetzt rasch es oben. Es

Odlomak monodrame Očekivanje Arnolda Schönberga izveli su sopran Sara Jakubijak i filharmonija iz Bergena pod upravom Edvarda Gardnera. Imati orkestar u jednom malom gradu u 18. veku bila je i stvar prestiža, kao i želje mlade buržoazije da bude u toku s vremenom. Sve novine su odmah prihvatane, te je tako druga simfonija Ludviga van Beethovena, na primer, izvedena 1804. godinu dana pošto je objavljena. Sličan duh vlada i danas. Krajem 2019. pokrenuta je platforma digitalne dvorane gde se koncerti mogu pratiti besplatno. A za 250 godišnji jubilej bio je koncipiran program poručbina od savremenih kompozitora pod naslovom Opus 250 i gde se našlo 25 dela norveških i inostranih autora. Drugim rečima, Filharmonija iz Bergena veliku pažnju poklanja savremenom stvaralaštvu. Tu se našlo i nekoliko lokalnih kompozitora, ali Bergen se zapravo može podičiti nizom značajnih umetnika. Tu je, na primjer, rođen veliki norveški violinista Ule Bill, koji je 1818. kao osmogodišnjak počeo da svira u orkestru, da bi naredne godine već bio solista u koncertu Ignjaca Plejela. Bio je to isti Ule Bill koji će nekoliko decenija kasnije inspirisati svog mladog sugrađanina Edvarda Griga da komponuje prvu violinsku sonatu. Billovo umeće je ostavilo veliki utisak na mladog kompozitora još dok je bio tinejdžer. I ne samo to, upravo je Bill nagovorio Grigove roditelje da pošalju sina na konzervatorijum. Grig je studije završio 1862. i čim se vratio kući pokazao je šta zna svirajući klavir na koncertu uz orkestar rodnog grada. A leto 1864. proveo je na Billovom imanju svirajući kamernu muziku sa ekscentričnim virtuozom. Najverovatnije je da se tu začela ideja o sonati. Edvard Grieg je svakako najznačajniji muzičar rođen u Bergenu. Dve godine je vodio i filharmoniju, a danas je među renomiranim umetnicima iz ovog grada pijanista Leif Uwe Andsnes. I sada ćemo čuti kako on svira solističku deonicu u prvom stavu Griegovog koncerta za klavir i orkestar uz filharmoniju iz Bergena pod upravom Dmitrija Kitajenka.

Leif Uwe Andsnes i Filharmonija iz Bergena pod upravom Dmitrija Kitajenka odsvirali su prvi stav koncerta za klavir i orkestar Edvarda Griega. Ovaj orkestar je inače prvi u Norveškoj 2002. započeo projekat snimanja kompletnih Griegovih dela. Filharmoniji iz Bergena posvećujemo današnje vreme muzike ne samo zato što je to jedan od najstarijih orkestara u svetu, već i zbog neobičnog kvaliteta ansambla koji je postao i internacionalno poznat. To je možda i rezultat činjenice da su Filharmoniju u posljednje tri decenije vodili dirigenti sa raznih strana sveta. Eto, Rus Dmitri Kitajenko, pa Italijan Aldo Ceccato, Australijanka Simone Young te Amerikanac Andrew Litton. On je orkestar preuzeo 2003. i obogatio repertoar delima Šostakovića, Stravinskog i Prokofjeva, kao i Malera i Richarda Strausa. Litton je neobično iskreno govorio o svom dolasku u Bergen kada se zapitao da li je njegova karijera zaista tako nisko pala da on sada mora da vodi orkestar za koji do tada nikada nije čuo. Ali od prve probe to je bila i ljubav na prvi pogled. Od 2015. šef dirigent je Britanac Edward Gardner, koji je doneo više Brahmsa, Schumana i Janačeka. Sve to Filharmonija mogla da pokaže na svojim dosadašnjim turnejama po Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama. Imati orkestar takvog nivoa u gradu te veličine svakako nije uobičajeno, ali da bi se izbegao provincijski duh, mora se izaći iz svoje sredine. Filharmonija je internacionalna i po svom sastavu. Oko 50% muzičara nisu Norvežani.

Filharmonija iz Bergena, u čijem smo izvođenju pod upravom Andrewa Litona čuli prvi stav Svite planete Gustava Holsta, Mars donosilac rata, i u prvim decenijama 20. veka beleži neke značajne datume. Početkom 20. godina na dirigentski pult staju Jan Sibelius i Carl Nielsen, dirigujući neke svoje kompozicije. Krajem 20. godina ostvareni su prvi radijski i direktni prenosi. Početkom 30. u Bergenu gostuje prva velika crnačka pevačica Marian Anderson pre svog londonskog debija i tako dalje. 40. godine međutim donose i neslavne dane. Na koncertu kojim je obeležen 175-godišnji jubilej, neki nacistički opredeljeni slušaoci protestovali su što je violina velikog Ulea Bila data jevrejskom muzičaru Ernestu Glazeru za solistički nastup. Drugi svetski rat donosi još iskušenja, a potom sviću novi dani. 1953. osniva se Međunarodni festival u Bergenu, a kao gost dolazi veliki dirigent Leopold Stokowski. U narednim godinama slede ga i Pierre Monté, Aaron Copland, Antal Dorati. Witold Lutoslavski, Krzysztof Penderecki i Luciano Berio diriguju sopstvena dela i tako dalje.

Poštovani slušaoci, emisiju Vreme muzike posvećenu Filharmoniji iz Bergena, jednom od najstarijih orkestara na svetu, završili smo njihovom interpretacijom uvertire iz opere Benvenuto Cellini Hektora Berlioza. Dirigovao je Andrew Davis, a vas pozdravlja Gorica Pilipović.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je do 13 časova stiglo više od 80 prijava na platformi Kosibreti. Rekao je da prijave šalju građani iz svih delova zemlje i da su portal ozbiljno shvatili. Neće biti jednostavno da se na sve odgovori jer mali tim ljudi radi na tome, ali ćemo sve da postignemo, naveo je predsednik za TV Pink. Platforma je namenjena anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Saše V. zbog sumnje da je 12. maja na podmukao način ubio A.N. u restoranu 27 na Senjaku, koji zbog neovlašćenog nošenja vatrenog oružja i municije. Optužnicom je obuhvaćeno još 5 osoba kojima se na teret stavlja po jedno krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela zbog sumnje da su prikrivanjem tragova pomagali Saši V. da ne bude otkriven. Optužnica je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, a tužilaštvo je predložilo sudu da optuženima produži pritvor. Nakon nekoliko dana razmene udara između američkih i iranskih snaga, na Bliskom istoku je došlo do zatišja i obustave napada. CNN javlja kako posrednici nastoje da vrate Vašington i Teheran za pregovarački sto. Dve strane se međusobno optužuju za kršenje memoranduma o razumevanju. Cena goriva u narednih 7 dana biće više za dinar. Litar evrodizela koštaće 220, a litar benzina 196 dinara. Novak Đoković igraće oko 17 sati protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Jutarnja temperatura od 10 do 19, dnevna od 30 do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinje dnevni magazin kulture drugog programa Radio Beograda za petak 10. jul. Dobrodošlicu u emisiju želi vam Teodora Aćimović. Mnogo zanimljivih događaja očekuje nas u kulturnim krugovima ovog poslednjeg radnog dana u ovoj sedmici. Tako 10. jula na današnji dan obeležava se Dan nauke u Srbiji zato što je na današnji dan rođen Nikola Tesla, i to tačno pre 170 godina, a tim povodom u RTS klubu je predstavljena knjiga Svetlane Matić, Rekli su o Nikoli Tesli, a u današnjoj emisiji čućemo kako je proteklo ovo veče. Nagrada Stevan Rajičković za najbolju originalnu knjigu poezije dodeljena je danas u Srpskoj književnoj zadruzi pesniku Slobodanu Ristoviću za knjigu Zavičajna brana, a o nagradi i laureatu više u nastavku. Kako obično biva ovih letnjih dana, počela je sezona festivala. U današnjem dnevnom magazinu kulture osvrćemo se na tri manifestacije. Sinoć su otvorene 30. internacionalne horske svečanosti u Nišu, kao i 73. pulski filmski festival, a večera se otvaraju 77. dubrovačke letnje igre. To je samo za početak, poštovani slušaoci. Ostanite sa nama do 15:55. Pre svega ovoga slušamo malo muzike koju danas bira Jasmina Mihajlović.

0: Na talasima drugog programa Radio Beograda slušate Kulturne krugove. Prvi prilog u današnjoj emisiji posvećen je Nikoli Tesli, koji je na današnji dan rođen pre tačno 170 godina. Tim povodom su sinoć u RTS klubu održana dva događaja. Predstavljena je knjiga Rekli su o Nikoli Tesli profesorke Svetlane Matić uz nastup vokalnog ansambla Brojanica, a otvorena je i izložba posvećena ovom čuvenom naučniku i pronalazaču. Prilog je priredio Đorđe Jevtović.
1: Brojni istorijski izvori, svedočanstva, pisma i bibliografski podaci čine knjigu Rekli su o Nikoli Tesli. Pisana u epistolarnoj formi, ona predstavlja omaž čoveku čije ideje i dostignuća već više od 100 godina inspirišu svet. O samom posticaju za knjigu, kao i o ukazivanju na planetarni značaj Teslinog dela, autorka Svetlana Matić kaže:
2: Nikola Tesla je zaista večita inspiracija svih nas. Pre svega zbog toga što Nikola Tesla uvek izjašnjavao kao hrišćanin, kao pravoslavni hrišćanin i kao Srbin. Meni je to bila zaista veliki izazov kada sam krenula u prikupljanje građe, imajući u vidu činjenicu da je dosta o Nikoli Tesli pisano, da ima i dosta podataka, ali namera mi je bila da izvučem neke zanimljive detalje i neke pikanterije iz njegovog života. Dakle, radila sam pune 4 godine na istraživanju. Nikola Tesla je neko koji je svetu i civilizaciji posvetio preko 700 patenata. Neke od njih je uspeo da zaštiti, neke nije, ali definitivno je išao ispred svog vremena i zaista je ostavljao izuzetan utisak.
1: Na izložbi su predstavljeni Teslino detinjstvo, odrastanje, naučni rad i nagrade, kao i manje poznati detalji iz njegovog života. Ceo program osmišljen je sa namerom da se ljudima približi jedinstvena ličnost čoveka koja je nedvosmisleno unapredio modernu civilizaciju. Nikola Tesla, kao što je poznato, živeo je povučeno, gotovo asketski, krajnje predan nauci. Zbog toga je često bio neshvaćen od svojih savremenika, ali njegova veličina upravo leži u drugačijem pogledu na svet. S tim u vezi postavlja se pitanje, da li smo danas svesni Teslinog doprinosa i aktuelnosti? Na tu temu Svetlana Matić kaže:
2: Pa ja mislim da još uvek nismo svesni, s obzirom da je on išao izuzetno ispred svog vremena i da sva ova današnja dostignuća o kojoj govorimo, o robotima, o veštačkoj inteligenciji, o bežičnoj energiji, o mobilnoj telefoniji, to je sve osmislio Nikola Tesla još pre jednog veka, boreći se da svoje ideje sačuva, znao je da ide ispred vremena i zaista se uhvatio koštac sa najvećim izazovima svoga vremena, a mi danas smo zaista dužni da njegov život i delo čuvao do poslednjeg dana u svom srcu.
1: Veliki je čovjek onaj koji svojim umnim darovima i sposobnostima natkrije ljude, ali sve to kruniše ljubavlju prema čovječanstvu, govorio je nekad veliki Tesla. Svetac nauke, kako je o njemu pisao New York Times, vanvremensko je nadahnuće. Knjigu Rekli su o Nikoli Tesli Svetlane Matić objavila izdavačka kuća Prometej, a izložba je otvorena u RTS klubu do 31. jula.

0: 15 časova i 12 minuta mi prelazimo na teme iz književnosti. Naime, danas je u Srpskoj književnoj zadruzi svečano uručena nagrada Stevan Rajčković Slobodanu Ristoviću za knjigu Zavičajna vrana. Reč je o priznanju koje se dodeljuje treći put za najbolju originalnu knjigu poezije objavljenu u prethodnoj godini. Na ovoj svečanosti bila je Anja Davidović.
1: Žiri u sastavu Marija Radić, Vladan Bajčeta, Rastko Lončar, Nikola Marinković i Jovana Dišić donaju odluku da nagradu Stevan Rajčković dodeli Slobodanu Ristoviću za pesničku zbirku Zavičajna vrana, koju je objavilo Udruženje književnika Republike Srpske. O značaju ovog priznanja govori laureat Slobodan Ristović.

U kulturnim krugovima sada zvukom putujemo u Niš, gdje su sinoć posle dvočasovnog defilea svih učesnika manifestacije kroz gradsko jezgro Niša otvorene jubilarne 30. internacionalne horske svečanosti, sa kojih za naš program izveštava Mateja Stevanović, a na početku ćemo čuti deo sinoćne atmosfere.

0: Prvo veče jedne od najvažnijih horskih manifestacija u regionu otpočelo je na letnjoj pozornici Niške tvrđave izvođenjem opere Svadba srpske kompozitorke međunarodnog renomea Ane Sokolović u interpretaciji solistkinja slovenačkog komornog glazbenog gledališća pod upravom Jelene Sasnik. Ovo ostvarenje, napisano na srpskom jeziku, koje se nalazi na repertoarima istaknutih svetskih operskih kuća, kritičari francuskog lista Le Monde opisali su kao jedno od najznačajnijih operskih dela 21. veka. Uprkos tome, u Srbiji je ono prethodno scenski izvedeno svega dva puta, i to u produkciji pomenute slovenačke opere, čije je tumačenje autorka ocenila kao jedno od najboljih interpretacija svog dela. Tako je sinoćna premijera bila jedinstvena slušalačka prilika ne samo za festivalsku i nišku publiku, već i za autora ovog priloga. Napisana za 6 a cappella glasova, prema rečima same kompozitorke, koja je posetiocima internacionalnih horskih svečanosti uputila pozdravno pismo, Svadba je inspirisana folklornim običajima pirotskog kraja, a predstavlja devojačko veče na kome se drugarice tradicionalno opraštaju od protagonistkinje buduće neveste Milice. U postmodernom ključu, visoko ekspresivne, vertikalno apartne i tehnički neverovatno zahtevne vokalne deonice, kroz simulaciju narodnog stvaralaštva, ali i parodiju i reinterpretaciju folklornog uzorka Južne Srbije, Bosanske sevdalinke, te uvodne pesme Druge Mokrančeve rukoveti, koje su ukrštene sa elementima repa i avangardnog vokalnog eksperimenta recitovanja azbuke, prikazuju opraštanje prijateljica od devojaštva glavne junakinje. Ovo, slobodno možemo da kažemo, remek delo savremene svetske vokalne literature dekonstruiše tradiciju obeležavanja rituala prelaza i u modalitetu postmoderne jadikovke ponire u arhetip, pomerajući akcenat sa neveste i uloge soliste u operskom delu ka ritualnoj monolitnosti kolektiva i horskom nastupu. Time se ujedno reinterpretira i granica samog žanra. Maestralnoj interpretaciji solistkinja slovenačkog komornog glazbenog gledališća posebno je pogodovala amfiteatarska akustika letnje pozornice u Niškoj tvrđavi, koja je uz svedenu scenografiju i kostime te autentičnu režiju Andreja Jusa doprinela stvaranju vanvremenskog efekta antičke grčke ritualne tragičke igre. Evo kako debitantsko iskustvo pevanja ovog ansambla uz ozvučenje i u otvorenom prostoru opisuje dirigentkinja Jelena Sasnik.
1: Što se tiče pevanja sa mikrofonom, to je potpuno jedan drugi pristup. Jako malo biti dobro ozvučeno. Mnogo smo pazili na te tonove, odnosno zvukove kao što su s, š, ti, mi to kažemo šumniki, zato što može da puca i nije lepo. Međutim, ono što je izuzetno dobro je što možeš da se igraš sa takvim zvukom kad imaš mikrofon, što se najbolje primetilo u poslednjoj slici, gde baš mogu da vajaju taj zvuk i da pravimo od toga kao da obi sistem sa različitih strana. Razmišljali smo da možda žena odu u publiku, ali bi možda oduzelo puno vremena, tako da je i to je bilo dobro, jer smo u stvari imale mikrofone i onda to napravi novu atmosferu.
2: A u akustici ovog prostora zvučalo je zaista moćno u ovom amfiteatarskom prostoru tvrđave. Kako vam se to dopalo?
1: Pa, mislim, nama se sve to dopalo. Pre svega impozantno je, naravno. Mislim, ovo je jedna kamerna opera. Ovo je opera napisana za mali broj ljudi, zato obavezno su morali da idu mikrofoni. Ali je bila publika koja je možda je bila začuđena, ali je odlično odreagovala i baš nas je onako nosila.
0: A od večeras počinje takmičarski deo jubilarnih 30. internacionalnih horskih svečanosti u Nišu, koji će u naredna 3 dana predstaviti 10 horova iz Srbije, odnosno 8 inostranih ansambala iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Bugarske, Kine i Grčke. Dirigentkinja Jelena Sasnik, ujedno članica žirije manifestacije, govorila nam je i o značaju ovog festivala.
1: Ja sam Nišlika, moji roditelji, moji baba i deda i svi su baš stare Nišlije i Ja otkad znam za sebe, ja znam za ovaj festival i malo sam i tužna pošto nema ih puno koji su tu, da kažem, pretekli pa da mogu da dođu i da sada mene vide na toj sceni i naravno da sam izuzetno počašćena i zaista mislim da je ovo jedan od najznačajnijih festivala u celoj bivšoj Jugoslaviji. Kome god da kažete za ovaj festival iz muzičkog sveta u Sloveniji, oni to znaju. I mi imamo solistkinju, Barbara Jeneričić-First, koja je ovde nastupala pre 38 godina kao članica hora. Znači, izuzetno dobro se zna izvan granica ove zemlje šta ovaj festival predstavlja. Ovo je jedna zadužbina i zaista mislim da mora biti sačuvan ovaj festival. Da. Mora opstati. Mislim, ne znam stvarno kako i ukoliko nema sredstava, svi ćemo nekako da se uključimo da zaista taj festival ostane da živi, jer ovo je nešto što nema svako. Pogledajte, molim vas, iz kojih sve zemalja su došli korovi i to je toliko i predivno videti dok šetaš gradom kako oni nose svoje zastave. Zaista je jedna prava mala muzička olimpijada.
0: Na završetku ovog priloga podsjećamo da ćete više detalja o jubilarnom izdanju internacionalnih horskih svečanosti u Nišu imati prilike da čujete u našim emisijama U prvih pet i Ars Sonora.

0: Eko.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva

0: Nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: nekim klišejima i arhetipovima koji obeležavaju naše živote već, nažalost, dugi niz godina. I kada tako rizikujete, onda ako ga ubodete, onda dolazi veliki uspeh. On je to uspeo da uradi i sad svi mi možemo da kažemo, ne znam, mi smo znali i nismo znali, ali svakako smo mu verovali i dali sve od sebe da se to desi. I eto, desilo se i mislim da potpuno zasluženo.
1: Imam još jedno samo pitanje koje se tiče fondova i finansiranja filmova. Dakle, on je imao tu ideju već jako dugo, ali je bio odbijan. I ti fondovi koji finansiraju filmove nekako previše ozbiljno prilaze životu i ne razmišljaju, imam utisak, o publici. Zbog čega je ta situacija takva?
2: Pa ne znam, ja sam malo prije rekao da da se često u filmskim krugovima čuje ona priča, pogotovo od redatelja, da nije poanta filma da se film dopadne publici, što je potpuni nonsens za mene, ja baš mislim suprotno. A s druge strane, to je jedna negativna priča, jer ne pričamo sad o ljudima koji možda imaju o komediji negativno mišljenje ili ju banaliziraju, nego jednostavno moguće da su to ljudi koji nisu pronicljivi, koji nemaju šlipa, nemaju predosjećaj da bi nešto moglo uspjeti, i upravo zbog toga se vrlo često dogodi jedna godišnja lošija produkcija, jer mislim da bez obzira koliko su novci sitni, da bi se sa tim sitnim novcima mogli napraviti 10 dobrih ili odličnih filmova, a ne nužno loših. Mislim da je problem u ljudima koji jednostavno odlučuju o tome koji će se film snimiti, ali ne znam, što dublje ulazim u to, pljujem po nekom, ali da nešto ne štima, vidi se iz helikoptera prema tome.
0: Pa znate kako, to je sad široka je tema, ali generalno mislim da mora da postoji strategija, da je pogrešno raditi samo filmove za festivale, posebno što, ako ćemo iskreno, iz ovog regiona nismo baš nešto mnogo prisutni na velikim festivalima, mislim stalno. Ima naravno filmova koji se probiju, ali nekako svi u prvom redu imaju taj cilj da naprave film za neki svetski festival. A tek posle razmišljaju o tome da naprave film za publiku. Međutim, ako nema publike u bioskopima, zatvorit će se bioskopi. Mislim, sad možemo da pričamo o tome kako je nastao film, kako su nastali bioskopi, ali treba da postoji strategija. Dok je filmski centar u Srbiji još radio, mi postojala je konkurs za komercijalni film i gde su se davali filmovi samo koji imaju komercijalni potencijal, bilo da su komedije, bilo da su žan filmovi i tako dalje. I mislim da je to neki put, da postoji više konkursa, da postoji za art house filmove, da postoji za trilere, da postoji za komedije, i tako onda imate jedan širi spektar filmova.
2: Ja ću se samo složiti s time i samo ću reći da ovo kad sam rekao da se film snima za publiku, nisam mislio da nužno podilazi publici, nego da im se dopada. To može biti, dakle, bilo koji žanr, nije nužno komedija.
3: Čuli smo deo atmosfere sa otvaranja 73. Pulskog filmskog festivala, kao i razgovor naše koleginice Nevena Matović sa glumcima filma Svadba, Reneom Vitorajcem i Draganom Bjelogrlićem.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Počela je da radi platforma Kosibretija. Tokom dana stigle su i prve prijave građana. Pokretanje portala je inicirao predsjednik Aleksandar Vučić i namenjen je anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa. Vučić je za TV Pink rekao da prijave šalju građani iz svih delova zemlje i da su portal ozbiljno shvatili. Neće biti jednostavno da se na sve odgovori, jer mali tim ljudi radi na tome, ali ćemo sve da postignemo, naveo je predsjednik. U Rimu su se sastali ministri spoljnih poslova zemalja članica neformalne grupe Prijatelji Zapadnog Balkana. Domaćin, šef italijanske diplomatije Antonio Tajani, poručio je da je integracija Evrope neće biti završena dok Evropskoj uniji ne pristupe svi kandidati iz našeg regiona. Srbiju predstavlja ministar Marko Đurić, koji je naveo da je sastanak prilika da zvanični Beograd potvrdi svoj strateški cilj, punopravno članstvo u Uniji. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski učestvovaće u ponedjeljak u Parizu na sastanku koalicije voljnih, saopštilo je francusko predsjedništvo, navodeći da će razgovori biti usmereni na jačanje podrške Ukrajini i pripreme bezbednosnih garancija za period nakon eventualnog prekida sukoba s Rusijom. Rafinerija u Pančevu radi nesmetano i mesečno preradi oko 300.000 tona sirove nafte, što je u skladu sa biznis planom i potrebama tržišta, izjavio je direktor bloka prerada kompanije NIS Vladimir Gagić. Kaže da derivati koji izlaze iz rafinerije prolaze rigoroznu kontrolu i da je njihov kvalitet na vrhunskom nivou. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu večeras je drugo četvrtfinale, a sastaju se Španija i Belgija. Prenos je na prvom programu naše televizije od 21 čas. Vreme sutra. Prepodne je pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Jutarnja temperatura od 10 do 19, dnevno od 30 do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: 16 sati.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Gutenbergov odgovor.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Na talasima ste Radio Beograda 2. Počinje Gutenbergov odgovor, emisija koja je, kao i svakog petka, posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Ja sam Jovana Milovančević i u drugom delu emisije razgovarat ću sa Snežanom Milojević o njenoj knjizi o kralju Milutinu, a u prvom delu današnje emisije veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim pesnikinju Mariju Dragnić. Marija, dobar dan i dobrodošla u emisiju.
1: Dobar dan, bolje te našla.
0: Tema našeg današnjeg razgovora, ali nekako čini mi se da će iz ove teme proizilaziti i druge neke na koje smo nailazili i u tvom dosadašnjem stvaralaštvu, je zapravo tvoja nova pesnička zbirka koja nosi naziv Vučica u širokoj zemlji, i u stvari pesme iz ove zbirke će biti teme našeg današnjeg razgovora. Ali na početku odmah nešto da kažemo o samom ovom naslovu, odnosno prvo o ovoj figuri Vučice. Recimo, jedna od, mislim da je Selma Asotić u pitanju u ovom tekstu koji se nalazi na kraju zbirke, ona zanimljivo kaže da Vučica ovde nije okoštali simbol, već, evo sada parafraziram, polje jedne široke, da kažemo, i slobode i preosmišljavanja i preoblikovanja i najrazličitijih mogućih interpretacija i ideja. Pa sada, ako tebe kao osobu koja jeste ili koja je možda stvorila Vučicu, pitam šta je taj simbol Vučice, šta bi ti rekla, kako je tvoje pesničko osjećanje prema tome?
1: Zapravo mogla bih, uvažavam ovakva pitanja na koje može da se odgovori na 100 načina iz današnjeg raspoloženja, pa rekla bih da nisam ja Vučicu ni stvorila, nego više sam je pratila. Prepoznala sam je u jednom trenutku u tom svom unutrašnjem pejzažu, što bi trebalo da bude ta široka zemlja, duša, recimo, verovatno najšira od svih, i bilo mi je zanimljivo da je pratim, jer ona je kao, ona je dakle zvijer u stvari u osnovi. Uvek mi je interesantno da u ljudskoj prirodi prepoznajem te elemente, počevši od sebe pa dalje, jer lako je upirati prstima okolo, ukazivati na probleme koje nam se dešavaju i slično, a mislim da prvo kad promišljamo o čovjeku treba da pođemo i od te činjenice da je to takođe biće koje jede, između ostalog, i da uvek promišljajući o čoveku, pa tako i o sebi, uzmem u obzir i tu, da kažem, banalnu, sirovu stranu koja koju recimo Jung naziva ili sjenkom, kako god, jer ako hoćemo da rasvetljavamo svijet, onda moramo prvo rasvetljavati i one mračne dijelove sebe. Oni, naravno, odnosno ova Vučica, ispostavilo se, nije nužno samo zvjerski nastrojena, odnosno to što je zvjersko ne znači nužno i loše, i pjesnička perspektiva nije takva da ona kategorizuje te pojavnosti etički, da tako kažem, i mislim da nam je zato poezija i značajna, jer je to mjesto u kom možemo da se ogledamo bez straha i u totalnoj kompleksnosti. I zato je ona potencijalno i mjesto susreta svih nas, divna opšta mjesta. Tako da Vučica je zapravo jedno od njih. Ona nije, znači, time što je zvijer nužno i loša, nego predstavlja i tu instinktivnu stranu, instinktivnu, prirodnu, šta god to prirodno sve značilo. Međutim, to nije pjesma ili knjiga samo o Vučici kao takvoj, nego o transformaciji Vučice u čovjeka. Jer je to isto neka tema koja me zanima od djetinjstva, u stvari, kako se to postaje pravi čovjek, uslovno rečeno. I eto, to je jedna od obsesija koja me prate cijelog života, pa tako su se u ovom prilikom u knjizi na ovaj način formirale.
0: Sada to kad kažeš transformacije životinje u čoveka, da sada uzmemo te opšte pojmove. Zapravo, poezija u ovoj zbirci je data u jednom neprestanom kretanju. To možemo da pratimo i od pesme početne do završne, a možemo da pratimo i na nivou strukture samo jednog teksta. Kao da taj proces transformacije se iznova i iznova obnavlja, postaje biće drugačije, ali kao da sve vreme pratimo nekakvu procesualnost. Dakle, kao da nemamo gotov, završeni ni pejzaž, ni motiv, ni formiranu priču, već da zapravo čitanjem ti nas, odnosno pisanjem ti nas uvodiš u proces traganja za samim smislom, da kažem tako. Te onda ta transformacija stalno nekako delatna, to mi je bio utisak i na nivou celog teksta i pojedinačne pesme.
1: I pa drago mi ako je to tako, jer čini mi se da je to željeni kvalitet, makar u slučaju mog autorstva, jer čini mi se da je to ono što tekst potencijalno čini živim. I mislim i ta otvorenost i to što se osjeća proces, to je inače, verovatno se i u tekstu, pošto u našim tekstovima ogledaju se i naši karakteri uvek i u načinu na koji pišemo i tako dalje. Mislim, ja inače uživam u procesima i volim da se gubim u procesima. Mislim da su to, naročito ako su radni procesi u pitanju, i to najljepši način učestvovanja na onim najširim procesima, odnosno u životu. Tako da verovatno se i to ogleda u tekstu, da ovaj prisustvo, autorsko prisustvo verovatno u svakom trenutku nečemu što je pokretno. Jer ta transformacija jeste pokretna stvar i ona je večito nezavršena. Mislim, ona se završava smrću, verovatno, ako i tada. I to je moje pesničko pitanje. Tako da to se verovatno onda i u tekstu prepoznaje.
0: I sada mi govorimo o jednom simbolu, odnosno jednoj figuri koja postoji u tradicijama raznih naroda i koje su različiti narodi interpretirali na različite načine. Dakle, mi ovde možemo da kažemo da govorimo o nekakvom arhetipu, ali arhetipu koji nije nekakav samo artefakt, relik stvarnosti, nego arhetip koji se tiče zapravo čak i intimnog bića svakoga od nas, ali sada kada u kulturi u najširem smislu kažemo vuk, vučica, mi pomislimo na određenu životinju koja u sebi ima sadržanu određenu simboliku koja je vrlo jasna, dakle ona je ili neko mračno biće u šumi od koga vreba nekakva opasnost, ona je pre svega zver, ali ona je sa druge strane, ako prizovemo sada i ovu čak i hrišćansku, čak i slovensku mitologiju, ona je recimo zaštitnik naših predaka, dakle zaštitnik Slovena, Srba u najširem, u najužem, dovodi se u vezu recimo sa Svetim Savom i onaj čuveni ciklus Vaska Pope, na primer. Dakle, koliko si sve to imala u vidu, čitavu tu prosto jednu vrlo jaku, izrazitu kulturološku snagu koja postoji upisana u biće prosto naroda sa ovih prostora?
1: Da, milo mi je da si sve to pomenula i tu postoje još referenci na poetske tekstove i slično koje se bave tim arhetipom vuka, u stvari, uglavnom. Vučicu nekako doživljavam malo drugačije, ali i ustaj, pa pominjem ja to i u stihovima negde, ona je ipak i majka pasa i taj zaštitnički element koji mi doživljavamo i na kolektivnom nesvestom, očigledno kroz taj simbol. To mi nije bila, da kažem, polazišna tačka. Nije se ona javila zato što, pošto sam ja pročitala sve te tekstove koje sam čitala u stvari mnogo ranije, pa onda sam ponukana tim krenula u ovu avanturu sa Vučicom, ali oni su svakako upisani u moj jezik i u moju svest o tome. E sad, ona je došla iz nekih mnogo, rekla bih, pandavani instinktivnijih, intimnijih pobuda. U momentu kad sam bila dosta zasićena nekakvim insta jezikom, pa online digitalnom kulturom, igrom slučaja posle epidemije i tako dalje, i bukvalno i tako nekim događajem u mom životu koji su u tom trenutku bili dosta magloviti, pa sam tražila neke jednostavne, instinktivne načine da se emocionalno, mentalno pozicioniram u svim tim događajima, i onda, eto, igrom slučaja, pošto sam pjesnikinja, sam pošla za tim da mi Vučica u tome pomogne. I to je bilo onako, mada ima tu još jedna anegdota pored ajde da kažemo te nasleđene književne simbolike i ovih okolnosti društvenih koji su mene natrali da tražim neki svoj jezik polu divlji u tom trenutku, ali tačan, što bliži nekim unutrašnjim istinama.
0: Mislim da svi očekuju da ćeš reći šetala sam šumom i videla sam
1: pa
0: zapravo.
1: Tetka mi je gledala u žolju tetka mi je gledala u žolju i pitala me kao da li ti sada pišeš nešto na V? I ja sam rekla ne, pošto kao da je testiram da vidim što ona vidi i ne vidi. Ja sam stvarno tad pisala Vučicu. I ona me je pitala da li ti više voliš Vuka ili ovcu. Ja sam bila zaprepašćena. I ja sam stala da stvarno razmislim o tome da li ja više volim Vuka ili ovcu. Nisam o tome mislila. Ona mi je rekla nema šta da razmišljaš, evo da ti kažem ti više voliš Vukove. I ja onako ozbiljno upitan, ali kao postoji ta mogućnost, ali kako nije da sam toliko vremena provela sa Vukovima, ona mi je rekla kad si bila mala videla si Vuka da umire. I ja sam probala da vratim film, ja nisam videla Vuka, ali sam videla Šar planinca, koji je veoma nalik Vuku. I ispašće, pošto na prijateljskoj farmi imali su Šar planinca koji su čuvali goveda, bila je klanica velika i neko je nahranio jednog živim mesom. I on se odmah je podivljao, otrgao se sa lanca i počeo da pravi haos na toj farmi i onda su ga upucali. Ja sam to videla. I ispašće da je to, pošto sada mnogo pričamo o raznim traumama i individualno i kolektivno i slično, ispašće da je od mnogo stvari koje bih smatrala očigledno nekim ranama iz detinjstva, tako to, da je to bila jedna od najdubljih jer sam ja to toliko potisnula da se ja toga nisam ne setila dok moja tetka iz ovog ili onog razloga nije vidjela kao Vuka u mojoj žolji i meni se vratio taj trenutak i ja mislim da je to bio prvi trenutak kada sam osjetila saosećanje prema zveri tako kažem, jer sam vidjela i Vukovi umiru tako da negde je i to isplivalo u celoj ovoj priči o Vučici i eto, ako verujemo tetke koja gleda u žolju, onda će biti da je to možda bila neka inspiracija.

0: 16 sati i 16 minuta, slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Razgovaramo sa pesnikinjom Marijom Dragnić o njenoj pesničkoj zbirci Vučica u širokoj zemlji. I Marija, počeli smo nešto o tim mogućim odnosima koji postoje zapravo u kulturi kada se tiče, kada se govori o ovom simbolu, međutim to je bio i zapravo i moj čitalački utisak da tu nema nekih bog zna velikih intertekstualnih relacija, već da zapravo ova figura funkcioniše kao jedan manje više posebno pojedinačan samostalan simbol, da kažemo tako. Međutim, postoji još jedna tema koja je meni ovde privukla pažnju pored te, dakle, procesualnosti, kretanja, ova junakinja je stalno u nekakvom pokretu, preispitivanju, često nekakvim i paradoksalnim i sličnim zaključcima. Međutim, postoji ovde jedna vrlo aktivirana, da kažemo, vertikalna osa, a tiče se njene stalne komunikacije ili jednog specifičnog odnosa koji, recimo, ima sa mesecom. Sada ovo u pauzi što smo mi pričali manje više može na to da nas navede, dakle mesec kao simbol nečeg, kao simbol muškog na primjer, ili zemlja kao simbol ženskog, pa ponovo Vučica kao opet neki prapredak neke zemlje. I dakle ta vertikalna osa koju ona uspostavlja sa nečim kosmičkim, a u isto vrijeme ona je zemaljsko biće. Meni je to bila recimo ovde dosta jedan važan aktiviran odnos, čini mi se, u svakoj pesmi.
1: Pa jeste. Sad kad tada kada sam pisala, meni samo se činilo da taj mjesec tu može predstavljati neku mušku energiju, ali sad kad se osvrnem i na taj tekst i zapravo tu vertikalu koju ti pominješ, shvatam da je ona vrlo povezana sa jednom ženskom horizontalnom linijom od moje bake, pa tu se u jednoj pesmi pominje i potencijalna buduća naslednica. Ja sam sada trudna, da je pomenem, ona je tu sad u stomaku
0: javno
1: sa nama.
0: Javno čestitom.
1: Hvala. Tako da, mislim da zapravo u jednom trenutku ja i nazivam taj mesec lunom, gde je to možda i očiglednije, da moje srce je mala luna u krilatoj noći pluća. Mm. To jeste, mesec je tu i nešto što može biti svetlo, simboličko, ali takođe i mesec je konkretan, ne da noći da se razlije. To je neki način na koji je ta vertikala i da kažem

0: ženske energije i nasleđene i koja se osetila i koja se naslutila u nekom nastavku, to je nešto što drži tu Vučicu kroz sva ta njena manje ili više predvidiva kretanja. To bi mogao biti, mislim, taj odnos i meseca i zemlje, bukvalno ta linija koja se osjeća kao nešto i simboličko i konkretno istovremeno, ali veoma izvesno i stalno prisutno. Mislim, i pominjem tu da sam unuka zvijezde, svugdje iznad mene je Danica, to je u stvari moja baka, u kojoj se onda ogleda i moja majka i tako dalje. I onda imamo i tu pjesmu Vučica i klica u kojoj se pominje kao ćerka koju sada očekujem da sam nje slutila ili želela. Tako da bih rekla sad iz ove perspektive da je mesec i odnos Vučice prema mesecu kao njen odnos prema mesecu vodilji, ženskoj vodilji u stvari.
1: Sad ja sam zaista slučajno otvorila tu pesmu Vučica i klica i postoje da stihovi Vučica sam lutam vjekovima i lutam vjekovima kako, i gledam vjekovima kako isti soj živi umirući. Sada postoji nešto što normalno to je sad vrlo verovatno i lični plan cele ove priče, ali dakle postoji jedno ovde to neko apsolutno žensko, to što ti kažeš od moje bake, preko majke mene, ćerke i tako dalje, ali postoji nešto što prevazilazi zapravo taj lični moment, a ponovo je apsolutan u smislu postojanja te neke potencijalne apsolutne ženske figure koje tako luta vekovima i vekovima vidi kako jedino što je konstantno u svetu je nekakva sila obnavljanja, kako ništa drugo zapravo ne može da postoji onako kako jeste ako se ne obnavlja, ako se ne preoblikuje, ako se nekako preliva, ne preliva iz bića u biće.
0: Pa da, mislim, to mi je inače bitno i kao poetski i kao životni princip šta je poezija, neprekidna svežina sveta. E sad, ona, ta neprekidna svežina sveta nije uvek ni prelepa stvar, to su različiti obnavljajući obrasci koji su svi potrebni da bi se ta velika sila održavala i živela. Ali tu zapravo sam dosta mislila na to, jer tu Vučica susreće u stvari jednu devojčicu i onda donosi taj zaključak kako ona luta vekovima kao nešto drevno i arhetipsko i stalno vidi kako isti soj živi umirući. Mislim da sam negde dobro tu možda pomalo i dramatično, ali htjela da ukažem na to kako, mada znaš da postoje različite predrasude koje često čujemo u ovaj našoj široj zajednici ili toj koje su čak i nasleđene o tome kako su žene često lukave zato što nisu po znacima navoda jači pol ili fizički jači pol ili pa hajde tako različite varijante tog izraza i sličnih prideva i to, ali meni se činilo u stvari posmatrajući iz srca kako vidim mnogo kako žene od najranijeg doba žive emocionalno potpuno neposredno ili dosta neposrednije. To je moj utisak koji je subjektivan, ne mora da znači, ali eto, i kad svesnom percepcijom i nekakvom intuicijom i svojom i pesničkom došla sam do tog zaključka da mi se učini kako su žene dosta osjećajno neposredne u ne, osjećajno neposredne učesnice života. Sad nekad i na to imamo one stvari koje ne želimo da čujemo, onda to bi sad trebalo da znači smo mi potpuno nesvesne i tako dalje ili intelektualno ograničene u tom slučaju, što naravno uopšte nije slučaj i ta vrsta jedne emocionalnosti ili emocionalne predaje procesima koje smo pominjali uopšte ne isključuje svest o istima ili svest o svetu. Jednom je jedan moj učenik rekao: "Razredno, vi ste mnogo dobar čovek, ali ste mnogo naivni." Moj je zadatak bio narednih 2-3 godine da njemu pokažem da se ne radi o naivnosti, nego da neke stvari radiš zato što misliš da su dobre, iako one nisu uvek možda praktične, pragmatične, trenutno, kako bih rekla, od trenutnog interesa i slično, da. Nego eto, to ima veze sa ovim tihom i tom prethodnom pričom također.
1: A poezija, kako, mislim, zato što postoje ovde neka mesta, sada ova Vučica, možemo je doživeti i kao to, sad smo sve govorili, i opštu figuru u kulturi, i kao pojedinačnu osobu, i kao nekakvu stvoriteljku, ali sada ne stvoriteljku u onom biološkom smislu, nego upravo stvoriteljku u tom duhovnom smislu, ako ćemo poeziju nazvati duhovnom disciplinom. Dakle, kako se iz ove pozicije nekakve i telesnosti nečeg izuzetno biološkog zapravo transcendira do tih nekakvih pojmova i jezika i slova i reči i poverenja u reč ponovo, koja ima tu jednu moć preobražavanja.
0: Vučica zapravo tu kreće, Vučica je neobična, ova Vučica je neobična po tome i u toj mreži sličnih simbola, arhetipa koje smo pomenuli, po tome što ona govori, ona od prvog stiha knjige govori, moje oko je i tvoje oko mjeseče, zato ti govorim ovako. Ona, znači, već se razdvaja od te divljine iz koje potiče i već se u njoj javlja svijest, tako se javlja i jezik, tako se javlja i rascep, zapravo zato i imamo te neke paradoksalne zaključke, jer ona tako kao biće dva svijeta, divljine i jezika, može sebi i da ih dozvoli i da joj vjerujemo, nadam se. Ona kreće govoreći i ona je u tome neobična, jer ona je Vučica koja postaje čovjek, Vučica koja govori pjesme. Tu je pjesma stavljena, ali ona na kraju završava u tišini. Mislim, to je recimo jedan u tišini koja nije tišina praznina, nego koja, kada ona kaže ulazimo opet u istu rijeku, i da se gleda sa ribama i ona poželi nešto da kaže, ona kaže da kažem, ona ne želi više da kaže, ona ne želi više ni da govori pjesmu, ona u neku ruku završava svoje lutanje tim posljednjim stihovima, ja nisam čovjek samo, ja nisam vuk samo ga razumijem,
1: da.
0: Gde se ona otkriva kao čovjek u stvari završivši tu pjesmu. Tu je onda nekako i kraj tog međusvijeta, pitanja, paradoksa i slično, i ona je sad potpuno saživljena sa svojim novim bićem. Ja inače imam tajnu djetinju želju da jezik ne postoji, da ljudi bi živjeli i komunicirali bez jezika, jer nekako mi se čini kao to bukvalno mašta mali mogli u meni, da kao ako su svi kao mogli i da onda mi se čini kao da bi živjeli nekako neposrednije, iskrenije. Naravno, shvatam da je to također isto divlja želja, ali to je, ta želja je uslijedila i zbog moje opsesije jezikom i tolike želje da se pronađu prave riječi i da se sve imenuje, iznijansira i slično. Onda sam naravno otkrila i ograničenja jezika koja su me utoliko više zaboljela ili bole u nekim prilikama, zato verovatno i ova Vučica kada potpuno postane čovek, njoj više ne trebaju reči.
1: Da, ali s obzirom na to da mi na neki način od reči pravimo svo ovo vreme koje je trenutno oko nas, a koje zove naš razgovor ističe, ali samo za sada. Marija, hvala ti mnogo na razgovoru i nadam se, odnosno sigurna sam da će biti još prilika da na ove slične teme razgovaram.
0: Hvala tebi, Jovana, na pozivu. Kudu.
1: Marija Dragnić bila je gošća današnjeg Gutenbergovog odgovora. Mi slušamo muziku, a onda razgovaramo sa teoretičarkom književnosti Snežanom Milojević. Eko.
2: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji. U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
2: Eko.
1: Slušajte Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Kao što sam na početku i najavila, naša gošća biće i Snežana Milojević. Ona je autorka knjige o kralju Milutinu. Snežana, dobar dan i dobrodošli u emisiju.
4: Dobar dan, Jovana, i hvala na pozivu. Čast mi je što sam gost vaše tako renomirane radio emisije.
1: I nama je drago što razgovaramo i što ćemo zapravo imati priliku da kažemo o nešto, jednoj temi, jednoj ličnosti ili načinu obrade jednog književnog lika koji, čini mi se, u savremenom trenutku nije toliko aktuelan. Međutim, ono što će biti važna tačka našeg današnjeg razgovora jeste upravo jedna moguća paralela ili jedna moguća aktualizacija nečeg što na prvi pogled pripada prošlosti, ali i te kako je u jednom duhovnom smislu delatno zapravo u savremenosti. Vi ovde govorite u prvom redu, dakle, o žitiju kralja Milutina iz različitih aspekata i na različite načine, ali pre nego što kažemo nešto konkretno o tome, ja bih voljela da se malo zadržimo uopšte na poetici srednjeg veka i načinu na koji su pre svega u to vreme uobličavane biografije, odnosno hagiografije. Sada vi tu pravite jednu zanimljivu razliku koju bih voljela da nam na početku odmah objasnite. Dakle, koja je u skladu sa poetikom srednjeg veka zapravo razlika između biografije i hagiografije i gde ljudi u suštini greše kada izjednače ta dva pojma?
4: Mi medijevisti smatramo da je pravilno reći žitije ili hagiografija, a evo odmah ću to objasniti pošto je to bilo moje prvo pitanje. Kada se kaže biografija, misli se na život nečije. Biografija može biti bilo čiji život. Mislim, obično to bude život važnih ličnosti ako mi to uzimamo kao knjigu i čitamo. A kada se opisuje život nekog ko je svetac, onda to ne sadrži brojne elemente njegovog života, već sadrži podatke koje kristalizuju njegov eskatološki lik. Dakle, šta je on to činio na svom životnom putu vrlo svesno i namerno, stremeći ka carstvu nebeskom. Tako da postoje medijevisti koji kažu da nije potreban čak ni jedan biografski podatak ukoliko nečiji život može biti poukan u nekom njegovom životnom trenutku, to je već dovoljno da to bude žitije. Dakle, biografija je nešto svetovnog karaktera, a žitije ili hagiografija je nešto što pre svega govori o duhovnoj strani ličnosti koja je tema žitija, a i znamo da su ličnosti koje su teme žitija zapravo sveci, koji sveti kralj Milutin. Ako se malo vratimo unazad, jer sve na ovom svetu u nekakvoj vezi uvek nešto prethodno utiče na ono buduće, a možemo reći i obratno, jedan od mojih omiljenih medijevista, Svetozar Radojičić, je rekao kako se Plotinova estetika presadila u vizantijsko hrišćanstvo, i to zahvaljujući, kako on kaže, anonimu koji se krije iza imena Dionisija Areopagita. Sad odmah krećem na teorijske elemente, pretpostavljajući da je našim slušalcima jasno da i kada govorimo o Platonu, što je sledeća tema, i kada govorimo o srednjevekovnoj književnosti, govorimo o entuzijastičkom tipu poetike, to jest veri da moramo dobiti Bogu nadahnuće da bismo mogli nešto da napišemo ako smo pisci, bilo čega ili žitija u okviru srednjevekovne književnosti. I pošto sam se već dotakla Platona, uvijek se u obzir oko poetičkih tema uzimaju oni njegovi dijalozi kao što su Krat, Lion, Fedar i država, a kao poetički konstituenti obično se tematizuje istina, katarza, odnos umetnosti zapravo istine. Ja bih tu dodala još duhovnu nasladu, to je termin koji se više vezuje za srednjevekovnu književnost. I sada ovo istraživanje, osim navedenih Platonovih tekstova, podrazumevalo je da se uzmu u obzir istraživači koji se ozbiljno bave srednjim vekom, pa ako ćemo uzeti filozofa, to je svakako Nikolaj Aleksandrović Brđaje. Zatim to su poetike srednjevekovne književnosti, a kada kažem srednjevekovne književnosti, imam u vidu ono što jednim imenom zovemo Pax Byzantinoslava. Dakle, slovenska srednjevekovna književnost, ali ne samo slovenska, jer znamo da su i Grci oni koji pripadaju tom vizantijskom nasljeđu. Pa su tu poetike Sergeja Sergejevića Verinceva ili Viktora Vasiljevića Bičkova. I mnogo, mnogo medijevista kada je srpska srednjevekovna književnost u pitanju. I tu želim reći da su podjednako bitni i oni koji sada funkcionišu na sceni i bave se srednjim vekom i oni koji su to radili ranije. Osnova svega je biblijski narativ koji je mera svih stvari, jer na leksičkom fondu biblijskih tekstova razvio se dalje čitav srednjevekovni fond reči u srpskoj književnosti. I evo možemo navesti neke od autora koji su takođe bitni, kao recimo, što je važan, Dimitrije Bogdanović, Svetozar Radojičić, Đorđe Trifunović, Tomislav Jovanović, pa da pređem sad i na ženske autore, Jelka Ređep, Zorica Vitić, onda Ljiljana Juhas Georgijevska i tako dalje. Važni su i savremeni teolozi kao što su Darko Krstić, Tihon Rakićević, Milorad Lazić, Knežević Romilo, ali podjednako sa njima vodi se dijalog u ovoj knjizi između stavova sa svetih otaca kao što su Vladika Nikolaj Velimirović ili Justin Popović ili Nektarij Eginski ili Jovan Lestvičnik i tako dalje i tako dalje.
1: I sada, kao što vi sada nabrajate autore koji su prosto kroz istoriju književnosti, razmišljanja, tumačenja književnosti srednjeg veka posebno za ovu temu važni, tako su važni, dakle, i savremeni proučavaoci od kojih neki i danas naravno stvaraju, pišu i zapravo tumače to jedno široko polje srednjovekovne kulture i srednjovekovne književnosti uže uzevali. Da kažemo i u tom smislu nešto koje su razlike. Čini mi se da vi u svakom poglavlju ponaosob posebno ovde govorite o toj razlici između jednog srednjovekovnog centra u duhovnom smislu koji se uspostavlja u toj vezi između, dakle, tvorca i spisatelja, oni ne bi u to vreme voljeli da se govori autor, i jednom postmodernom ili savremenom izgubljenom centru. Pa da kažemo u tom pogledu koje su sličnosti, jer ima i sličnosti, a koje su razlike između zapravo doživljaja tog nekakvog aksiološkog centra, da kažemo tako, u srednjem veku i ovog savremenog postmodernog izgubljenog centra ili nekakvog decentriranog subjekta, kako bismo to u nekoj savremenoj teoriji rekli.
4: Jovana, vi ste naglasili veoma važnu razliku, zato što autorstvo u srednjem veku nije bitna karakteristika ničija, jer oni stvaraju u slavu Božiju. Pa ako se proslavi njihovo žitije, njihov tekst, njihova crkvena pesma, nisu bitni oni, njihova imena. Znamo da mnogi stvaraoci, mnogi ikonografi ili zografi, srednjevekovno rečeno, se nisu ni potpisivali, tako da se sad nagađa ko je autor koje čuvene freske ili ikone. Ovde je važan i odnos prema istini, što se nadovezuje na našu prethodnu temu žitije i biografija. I arhijepiskop Danilo često u žitinim tekstovima ističe nameru i svoj cilj da tačno i istinito ispriča život odabrane ličnosti. To govori ne baš o svim, ali u većini svojih žitija, i kaže: sve ću kazati po istini i onako kako mi objaviše svedoci. Znamo da je arhijepiskop Danilo bio savremenik kralja Milutina. Iako Dimitrije Bogdanović upozorava da u tekstovima arhijepiskopa Danila nema ni traga od istoriografskog, da je u pitanju metaistorija, što je nama jasno, jel? Kao to, i to da u svojim tekstima Danilo II. Prevodi istorijsku fakturu, jer ima nekakve faktografije svakako, Žitije opisuje one elemente života koji su bitni za eskatološki ili glavnog junaka, ali tu ima i tekako faktografije koja ponekad biva i izvor za istoričare ukoliko drugih izvora nema. On to prevodi na metafizički jezik abstrakcije. Tu je nužno postaviti pitanje o kakvoj istini govori hagiograf i koji putevi vode do nje. Platon pojam istine pristupa ontološki, ispituje preko stvari oblika, ne samo po sebi. Mi zaključuje da je istina samo privilegija logosa, pretpostavljam da je svim našim slušalcima poznata ona priča da kako je istina dvostruko udaljena. Imamo ideju stola, onda sto koji je napravio stolar i sliku stola koju je napravio umetnik, takođe i onu priču Platonovu o pećini i o tome kako čovjek zapravo može samo da vidi senku u onom dijalogu između Glaukoma i Sokrata. U hrišćanstvu je stvar drugačije. Berđajev, na primjer, kaže da Bog imanentan svetu i svet čoveku, i sveti čovjek su imanentni Bogu. Dakle, sve što se odigrava sa čovekom, odigrava se sa Bogom. Sad, nikako on tu ne želi da izjednačuje Boga i čoveka. Čovek je ništavan, to znamo u cijeloj srednjevekovnoj književnosti, ali ovakvi stavi proističu iz citata iz Jovanog evanđelja, koji je takođe vrlo poznat, koji glasi: ko veruje u mene, dela koje ja tvorim, i on će tvoriti i veće od ovih će tvoriti, kaže Sin Boži Isus Hristos. U Fedru Platon problematizuje ideju da li treba favorizovati pisani izraz, i to dovodi u pitanje, pretpostavljajući da to može biti opasno zato što će čovjekov um oslabiti, jer neće pamtiti, oslanjaće se previše na pisani tekst. I ono što je još važnije i što zaista može biti problem, svedoci smo toga, kada tekst dolazi u dodir sa onima koji to neće dobro razumjeti, jer nisu dovoljno edukovani da to razumeju. Srednjevekovna teologija ne samo da nema otpor prema pismu, već se ovdje suočavamo sa apologijom pisma kao Božijeg dara, zato što je Bog stvoritelj svega na ovome svetu, i Bog se zapravo konačno otkriva svetu kroz ljudsko stvaralaštvo, tvrdi Berđajev. Ili Bičkov kaže za vizantijske bogoslove da je reč u istom rangu s darom mudrosti, jer su oni faktički neodvojivi. I kako je ubeđen Grigorije Bogoslov, prosvetljuju um i osvetljavaju nam put do Boga. I zato crkvene ocjene posmatraju reč samo kao dar Boži, već istovremeno i kao dar Bogu. Dakle, one koji piše, moleći se Bogu da mu podari nadahnuće, on to radi kao dar Bogu.

0: Slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Govorimo o knjizi o kralju Milutinu Snežane Milović. I Snežana, vi ste u ovom prvom delu nama zapravo predočili jedan teorijski uvod ili neku vrstu istorije razmišljanja o tome šta sve srednji vek u svesti i ondašnjeg i savremenog čoveka zapravo znači, koji su svi ti i toposi i ključna mesta i koji su sve ključni tumači ovog perioda. Međutim, vi se u ovoj knjizi zapravo posebno bavite jednim posebnim žitijem, dakle reč je o žitiju kralja Milutina, i vola bih da nam na početku zapravo kažete nešto o njegovim osobenostima. Dakle, po čemu se i lik kralja Milutina i uopšte način njegovog artikulisanja kroz ovo žitije razlikuje od nekih drugih? Dakle, ako bi vas neko pitao po čemu je osobeno žitije kralja Milutina, šta biste rekli?
1: Žitije kralja Milutina arhijepiskopa Danila se smatra najpotpunijim žitijem ovog autora. Svakako prati tok njegovih bogougodnih dela i nastojanja da dostigne carstvo nebesko. Zanimljivo je to da je arhijepiskop Danilo bio savremenik kralja Milutina, tako da ovde se susrećemo sa onim istim elementom kao kad Sveti Sava piše o svome ocu. On je svedok i to pojačava snagu onog izrečenog u pisanom tekstu. Arhijepiskop Danilo, kada piše ovo žitije, koristi sve ona opšta mesta, i te opšte mesta su zanimljiva tema, zato danas kada se kaže kliše, opšte mesto, šematizam, misli se na nešto loše, na nešto što se ponavlja. Međutim, opšte mesto u srednjevekovnoj književnosti predstavlja kvalitet. Zato što svi junaci žitini zapravo ne žele da budu različiti, jer mi jesmo različiti sami po sebi, ne treba da se trudimo, već se trudi da budu isti kao oni koji su njihovi uzor. A uzor jeste Isus Hristos, Sin Boži. Zanimljivo je na koji način arhijepiskop Danilo opisuje smrt kralja Milutina, kao i njegov život. Nama je kralj Milutin poznat prevashodno po njegovoj ktitorskoj delatnosti. I to arhijepiskop Danilo navodi, ali navodi samo u jednom pasusu, gde nabraja određene njegove građevine, i to ne sve. Tako da, pretpostavljam da bi zanimljiva tema mogla biti da se zaista istraži šta se sve vezuje za kralja Milutina, da je to zaista tako, ili možda ponekad to prelazi u formu narodnog predanja koje je na nivou pretpostavke. Međutim, ono što arhijepiskup Danilo posebno naglašava, to je njegovo deljenje milostinje. I tu pravi razliku između toga kada je on milostiv javno, jer kada je neko vladar, a vladar po srednjevekovnom kodeksu je neko ko je dužan da brine o svome narodu, i kada je to javno, to jeste dobročinstvo, ali nije milostinja. Tako da se jedan rad u ovoj knjizi bavi, kako ja kažem, folklornim motivom u hrišćanskom ruhu. Bavi se zapravo motivom prerušenog kralja koji noću, kad se prerušava u običnog čoveka, sa svitom svojom dvorskom odlazi među najsiromašnije i deli milostinju.
0: A to je ovdje posebno važna tema. Da, meni isto ovaj rad dosta privukao pažnju, i možda na njegovom primjeru možete i da objasnite tu jednu zanimljivu razliku, a i posebno u ovom slučaju specifično prožimanje između onog što je zapravo narodno predanje i onog što je hrišćanski zapis. Dakle, kako se taj motiv prerušenog kralja, koji je poznat iz narodnog predanja, narodne književnosti, na neki način transponovao u jedan žitin tekst?
1: Pošto ne možemo reći da je narodna književnost ona jeste različita zato što se piše na drugačiji način, ali ima neke zajedničke osobine. Ako bi trebalo da upoređujemo narodnu književnost i srednjevekovnu, a da smo u onom vremenu, ne sadašnjem, onda bismo možda mogli da kažemo kako je zapravo srednjevekovna književnost ona koja predstavlja visoku književnost toga doba. I zapravo poenta u razumevanju. Ovo što sam ja sada ispričala liči na običan motiv prerušenog kralja, ili tako?
0: Da.
1: I taj motiv uopšte nije nepoznat i to je ovaj motiv koji možete sresti svuda. Zato ja u fusnoti ove knjige pišem kako sam pre 10 godina na putovanju u Jordanu, pričajući sa vodičem, čula priču o tome kako se njihov kralj presloči noću, sede u taksi, zato je to onako modernizovan motiv. I ovaj pita taksistu šta muči ljude i tako on sazna šta muči ljude jer navodno ovako ne bi znao. Međutim, ovde to ima, kada se to čita sa hrišćanskog aspekta, to ima jedno mnogo dublje značenje. Zašto on odlazi zašto on želi da bude nevidljiv kada deli milostinju narodu, da ne bude kralj Milutin koji pomaže svom narodu, što je potpuno jedna normalna konstelacija? To je jako bitno za njega, za razvoj njegove ličnosti. Inače, u ovom žitiju arhijepiskop Danilo govori o tome kako prve probleme kralj Milutin ima u mladosti, ali od čega probleme, od koga? Od toga što on može da se pogordi svojim uspesima. Dakle, on brine o svom duhovnom stanju i on plače i moli, kako kaže arhijepiskop Danilo, moli da mu se podari dar suza da ispere svoje grehove i dar strpljenja i svi oni darovi koji su potrebni da čovjek koji je tako moćan, tako uspešan i tako produktivan, možemo reći današnjim jezikom, ne postane gord. Zato kada se on preslači u tu drugu odeću, to je ono gde se pravi paralela sa Isusom Hristom, jer se on oblači u odeću čoveka i sin Božiji postaje čovek kako bi stradao i na taj način pomogao ljudima koji su se, kao što uvek biva, prozljeli. Tako kralj Milutin, pomažući ljudima na ovaj način, ne veliča samo sebe, već zapravo veliča Boga, što je suština u čitavoj srednjevekovnoj književnosti, da kada ti ljudi se probude i vide te velike darove pored sebe i ne znaju od koga su dobili, kome će oni zahvaliti? Zahvalit će Bogu, što je kroz kralja Milutina, nekog nepoznatog čoveka koji je došao da ono im darove, njima pomogao u njihovoj sirotinji i njihove nesreći.
0: I zapravo poslednji tekst, pošto nam je ostalo evo svega ovde možda 2-3 minuta, da kažemo nešto o ovoj temi koju vi posebno razvijate, a to je, sada ste nešto malo i to naznačili, jedna svojevrsna polemika kako vi naslovljavate ovde između savremenog i medijevističkog poimanja pojma stradanje. Pa u čemu je zapravo ključna razlika u razumevanju jednog takvog fenomena, a možda i na primjeru se to može reći ovog žitija?
1: Ja sam ovdje potegla neke pitanje koje bi danas zaista mogle drugačije se shvate. To je čest način kada se priča o hrišćanstvu, kako hrišćanstvo uči tome da mi treba u ovom životu da stradamo i budemo jako nesrećni kako bismo u sledećem životu bili u carstvu nebeskom, što je potpuno bez veze. Mislim, Bog ne želi da se ti mučiš i da ti stradaš. Međutim, ono o čemu se govori u hrišćanstvu i u ovom žitiju jeste to da zapravo Bog nije samo stvorio ovaj svet i ostavio ga da se ljudi među sobom razrešavaju probleme, već ima svoje, kako to kažu u hrišćanskoj crkvi, promisliteljsko delovanje. Dakle, Bog bolje zna od mene, kako mi to kažemo u našim molitvama, šta je za mene dobro, pa će možda on meni poslati neku tugu i nesreću, ukoliko smatra da će to mene privoliti Bogu. Inače, u žitiju kralja Milutina se često govori i o dejstvu nečastivog. Dejstvo Luciferova se opisuje na taj način što on počinje da deluje na ljudske misli uvek kada je dobro u zemlji. Znači, kada se prođu ratovi, a kralj Milutin je imao strašne okršaje, strašne ratove, on živi u vreme mongolske ekspanzije, pored toga što ima sukobe sa Grcima, Vizantincima, Bugarima i tako dalje, onda kaže, žitije nečastivi ne dozvoljava da bude do... Počinje da deluje kroz ljudske misli, na taj način stvara razdor među bližnjima. Zato jedan od radova ima naslov Poslušnost kao idealna forma hrišćanske ljubavi, ali sada nemamo vremena za tako nešto. Što se tiče stradanja, Možemo govoriti o stradanju koje se dešava, jel, sticajem istorijskih i ljudskih kategorija, ali može biti reći o dobrovoljnom stradanju. To dobrovoljno stradanje uglavnom vezujemo za monaško odricanje. Međutim, to je svaki podvig koji se dešava u slavu Božiju, pa to može biti i slikanje, i pisanje, i pojanje u slavu Božiju, jel, kada se Bog veliča. I pročitat ću sada zaključak ovog rada. Na osnovu svega ovoga nikako se ne može zaključiti u određenim i naučnim krugovima prihvatljivom konstatacijom da hrišćanstvo čoveku nudi patnju i stradanje u ovom životu kako bi se radovao u sledećem, već da su metode i načini dostizanja duhovne naslade, istinske sreće čoveka u srednjem veku, verujućeg pojedinca bez obzira na vreme i prostor, drugačije konstituisane sa stanovištem da se mogu dostići samo uz pomoć Božiju i posvećenost soteriološkim ciljevima. Sve ostalo što bih mogla još da kažem o ovoj temi, nadam se da će naši slušalci pronaći kada kupe ovu knjigu i kada je budu pročitali.
0: I mi svakako preporučujemo, dakle, knjigu Snežane Milojević, knjiga o kralju Milutinu, i zbog naravno tog jednog pre svega naučnog odnosa i pogleda na srednjovekovni trenutak i specifično žitije o kralju Milutinu, ali dragoceni su svakako i ovi delovi koji govore o jednom savremenom kontekstu u kome mi možemo, kroz koji mi zapravo možemo da spoznamo jednu važnu razliku, ali i prožimanje dva na izgled potpuno različita vremenska i kulturološka perioda. Snežana, nadam se da će biti prilike da još o ovoj studiji izuzetno dragocenoj govorimo, a vama se za sada zahvaljujem na razgovoru i tome što ste bili gošće današnjeg Gutenbergovog odgovora.
1: Hvala vama.
0: A prva gošća današnjeg Gutenbergovog odgovora bila je pesnikinja Marija Dragnić. Razgovarali smo o njenoj pesničkoj knjizi Vučica u širokoj zemlji. Ovo je ujedno i kraj današnje emisije. U ime ekipe pozdravlja vas Jovana Milovančević. Prijetan dan.

0: Kakva drama.
1: Ajde, ne drami, onako nam je bilo dosta dramskog programa.
0: Drame nikad dosta. U ostalom, znaš kako kažu, život piše drame.
1: Nije tačno, život piše romane.
0: Ja, sve sadaš bukvalno, pusti malo mašte na volju.
1: Ajde, molim te, kakva mašta? Dosta ste vi na radiju izmišljali maštale. Ajde da čujemo malo i dokumentarno.
0: A to niko ne želi da sluša.
1: E, dramski program je svima već preko glave.
0: A to je dosadno.
1: Mani, okani me se, dramski program
0: je
1: dramski program.
0: Ja, šta ti znaš, to je drama, treba nam malo da čujemo.
2: Ja imam rešenje. Igrano dokumentarni program dečije dramske grupe Radio Beograda.

0: 1823 dana. 260 nedelja. 17 sati, 53 minuta i 25 sekundi, 26, 27. Toliko dugo smo ovde zarobljeni, zaboravljeni, neki pokvareni, ali ja i dalje brojim svaku sekundu i čekam da moje vreme konačno opet dođe. Ne fali meni mnogo toga da budem kao i svi ostali, zdravi satovi. Samo kad bi neko našao vremena za mene.
1: E, vreme. Ja se sećam svog vremena kad sam se magično vrtela na telu jedne devojčice. Sećam se, zvala se Marija. Ta devojka je toliko volela da me nosi, prepravljala, sužavala, skraćivala, ukrašavala. Bila sam Marina omiljena haljina sa najboljim mestom u ormaru. Ali onda me je Mara prerasla. Dugo sam se ja trudila da stane u mene, ali tog trenutka, kada za to više nije bilo šanse, obe smo se toliko isplakale i na kraju sam završila ovde, što bi rekao, sat, mnogo, mnogo minuta kasnije.
2: E, Aljino moja, znam ja kako je to. Sjećaš se koliko smo se veselile mi, ali ja, nažalost, više nisam u upotrebi. Mara me je nosila od prvog razreda kad se upisala na folklor. Kad se setim koliko je samo bila srećna što će po prvi put na velikoj sceni zaplesati. Sva ponosna, a ja na njoj. Posle toga imale smo još mnogo nastupa zajedno. Puno godina. Ali kad je prestala da igra folklor, završila sam ovdje. Posle toga nije me se setila ni jednom. Nije došla da obiđe svoju staru nošnju. Ali ne krivim je. Znam da ima puno drugih obaveza. Ali i dalje volim da zapevam pomalo. I do toga mi je mnogo stalo. Najviše bih volela da zaigram kao neka dobra stara vremena i nestajem od januara do decembra. Ali naša Mara ostavi nas ovde i zaboravi na uspomene naše, jer tako je paše. A njeno dijete možda nas se seti, pa ona s njim u svoja sjećanja rado poleti.
3: Ja, nemojte, molim vas, još da mi mračite ovde. Kao da nije dovoljno što smo zaglavljeni na ovom jako mračnom i definitivno neprijatnom tavanu. Ja sam rekao da neću da čujem da se neko žali. Kao da mi nije dosta što sam pretrpeo kišu, hiljade tmurnih oblaka, koje, verujte mi, nisu nimalo prijatni. Od danas samo pozitivno, samo sunčano. Ipak mi je to uvijek bio i stan, da vidim sunce. Od kad znam za sebe, slušao sam priče o toj magičnoj zvezdi. Ali ljudi ko ljudi su me uvek koristili samo kad im treba. I sada me odbacili kada sam se malo iskrivio. Mada, sećam se da sam jednom čuo tamo dole da postoje zanatlije. Čuo sam da se za mene uvijek interesovala jedna gospođa koja pričala da može da me ispravi. Rekla je da se zove, kako ono beše, Kišobrandžija.
4: Jednom, dok smo još bili zajedno, ja i moj dragi, dragi, o tako dragi gospodin, smo posetili zanatliju. U stvari, obućara, ako se ne varam.

0: I on je sa takvom lakoćom i veštinom popravio povrede mog dragog. Dok smo još bili zajedno. Iz te radnje smo izašli vezani za perle poslednji put. Sećam se kao da je bilo juče. Kad sam ga poslednji put videla. Taj dan nisam izgubila samo drugu cipelu. Već mnogo, mnogo više. Mog para, moju desnu polovinu, moju ljubav i sreću, moju drugu stranu, moj oslonac, moje sve. Od tada svaki dan ustajem na levu nogu. Ali se nadam da ću zaspati sa desnom.
1: Oh, draga, možeš ti da plačeš za sutra. Ali svi, svi ovde dobro znaju da sam ja uvek bila i bit ću samo ja i samo ja. Jedina prava. Gde god da se pojavim, u ormaru, crvenom tepihu, pa čak i na oronulom tavanu, svi su uvek znali da sam posebna, uočljiva, prava, da nikad ne izlazim iz mode.
2: Ako je tako, zašto si ovde sa nama, čak i duže ako se ne varam?
1: E pa, ja, mislim, možda me pokoji moljac pojao tu i tamo, ali to ne menja činjenicu da sam ja jedina bunda u ovoj kući od pravog krzna i da sam nezamenljiva. A i u ostalom, ima i za mene zanatlija da me zakrpi tamo gde treba. Samo kad bi me neko izbavio sa ovog tavana. Ja znam da po ovakve savršene stvari kao što sam ja, uvek neko dođe.
3: Jesam li ja to čula savršeno? U vreme kad me vereni gospođe Hadži Biberović naručio i najpoznatiji juvelir u Beogradu napravio, za mene su govorili da sam savršenstvo. To je bilo pre nekih 100 godina kad je gospođa sa svojim gospodinom kupila ovu kuću, tako da je ovo sve u neku ruku moje. Umeđu vremenu, ja sam takođe bila i verenički prsten njene snaje Sonje. Jo, kakvo divno dete. Pa njenog sina, pa njegove ćerke, koja nikad jadna nije imala sreće u ljubavi. Pa sam nju preskočila, ali sam ponosno stajala na prstima njene sestre, čiji je sin upravo stasao za ženidbu i tako sam završila ovde, čekajući njega da nađe svoju ljubav. To znači da svakog trenutka neko može da dođe po mene i konačno...
4: Mama!
5: Koja
6: je ovo?
4: Mama, ovde su neke stare stvari. Na kutiji piše za B A C N A N E za bacanje. Mama, doneću ih dole da si igram.

0: Jeste čuli? Mama hoće da nas baci u kantu za đubre. Zato su nas pustili sa tavana. Ja ne mogu da verujem. Ma ne, pa nema šanse. Niko nije toliko okrutan da baci nešto korisno kao što sam ja. Mislim, stvarno, svima treba ovako lepa tašna. Jel da? Jel da?
1: Ne. Nikad niko neće da nas spase odavde. Nikad neće biti bolje. Ako su mene mogli da onako olako odvoje od nje, onda sve mogu. Da nas baca i onako moj život bez nje je jedno veliko ništa. Iz ovoga nema povratka. Nema dalje. Što se mene tiče, ja sam odavno bačen u provaliju propasti. Još onog trenutka kad sam shvatio da moje dragi leve nema. Moja cipelica Mica je samo nestala. A za njom i moje nade i moji snovi.
2: Ne brini se, druže moj, brate. Ne treba tugovati ni kad je teško, ni kad kažu da smo za bacanje, jer moja čelična volja je ono što će nas sve zajedno držati do kraja.
3: Tako je!
2: Ja sam vas pitao skoro svako dete koje je ušlo na vrata ove kuće. Uvek su me se svi plašili i imao sam i imaću autoritet zauvek. Ja nemam životni vek ili tako nešto za prolazne stvari. Mnogi su nosili ovaj kajš sa ponosom i bez stajanja ću nastaviti da živim.
3: Tako je!
2: Nismo za bacanje!
3: Nismo!
2: Idemo u pobede!
3: Idemo!
4: Ama, može li to malo tiše? Izgleda da jedini ja znam ovde kako izgleda biti prefinjen. Ipak su mene glave sa ponosom nosile, a ljudi uzvikivali...
5: Au, kakav otmen lepšaš.
4: Jednom je jedno dete mojoj glavi reklo...
6: Čiko, baš mi se sviđa vaš šešir.
4: Bio sam uvek poznat u gradu i nimalo mi se ne dopada što uzimaš ulogu najkorisnijeg predmeta u kući. Ali moram se složiti da za bacanje nismo. Znate, ja sam čuo da mi umesto kante, gde ovi ljudi hoće da nas meste, možemo da odemo kod zanatlije. Za mene konkretno kod šeširdžija, ali sigurno ima i za vas neki stručnjak koji može da učini da vam se život drastično produži. Tako da mogu reći da stvarno idemo u pobede.
6: Ćao!
7: Ko si ti?
6: Ja sam patika ovog dečaka. Zove se Dimitrije i čula sam da donosi neke stvari koje je našao na tavanu. Rekao je da je video neku ajkulu, mada sam poprilično sigurna da je to samo kišobran. I lisicu je video, iako sam prilično jasno čula da se baš ta lisica dere kako je ona, gospođa Bunda, i da njenu visoku klasu niko ne sme tako oslovljavati. Dimi hoće da vidi šta može da uradi sa tim stvarima. Evo ga, dolazi!
8: Mama, ja ću od ovog da napravim brodavnicu. Hajde da se igramo.
0: Ja, nemoj sad, molim te. Moram da raširim veš.
8: A ne, može sad. Ne dam. Evo, ja sam prodavac, a ti kupac. Ja ću tamo sedeti, a ti kao uđi i izaberi šta ćeš da kupiš.
0: Dete, bolje bi ti bilo da potrpaš tu starudiju u kese za đubre. I te pocepane patike trebalo je odavno da ih bacimo.
8: Ne, nikako. To su moje omiljene patike. Ne dam.
0: Daj da ih bacim.
8: Ma ne da.
0: Ma daj ih ovamo kad ti kažem.
8: Ne, ne može.
0: E sad je stvarno dosta. Pocepane su i imaš nove. Ne mogu više da ih gledam. Bljak, idu pravo na đubre.
8: Ne.
0: E tako, sad lepo ovde stavi sve te stare stvari pa ću ti pomoći da odnesemo do kontejnera. Samo da raširim veš. Ne znam uopšte kako si to sam spustio sa tavana.
8: Čekaj, mama, hoću moje patike i hoću da se igramo. Mama! Koja smalačica?
4: Kuku nama. Jeste li videli kako je bacila one patike? One čak nisu ni bile na tavanu.
2: Ali bile su pocepane. Mi smo u mnogo boljem stanju.
9: Pa ne znam baš, i ti si se savo ljuštio.
2: Pa šta? To sve može da se popravi.
4: Jesi siguran?
1: Nisam.
8: Mama, ova jedna cipela nema par. Da ga potražim?
0: Potraži.
8: Ako je nađemo, onda nećemo da ih bacimo. Jel da nećemo? Molim te.
10: Dobro, nećemo.
8: Evo je, mama. Mama, pronašla sam je. Vidi kako je lepa cipela. Ima i šnalu i mašnu. Hoćeš da ih obuješ? Pa da si igramo.
10: Dobro, ajde.
8: Evo, ti ih obuj. Pa si ti kao dama i dolaziš u prodavnicu da izabereš poklon za tatu. Evo ovaj kajiš ili šešir, vidi kako su lepi.
10: Ma baš, smrde.
8: Ali opraćemo ih.
10: Ma ne vredi da ih peremo kad se raspadaju.
8: Onda ćemo ih popraviti.
10: Dimitrije, sine, nemam ti ja vremena da se time bavim.
8: Ali moraš, sigurno mogu da se poprave, jer da mogu.
10: Pa mogu, samo treba pronaći zanatlije koje se time bave. Danas su prilično retki.
8: Zanatlije? Šta je to?
10: To su ljudi koji znaju kako se ručno izrađuju i popravljaju razni predmeti i koji svoje veštine prenose sa generaciju na generaciju. Danas nemaju puno posla jer ljudi uglavnom bace staro i kupe novo. Obično to su jeftine stvari pa ni nema svrhe da se popravljaju.
8: Ali ove stvari nisu jeftine. Vidi kako su lepe. Baš zato što su stare. Hajde da pronađemo te zanatlije i da popravimo ove stvari. Sad da. Molim te, molim te, molim te, molim te, molim te.
10: Dobro, ajde kad si toliko navalio.
8: To, najbolja si.

Donose kišobrane na popravku. Nema neko određen da sad kažete samo su ovi ili oni. Znači kod mene ovde su, znači mogu da budu i doktori i advokati i obični ljudi i imam glumaca, imam stranaca, ima i ljudi koji su iz malo višeg staleža, plave krvi, znači i oni dolaze. Nisu to ljudi koji nemaju para da kupe, to su ljudi koji žele da imaju svoju stvar, to su ljudi koji žele da imaju neke uspomene i da te uspomene i dalje su sa njima. To su ljudi koji žele da vrate u život taj svoj kišobran i da im on služi i dalje. Ima ljudi koji apsolutno nemaju materijalnu satisfakciju za tu popravku kišobrana, ali oni i dalje i pored toga žele da ga poprave. Znači, nije ono skuplja dara nego mera. Ima i tih slučajeva, naravno, ali ipak je to ono da vratite u život, ako mogu da kažem u život, u funkciju i dalje taj vaš kišobran. Mama je otvorila radnju na Dorćolu 69. godine. To je bilo tako nešto što se tiče nje kao nešto spontano. Nije toliko puno razmišljala, ali je bila osoba koja je želela više i koja se nije bojala izazova. Ja sam se rodila faktički u tom zanatu i to je što ja volim da kažem, on je odabrao mene, a ne ja njega. Da sam želela da se bavim, nisam baš nešto mislila da ću se baviti ovim, ali jednostavno tiha voda.

Znači, mama je otvorila 69. a ja sam počela onako baš da se bavim ovim 2001. godine, da sam baš ja ušla u te vode. Ovo je sve bilo onako usputno, da sam tu kada treba i kroz svo moje školovanje i tako dalje. Inače, popravak kišobrana, koliko traje, to sve zavisi od kvara. Nešto možete da uradite i za 5 minuta, a nešto radimo i po par dana. Ne zato što to toliko traje, nego zato što nemamo odgovarajući deo ili je to neki kvar koji nije baš nešto tako uobičajeno, pa onda moraš da razmisliš kako ćeš ti to uraditi.

Mlađi, imala sam jedan svoj omiljeni kišobran, to je bio Knerpsov iz tri dela. To su ti modeli Knerpsovih kišobrana 70. godina, kada su još uvek bili kišobrani sa čaričnim žicama. I to je bio moj omiljeni kišobran koji se nikada nije pokvario. Sve do dana dok je nisam videla da je moja mama od svih mogućih kišobrana rastorila taj moj kišobran, i to je bio moj smak sveta, faktički. Kaže ona, bio mi je pri ruci. Kažem, ali mama, od svih mogućih, ti si uzela baš taj moj, to bio naravno zelene boje, jer je moja boja jedna od omiljenih

strpljenje. Znači, sa ovim poslom ne možete da očekujete neku zaradu, ne možete da očekujete da ćete to uraditi sve brzo. Ovde mora da se složi sve u milimetar da bi to sve funkcionisalo. Što se tiče leta, narod je sve više zainteresovan za te male suncobrane, tako da ima i takvih osoba, odnosno mušterija koji žele da imaju svoj ručni suncobran. Inače, od svakog kišobrana može da se napravi suncobran tako što se kupi pamučni materijal i onda dobijete i ja vam sašijem kako vi želite, dobijete svoj lični suncobran. Onaj ko ne želi da ima kišobran i onaj ko ne voli kišobran, on ne može da se pronađe u ovoj priči, ali ima dosta ljudi, na moju radost, koji žele te stare kišobrane, tako da iako vi pogledate, neko kaže ja mogu da kupim za taj kišobran 4-5 novih, ali to nije to. Ja pričam o kišobranima koji imaju čarične žice, koji će vas zaštititi i od vetra i od kiše i koji će moći da naslede i vaši potomci. Ako, naravno, koristite kišobran adekvatno, da ga održavate kako treba i da se vi ponašate prema njemu, ajde da kažem, ljudski.

0: Naš sagovornik je krznar Zoran Vidović.
1: Radnja je generalno otvorena od 88. godine, tu sam sve vreme na istom mestu. Moj otac je bio krznar. Radio je, otišao je u penziju kada je preduzeće ili firma koju je radio propala. Tada je bilo 20 radnji u Beogradu i vremenom su polako počele da nestaju, odnosno zub vremena je napravio svoje da jednostavno jedna po jedna radnja se zatvara i krznarski zanat, krznarski posao polako počinje da nestaje sa ulica ovog našeg Beograda.
2: Inače, se osjećate ponosnim zato što ste vi...
1: Da, osjećam se vrlo ponosno i zahvalan sam na prvo mom ocu, a drugo i tome što ipak zanat je zanat, neka sloboda u životu postoji, da ne morate da idete rano ujutru na posao ili već da nemate neko okruženje koje vam odgovore ili ne, nebitno. Rani su se radile nove stvari, sada dolazi do izražaja popravka bundi, popravka ovih sitnih krznenih predmeta. Kad je u pitanju popravka bunde, to su bunde koje su nastradale upotrebom, jel tako, ili kompletnim prekrajanjem, odnosno izradom novih modela od postojećih. Da bi se izradio taj neki novi model, bunda mora da se potpuno pretvori u neki materijal, da se odstrani ono što je eventualno amortizovano i da se krene iz početka. Ta prerada ili popravka bunde uvek mnogo teža nego izrada nove bunde od novog materijala. Zato zahteva više vremena, više strpljenja, na kraju krajeva i neki put i više znanja. Uglavnom se rade malo neke skuplje bunde koje dozvoljavaju da se zbog učešća rada i cene na kraju krajeva to uradi. Da mušteri koji je vlasnik bunde ili to nekog krznenog predmeta jednostavno se isplati da to uradi u ovoj ili u nekoj

0: to se desilo prošle godine, to je bila jakna od cobla koji je jako skup. Žena koja je vlasnik te jaknice, desio se neki maler sa detetom i iz čistog neznanja ona je bundu oprala u veš mašini. Srećno da je bila samo voda, nije bilo ovih deterđenta ili nekog praška. I to je možda bio najrizičniji, najzahtevniji posao do sada. Ono što kaže, posle toliko godina rada, desila se to. Ona se smanjila fizički i da i imala i ona sreću, imala i ona sreću i ja da se to reši kako treba. Ta jakna se skroz izdeformisala, ima tu način da se to vrati, da se stavi u funkciju koja je bila pre tog plašenja u mašini za veš.
1: Da li mislite da su stari zanati cenjeni ili zašto?
0: Mislim da nisu cenjeni, realno. Da su cenjeni, bilo bi nas više, imali bi možda neke druge beneficije, možda ne bi. Mada sad imamo beneficiju da nemamo fiskalnu kasu, da imamo taj sertifikat starog zanata koje daje Ministarstvo privrede. Mislim da tu može malo da se poradi po tome na neki sektor u obrazovanju, da se malo te škole više dovedu funkciji, bez obzira da li je to zanat ovog tipa, da li je to, da ne kažem, metala, tekstila, krzna, kože, nebitno uopšte koji je ovaj proizvod u pitanju. Na mnogo mesta u svetu, u mnogim gradovima postoje čak i zanatske ulice, gde se jednostavno skupe raznorazni zanati, pa su tu u toj ulici kome ponu tačno namenski se radi, idemo tu i tu, naći ćemo toga, toga i toga.
1: Da li konzumerizam ugrozio vaš posao?
0: Totalno. Znači, ta brza kupovina, brzo to trošenje, brzo nerazmišljanje prilikom kupovine, to je katastrofa. Ne moj, nego mnoge poslove koji se bave nekom laganom, nekom normalnom proizvodnjom. Te sve proizvode koji se za kratko vreme naprave, sintetika učinila svoje.
1: A kako prevazilazite to?
0: Strpljenje, nikako drugačije. Tu nema prevazilaženja u suštini. Da, ne možete vi mali protiv velikih. To su velike kompanije koje brišu sve ispred sebe.

treba mnogo rada, mnogo znanja, mnogo vremena da se steknu neke osnovne te, da neka osnovna znanja u zanatu, bilo kog, bilo koje vrste, da li je to zlatar u pitanju, krznar, neki dobar krojač, bilo šta, bilo šta. Znači, treba tu vremena, to možda neki u kojem mlađi mnogo od mene nema strpljenja. Možda i on nema vremena da zbog mnogo čega da to sebi priušti.

U emisiji Autogram emitujemo dela naše kompozitorke starije generacije Svetlane Maksimović. Upravo smo emitovali njeno najnovije orkestarsko ostvarenje, Refleksije, a snimak je ostvaren na premijernom izvođenju juna 2019. godine, kada je Simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Srbije dirigovao Ronald Colman. U nastavku večerašnje emisije emitovaćemo još jedno orkestarsko delo ove autorke. Biće to njeno prvo ostvarenje u ovom žanru, diplomska kompozicija iz 1977. godine, Skica. Solo sopran je Irina Arsikin, a Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Mladen Jagušt.

U emisiji Autogram emitujemo dela naše kompozitorke starije generacije Svetlane Maksimović. Upravo ste čuli njeno rano orkestarsko ostvarenje Skicu, a odsvirao ga je Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd uz dirigenta Mladena Jagušta. U nastavku večerašnje emisije emitovat ćemo klavirski trio Svetlane Maksimović, komponovan 2002. godine. Snimak je sa 11. međunarodne tribine kompozitora, a sviraju Ivan Matejić violina, Ladislav Mezej violončelo i Jasna Tucović klavir.

U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke Svetlane Maksimović. Upravo smo emitovali koncertni snimak njenog klavirskog trija, a odsvirili su ga Ivan Matejić, violina, Ladislav Mezej, violončelo i Jasna Tucović, klavir. U nastavku emisije emitovaćemo njenu kompoziciju Približavanje svetlosti za gudače, duvače i čelestu. Snimak je sa 10. međunarodne tribine kompozitora, a ansamblom za novu muziku i ansamblom Arte diriguje Biljana Radovanović.

U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke starije generacije Svetlane Maksimović. Upravo smo emitovali koncertni snimak njenog ostvarenja Približavanje svetlosti za gudače, duvače i čelestu. Ostvaren je na 10. međunarodnoj tribini kompozitora, a delo su izveli Ansambl za novu muziku i Ansambl Arte. Dirigovala je Biljana Radovanović. Današnju emisiju završit će ostvarenje Seni prethodnika za obou, violinu, violončelu i harfu. Snimak je sa 22. međunarodne tribine kompozitora 2013. godine, kada su ovo delo izvali članovi ansambla Studio 6.

0: 18 i 30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Portal Kosibreti, čije pokretanje inicirao predsjednik Srbije, počeo je da radi. Platforma je namenjena anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa. Cilj pokretanja platforme je da se pokaže da je briga o građanima najvažnija, naveo Vučić za televiziju Pink. U Rimu su se sastali ministri spoljnih poslova zemalja članica neformalne grupe Prijatelji Zapadnog Balkana. Domaćin šef italijanske diplomatije Antonio Tajani poručio je da integracija Evrope neće biti završena dok Evropskoj uniji ne pristupe svi kandidati iz našeg regiona. Srbiju predstavlja ministar Marko Đurić, koji je naveo da je sastanak prilika da zvanični Beograd potvrdi svoj strateški cilj – punopravno članstvo u Uniji. Skupština Srbije završila je 8. vanredno zasedanje usvajanjem svih 18 tačaka dnevnog reda. Poslanici su, pored ostalog, usvojili zakon o finansiranju političkih aktivnosti, zakon o roditeljima, negovateljima i negovateljima, zakon o oružju i municiji, izmene i dopune krivičnog zakonika. Usvojene su i dva zakona iz oblasti sporta.

Zakona o pravnom položaju Međunarodnih sportskih saveza u Srbiji i izmene Zakona o sprečavanju dopinga u sportu. Ukrajinske snage su izvele napade na 4 ruska naftna postrojenja, uključujući rafineriju i objekte za skladištenje i preradu nafte. U ruskom napadu na Kramatorsk 4 poginulih i 9 povređenih. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručuje da su sukobi u Ukrajini nastavljeni jer je Zapad neiskren u tvrdnji da želi okončanje rusko-ukrajinskog sukoba. Novak Đoković igra protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Prvi set dobio Siner sa 6-4. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Jutarnja temperatura od 10 do 19, dnevna do 34, u Beogradu 32 stepena. Bile su to vesti.

0: Za mene su Karlovci bili jedan veliki događaj iz prostog razloga što sam vrlo brzo imao priliku da shvatim da sam došao u jednu posebnu duhovnu prestonicu srpskog naroda. I ono što je mene u Karlovcima impresioniralo kada sam došao u peti razred gimnazije, to je upravo taj osjećaj da sam u jednoj maloj duhovnoj prestonici gde se pamti ono što je jako važno u jednom narodu, a to je njegov kulturni kontinuitet.
1: U velikim porodicama teško je utvrditi konačni spisak rođaka. Gotovo neočekivano odjednom se u životu pojave neke daleke tetke, kuzine, kuzeni, čak i takva lica koja se ne nalaze na stranicama starih porodičnih albuma. Tako nikada nisam čuo da u Sremskim Karlovcima imamo tetka Pavu Vrhovac. Njen muž je bio penzionisani direktor Karlovačke gimnazije, čuveni Čikarada Vrhovac, poznat kao sjajan pedagog, književni istoričar i dugogodišnji predsjednik Matice Srpske. E, ta je činjenica bila presudna za nastavak moga školovanja u Karlovačkoj gimnaziji.
2: Hajde. E, moj dobri gospodine, to je bio život. Na 6 žerava vozio se srpski patrijarh sa Forajterom, Paradošem i Leibhuserom. Pa dvorska tafla kad je bila po 40 gospode. Kamerdinerima posle tafle sleduje po mali dukat. Boga mi, neko je davo i veliki. Pridvorni đakoni u svilenim mantijama lete ko anđeli. A vladike, patrijarh i kruškogorski arhimandriti sijaju u svili i kadifi i briljantima. Krstovi i panagije u mraku svetle i slep da pogodiš koja je čija. A jedan kamenčić vredi pola majura. Velika su to gospoda bila. U sve se ona razumela. Sad carem bivala. A vino kad crknu, oma znadu iz kojeg je namastira, od koje godine i da li bure valja. Ne može niko da im podvali.
1: Pa dobro, čekaj sve, a šta je to sad? Kako sve to ode? Kao da nikad nije bilo.
2: Pitam se i ja, moj gospodine. Očima da ne veruješ. Došlo valjda neko drugo vreme. Od ovoga nema više ništa. Lepo smo načisto propali. Nema više, gospode.
1: Pa je ostao ko od starog osoblja?
2: Glavni kuvar hoće za Beograd, u hotel. A oni oko njega kud je ko znao i umeo. Upravitelj dvora, gospodin Ilija Dobrodolac, onaj što ga žena zove Ikeš, taj je ostao. Sam mu je posao da ponekad prošeta pustim dvorom, pa da portišem teras lepe miševe. Ostao je i tata Laza, podrumar, što sad mućka namastirska vina. Lepo taj kaže, i ovo je dobro za one u Beogradu. Nema više pravi fanšmekera. Ostao je i Baštovan, ali i taj kao da u dvorskoj bašti samo korov sadi. Vodoskoc je u parku suvi, a onaj patrijarhov saletl u dvorskoj bašti, taj više niko i ne farba. Rasušilo se drvo. Prvi stražilovac i odem u krov.
1: Pričam čika radi cvejno kazivanje. Strogi čovjek se smeši kao da mu milo što je čuo ovakvo svedočenje o vremenu kojem i on pripada.
3: Eto, vidiš, mladi Medakoviću, i sam si čuo kako je taj prosti narod upamti ono vreme kada su se ovdje svršavali ozbiljni narodni poslovi. Razume se, Cveja vidi samo jednu stranu medalje, samo onaj spoljni avpuc.
1: Stari direktor gimnazije bio je vitak, upadljivo uredan, sa rukama na leđima. Koraci su mu bili spori i svečani, kao kod čovjeka koji je svoj vek propešačio po dugim školskim hodnicima, želeći da ga svi vide i da na sve strane ostavi utisak. Imao je ispitivački, strog, sudijski pogled, a samo povremeno bi u njegovim očima blesnula iskra neke posebne, iznenadne radoznalosti. Stajao je u malom salonu u kojem sam pio kafu, čekajući strpljivo da tetka Pava napravi i najmanji predah.
4: Moj Rada to uvek govori. Došlo je neko drugo vreme i pravi umvertung aller verte. Gledajte samo u što su se pretvorili naši lepi Karlovci, da su nekad erchercozi dolazili prava selendra. E, moj Rada kaže da mu je najviše žao stare gimnazije, a ne vare kulturšande. Na šta je ona danas spala? E, i ti današnji profesori da ne čuje ovo dete. Sve sami servijanski dođoši. Izgledaju ko neki štraflinzi, stari patronadi ne bi uzeo ni za famuluse. E, setite se i sami kada je kurator bio Šaca Čakić, onaj što je Tauzender prilagao na gimnazijski tas, pa one gimnazijske besede sa patrijarhom Georgijem Brankovićem, sve je to sada vorbei. Aber das Schlimmste kommt erst jetzt heran.
5: Und kringeln wie Nebel zusammen.
1: I tetka Pava ima o ovim prošlim danima svoje mišljenje. Gotovo mi je smešno koliko je ono suštinski blisko Čika Cvejinom.
4: Luksuz u dvoru uveo je taj patrijarh Georgije. To mora da vidiš, Dejane. I sad još stoji njegov tron zal sa baldahinom ispod kojeg je primao deputacije Wien Fürst. A tek patrijarh Lukijan Bogdanović... Ta je bio pravi obešenjak veliki Herzbreher peštanskih dama.
6: Čekaj, bogati Pavo. Dejan treba da zna da tu nema nikakvih fantoma. Karlovci su danas zahvaćeni jednim procesom, nimalo drugačijim nego u drugim srpskim gradovima. U Austro-Ugarskoj sve smo naše snage trošili na održanje, a ti karlovački građani nekada su se mudro svili oko mitropolije. Bilo je dovoljno da plemeniti Stratimirović kaže jednu reč Dimitriju Anastasijeviću Sabovu, pa da ovaj odreši svoju duboku kesu i osnuje gimnaziju.

0: A ti, Rusi, zaista su potresli ovo malo mesto, tek izašlo iz Prvog svjetskog rata, čiji se žitelji još nisu navikli na sudbonosno povlačenje patrijaršije u Beograd i na postepeno gašenje nekada slavne gimnazije. Jednoga dana, baš u Karlovcima, osvanuli su ostaci poražene Vrangelove armije. Srpsko bogoslovsko pojanje začas su nadjačali snažni vojni i kaluđerski horovi, vraćajući i najskeptičnijim Karlovčanima staru veru u neuništivu snagu slatkog pravoslavlja. Elegantni oficiri smešteni su po boljim kućama, a svečani balovi ošamutiše za trenutak ovo malo mesto.
1: Kažem ti, sve same ludije. Pobjegli iz vlastite zemlje, a hoće da žive na velikoj nozi. I zar je to bežanija? Ko je još sa klavirima bežao iz revolucije? Gospodi, išlo lepo dok je trajala armijska kasa, a onda ju je neki dugoprsti blagajnik sa sobom poneo, pa šlus mit grus.
0: Jedino vredno što ostade iza te besne ruske soldateske, to je ono nekoliko profesora koji sada rade. Uporno su zahtevali da im patrijaršija odredi mesto za posebnu rusku bogomolju.
1: Najzad im je udovoljeno želji i dadoše im onaj podrum starog dvora, sav memljivi vlažan u kom su patrijaršijski ekonomi nekada držali krompir.
0: E, šta ti je istorija? Sišli Rusi u stari mitropolijski podrum, a u blizini ove zgrade stajala je prva rezidencija karlovačkih mitropolita, odakle su srpski jerarsi nekada bogoradili Moskovskom sinodu tražeći žalovne gramate i duhovnu pomoć. Iz Rusije se nam početkom 18. veka stigli i prvi učitelji, Kozačinski i Suvorov. A gle, sad učeni ruski bogoslovi silaze u onaj podrum da tamo oplakuju sebe i Rusiju. Šta ti je istorija i kako sve to odjednom postane efemerno. Baš tako, efemerno.
2: Tu reč sam već čuo na Korčuli i tamo sam spoznao njeno značenje. Efemeris. Jedno od značenja, dnevnik ili kalendar ili zabeleška. Drugo, prolaznost i još neka. Ovde u Karlovcima gotovo na svakom koraku sretao sam se sa potvrdama i svedočanstvima njenoga smisla. Čika Rada, tetka Pava, patrijaršija, čika Cveja, Rusi, stara gimnazija, fruškogorski arhimandriti, kao da su delici neke ogromne povorke kojoj ne mogu da sagledam začelje dok ona nezadrživo stremi svom konačnom iščezavanju. Negde u toj povorci već je određeno i moje mesto. Neko koga još možda i ne poznajem, već uhodi i moj hodočasnički korak u gomili efemerida.
3: Ajde, Sokol, ajde. Evo, evo, mladi gospodine, odavde su vam nekad počinjali vinogradi. Filoksera je najpre pojela karlovačke vinograde, a posle nas. Prošla su ta vremena kada su karlovački građani i bečkom dvoru slali svoju diskreciju. Buriće Šiljera, Bermeta i Auspruha, a odande za uzvrat dobijali svoje privilegije. Po 4 jutra zemlje u Jarkovačkoj pustari na svaku kućnu numeru. E, neka smo bili kraljevski slobodan grad. A danas od svih tih privilegija ostaše samo gradski panduri sa svojim kapetanom. A i taj vam je neki dođoš iz Crne Gore što se ovde udomio.
2: Pitam se, hoću li u Karlovcima ikada sresti kakvog buntovnika? Ili je 200-godišnji građanski poredak skamenio ovde svaki prkos? Hoće li se iko izdvojiti iz gomile efemerida? kako i kuda uteći, pitam se dok sa Magarčevog brega posmatram strogi geometrijski ritam karlovačkih krovova. Sa ovog brdašca kao da sam oslobođen svih spona. Vezujem pogled za vijugavi, čudljivi tok Dunava i onu poleglu ravnicu čija prostranstva kao da zovu u bekstva i bune. Eto tu dole, u jednom očajničkom trenutku srpske prošlosti, zastao je veliki Čarnojevićev zbeg. Ispod ovog brežuljka pustio je koren čije umorne žile još traju. Dokazuju to i oni redovi novih kuća koje se sabelila, tri zeca, pivare i doke, nižu uz one stare u kojima je nekad propevao i Branko.
4: Tražilovo divnost, tražilovo, tebe Branko u zvezdice kovo, tebe kovo i o tebi snevo, a i o tebe nešto i zahtevo.
5: Sve to zajedno je stvaralo jednu posebnu atmosferu jednoga istorizma, ako ga tako mogu nazvati. I naravno tu se još upliču naši đački kultovi, kao što je bio kult Branka Radičevića. Mi smo u tom kultu tog velikog romantičara odgojeni i mi smo taj kult negovali i obilaženjem njegovog groba. Često se išlo na Stražilovo, te se pevalo i davalo neka vrsta opela Branku. Tu je obično držani govor Branku.
6: Hej, Branko, taj Branko mladi, gospodine Medakoviću, nije bio neki raspusni bekrija, već odličan i primeran đak. Uvek eminens i cenzor. To je onaj pravi Branko Radičević. On se ne raduje u pesmama kao neki pravi karlovački bećar. Njegova radost naučena je i oplođena u antici. Naizust je Branko znao i Horacija, i Katula, i Vergilija. Pogledajte njegove đačke sveske. A cenzor je u ono vreme mogao da bude samo najbolji đak.
2: Još da spomenem Miku Jakovljevića, direktora Karlovačke gimnazije. Atletski građen, stari gospodin sa prekrasnom svilenom sedom kosom. Poslednji jesenji kupač u otvorenom Dunavu, teniser, a iznad svega zaljubljenik u gimnazijsko-horsko pevanje i đački oktet u kojem je uporno svirao violinu. Filolog po struci, Jakovljević je smatrao da je najveća moguća šteta, bezmalo katastrofa, ako đacima propadnu časovi bolesnih nastavnika. Tako da je sa neiscrpnom predanošću zamenjivao nastavnike svih predmeta, od gimnastike, krasnopisa i matematike do grčkog jezika. Bilo je poznato da se Jakovljević bavi i estetikom. Skoro sa vrata prozvao bi na sunce nekog, a najčešće pitanje glasilo bi:
7: a znaš li ti šta je to lepo? Ajde, reci, moj gospodine, zašto je Beethovenova deveta simfonija lepa? Ajde, kaži najprej od čega dolazi reč simfonija.
2: Svi smo već znali ova Jakovljevićeva pitanja. Bilo je dovoljno da ustanemo i da nekako skrpimo dve, tri rečenice, pa da svako dalje razvijanje misli mirno prepustimo našem govorljivom direktoru.
8: Tragična Antigonina krivica.
7: Monalis, tvas, idine metope sa Partenona.
6: Hran,
7: gorski.
2: Iz uzvišene zanesenosti znao je da neočekivano padne u obične grube grdnje prekorevajući nas đake zbog duševne prostote.
7: Muger jedni, frka fulja lukteri, nije to za vaše parske glave. Ko će u te vaše tvrde tikve da utuvi šta je to lepo? Ajde vidim, ajde, jeste li konačno naučili šta je to lepo? Ajde, ko zna? Niko. Niko, razume se, bećarine jedne. Gil, ko ti je ovaj? Pa neko, to je neki kontrolor, da li dobro pevam. Šta je on? Napolj, napolj, napolj, napolj, napolj, ne da peva ovde, nikad ne da čuje. Kako Mihajlo Vukdrag, kako ima krači, bre, za njega je to bila sve sidna riba. Nije on mogao da smijesti ovde. Kad je patrijar Gavrilo došao, onda smo pevali zajedno, tamo njemu ispolajati despota i tako dalje. Miko kaže, tako speva. Makrokodim peva. To bio, uvek je nekako bio, i uvati četvrtinu tona više, pa da napravi falset, pa ne možeš pevati ni da ti je Bog, ni Mozart ne možeš to uvatiti. Pa onda ne kažem, čeka Branko, da. Čeka Branko me protero kroz vrata, aj, da tihva, ne tihva, sti. Ta to, tokle, tokle, tokle, tokle, to govorim. Tačka, tačkica, dvojka, dvojčica, da sve, gotovo, sve gotovo, šta je gotovo, niš gotovo, znaš, on ođe mi iz udara, znaš, a ja begam, a Mika ide sa letvom, sa linjirom, on, metri da mi iz udara, ovaj me vija, a ovaj me čeka da mi iz udara, znaš, pa to, ne do Bog, znaš, da.
2: Da je Mika Jakovljević iskreno voleo svoju gimnaziju, znali smo svi i na osnovu bezbrojnih sitnica. Umeo je on i po najvećem pljusku sa kišobranom u ruci da u pustom gimnazijskom dvorištu domaćinski nadzire istovar ogreva, da po hodnicima skuplja papiriće, da sa zidova laktovima briše brljotine ispisane kredom. Bez obzira na njegove estetičke sudove, bio je neobičan nastavnik koji je iznad svega na neki gotovo paganski način voleo život, sanjajući o nepromenljivim lepotama antike, o harmoniji i kalokagatiji, čije je tajanstveno značenje neumorno raščlanjavao i tumačio. Čikarada, taj večno sumnjičav starac, kao da je jedini do kraja razumevao napore Mike Jakovljevića da sačuva i spase ugled naše stare gimnazije.
0: Mika voli ovu školu Dejane i tačno želi da je vrati njen klasični karakter. Ali ta je bitka, nažalost, izgubljena, jer se izmenio duh vremena. Misle ljudi da je preveliki luksuz izdržavati nešto što više nema snage za samostalan život. Klasična znanja prepuštamo katolicima. Oni će sutra biti jedini tumači pravih temelja evropskog duha. I Mika je jedan od onih rimskih senatora što čekaju gale. A gali dolaze ve victis.
2: Tu na pijaci i na svim prilazima gradu razlio se burne 1848. uzrujani srpski narod, očekujući napad generala Hrabovskog, koji je kao carski otpadnik krenuo vojsku iz Petrovaradina. U takvom strahu rođena je i ova stara karlovačka gimnazija, u kojoj su prvi direktori bili slovački protestantski učenjaci, kao da tek sada do kraja razumem Čikaradu, koji je odbio da je ostavi, i pređe na univerzitet u Skoplju.
0: Jedan je direktor Karlovačke gimnazije u celom srpstvu, a profesora univerziteta ima puno. U narodu naviklom na varljive skokove i nestalnosti, neka bar ova gimnazija zrači kao nešto sigurno, nepomerljivo, nepodmitljivo i trajno. Njeni osnivači bili su zagledani u budućnost.
5: Današnja zgrada je opet zadužbina. To su, kao što ste spomenuli, German, patrijarh Karlovački i njegov brat Prota, sveštenik Stevan. Anđelić German je tu staru zgradu gimnazije, koja je bila tesna, vlažna, skromna, da ne kažem sasvim skromna, on je to želeo da napravi jednu zadužbinu i angažovao je mađarskog arhitektu Julija Partoša, koji je napravio današnju zgradu kao zadužbinu patrijara i njegovog brata. To je tada bila jedna velelepna zgrada i danas je jedna reprezentativna zgrada. Ona ima sve elemente arhitekture, to su takozvani pseudostilovi, našto dolazi to do izražaja u ornamentici fasade, u prozora, velikog prozora nad svečanom salom, unutrašnje dekoracije itd.
2: Ponekad nije to kameni beleg, ni živi potomak kakve stare porodice, nije ni slika, ni tanjir sa pozlaćenim monogramom, već reč urezana u ko zna čije pamćenje. Sa Magarčevog brega lepo vidim Čakićkinu kuću kraj same porte donje crkve. Dolazio sam kod nje pred Svetog Savu da za gimnaziju skupljam dobrovoljne priloge i da joj uručim pozivnicu za našu đačku besedu.
9: Vidi mi sama, ništa ti nisi kriv. Poslali te tvoji profesori po novac. Ajd, nek bude. Da dam, da ne kažu da čuvam za sebe. Ajd, upiši me u tu tvoju listu pa se posluži ovim vinim slatkim od Dunja. Do godine onako neće više kuvati slatko. Uvijek mi pretekne. Jel da je dobro? Dunje su iz moje bašte.
2: Sa Magarčevog brega opet posmatram Čakićkinu jednospratnicu sa sivom, oronulom fasadom ukrašenom klasicističkim girlandama i vazama. Veliki Einfort i ona mala vrata pred kojima sam na cici zimi tapkao iščekujući spasonosno spuštanje ključa, sada su zapečaćeni. Jer stare gospođe više nema. Kupit će sivu kuću neko koji je već shvatio svu teskobu svoje kolibe na periferiji Karlovaca, odavno željan da se životom i navikama primakne zatvorenom građanskom svetu. Kao da se brane, karlovački građan još dugo će za ulje zagovoriti da je to onaj koji stanuje u Čakićkinoj kući.
1: Koliko će samo vremena proći dok se ti došljaci anpasuju na naš život, dok od paora postanu gospoda? Eto Laza Pištimalj. Čudna je to priča i puna neki zlokobni pretnji. Laza Pištimalj je bio najbolji đak Karlovačke gimnazije, pravi lumen, kako se to govorilo. Sve pozlati čega se god primi. Svi su mu proricali blistavu karijeru, zadivljeni njegovim kazivanjem grčkih i latinskih pesnika. Gimnaziju je završio summa cum laude. A tada se kao i drugi obrao na raskršću. Kako je onda stao, tako više ni makac. Sa glavom punom antičkih tekstova ode Laza za pudara u sremskim vinogradima. Živi po kolibam, zovu ga u radu u berbe. Mnogo je veselo kad se on opije. Saburića recito Ilijadu i Odiseju, a ljudi popadaju od smeha. Prezimi u manastirskim štalama i ambarima, odbija konak da uđe. Kaže, osvinjao sam se i suviše za taj sveti krov. Lepo je meni u štali, baš ko bludnom sinu. A kaluđeri ga hrane, jer i njih zabavlja recitujući latinske pesnike. Jesenas ga pijanog zloupotrebio neki kaluđer pederasta u feneku, pa sad traži druge zimovnike. Na sav glas viče, čuvajte se ljudi kaluđerskog gostoljublja.
2: Obično u jesenjim danima vodio nas je Mika Jakovljević na izlete u Fruškogorske manastire. Pamtim te izlete i po posebnoj atmosferi Fruškogorskih manastira, u čijim smo portama obično zaticali stare, već iznemogle kaluđere kako dremuckaju na blagom jesenjem suncu. Sjećam se manastirskih salona sa pravim galerijama portreta patrijarha, vladika, arhimandrita i riznica punih velikih dragocenosti. A u trpezarijama prizori iz naše prošlosti. Kosovka devojka, seoba Srba, proglašenje Dušanovog zakonika, Majska skupština, Blagoveštenski sabor, Hercegovačko roblje, ranjeni Crnogorac, osvećeno Kosovo. Staro nataloženo obilje, kao da je ovim manastirima davalo izgled neuništivih uporišta. Opasivali su celu Frušku goru kao spomenici sigurnosti i trajanja.
0: Manevri u Beočinu, bunkeri u Čortanovcima. E, došlo vreme da i mi dobijemo Mažino liniju. Ovo kao da sluti na rat.
1: Nemoj da plašiš dete, Rado. Kakav rat? Ništa od toga. Razmisliće Nemci dobro pre nego što krenu vojsku. Znaju oni da i mi imamo topove, nismo mi mači kašalj. Nemoj, Rado, da nam presedne ovaj divni čokoladni kuglov. Nisam ga dugo pravila pa sam se bojala da li će mi uspeti. Bolje da ideš da zalivaš cveće nego da mi tu mismahuješ.
2: Rat samo što nije na pragu, a u gimnaziji Mika Jakovljević uveliko sprema zajedničko francusko-nemačko poselo. Naredio da đaci nauče Marseljezu, odlomke iz Fausta i Sirana de Bergeraka, dok naš oktet uporno vežba Beethovenove sonate.
0: Pa sad, gospodine direktore, možda i nije vreme za ovakve muzičko-literarne manifestacije, jer su francusko-nemački odnosi krajnje zaoštreni.
7: Baš zato, gospodine Rado, baš zato. Moja je namera da Karlovačka gimnazija na ovaj način protestuje protiv varvarskog gaženja evropskog

0: I tako održana je u svečanoj sali naše gimnazije ta čudna akademija. Baš nekako u isto vrijeme kada su na zapadu otpočela i prva nemačko-francusko neprijateljstvo. Za tu priliku Mika Jakovljević je održao i poduži govor u kojem je mnogim latinskim i grčkim citatima branio stare humanističke ideale. Ideološko zavođenje omladine u totalitarnim režimima oštro je nazvao modernim janjičarstvom, pri čemu je patrijarh prvi zapljeskao u sali. Mart kao da je odjednom preporodio Karlovce. Tog dana, ovo tiho mesto, kao da su potpuno osvojili đaci, gimnazisti i bogoslovi, izlivajući na sve strane svoju radost što je tako brzo odbačeno pristupanje naše države trojnom paktu. Vikalo se mnogo, pevalo još više, a mnogobrojni govornici uzbuđivali su zatalasane povorke. Grljenje i ljubljenje na sve strane. Posle više od 100 godina, kao da su se Karlovci još jednom prenuli iz svog uobičajenog spokojstva, kao da su se raskrilile sve one dugo čuvane skrivnice, nevidljive pod naslagama jednoličnih zbivanja. Na balkonu magistrata samozvano su se rasporedili predstavnici svih političkih partija, željni da zavladaju ovom razlivenom narodnom radošću. Izostalo je saznanje da ova naša raskidanja postaju deo jedne nove, sveobuhvatnije, krvave igre u kojoj niko neće moći da sačuva svoje lice neizmijenjeno, neokrnjeno. Niko da se zapita hoćemo li se više ikada međusobno poznati, hoćemo li još jednom zavoleti likove otaca, braće, prijatelja, suseda, razumeti vlastitu našu reč. Na ovoj pijaci smo zagrljeni, i još zajednički pevamo bilo koje pesme, a sutra? Kako ćemo sutra uposliti naše ruke, pitam se u onim kratkim smenama kada se u predahu povlačim iz moćnih tokova opšte ponesenosti, predosećajući svoju i tuđu čudljivu budućnost.
1: Jeste li se izvikali dovoljno? Čujem i za onu komediju na balkonu magistrata. Svi političari zajednički igraju svoje složno kolo. Sumnjiva posla. Verujem da je rat na pomolu. Nemci neće oprostiti ovaj 27. mart. Bolje je, Dejane, da misliš na svoj povratak u Zagreb. U takvim vremenima najbolje je da nisi razdvojen od ostale porodice. Što njima, to i tebi.
0: Posle burnih časova, kao da je nastupilo otrežnjenje, ispunjeno zlokobnom tišinom i nekim nemoćnim iščekivanjem. Gledano sa Magarčevog brega, ništa više nije kvarilo varljivu sliku savršenog života. Grupe đaka i dalje su se skupljale pred velikim gimnazijskim vratima, čekajući da im služitelji otvore. Oko stare česme na pijaci ćeretale su gospodske služavke. Doktor Laza Sekulić je tačno u podne napuštao zgradu crkveno-narodnih fondova. Sa periferije su se resko oglašavali rogovi karlovačkih svinjara, mešajući se sa čistim zvucima mnogobrojnih zvona. Sa Magarčevog brega ništa nije govorilo da se i oko ovog mesta već letu neslućene zamke i da tolike sada još spokojne kuće sutra neće odoleti neočekivanim iskušenjima.

0: Sediš tu kao prorok Jeremija nad Jerusalimom, da ne oplakuješ možda ovo mesto.
1: Pa možda. Možda, gospodine direktore. Razmišljam o ovim tihim Karlovcima. Šta će s njima biti ako dođe do rata?
0: O tome razmišljaš. Završit će se jedna epoha.

0: ovog mesta, kao u pozorištu, pada zavesa i počinje novi čin. Ostalo mi bez rata, svako ko je umeo da gleda, mogao je da vidi kraj stare karlovačke epohe. Ovo danas je samo njihova produžena agonija, već decenijama iz ovog mesta samo otiču životni sokovi nacije. A ono što je ostalo, nema snage da preživi. Rat koji je neizbežan pogasit će i ono malo svetla koje još čkilje odavde. Dolazi vreme velikog plaćanja za sve ono što je propušteno, za svu lenjost duha, nemar, glupe zablude, za prizemno mišljenje. U tom obračunu jasno je samo stradanje, a niko i ne sluti sav njegov užas. Dobro posmatraj ove Karlovce, Dejane. Upamti njihovu sliku, jer sumnjam, iskreno sumnjam, da ćeš ih još jednom videti ovako grčevito okrenute svojoj staroj slavi.
1: A kako će se sve to završiti, pitan skoro bezazleno željan da se prepustim njegovom sudu i njegovom iskustvu. Ni pomerio se nije, zagledan u Bačku ravnicu. Ćutao je dugo. A onda kada već htedog da ponovim pitanje, odgovorio mi je dosetko. Ovako će biti. Najpre dolazi naša fukarizacija, a posle ko preživi, vidjet će šta će dalje. Trebalo je na ovom našem konačnom rastanku ipak izgovoriti kako će rat razvejati ovo staro gnezdo srpske kulture koje ostavljam nezaštićeno i bez nade za odbranu.
2: Nespoljni Aufputz. Jedna je Karlovačka gimnazija u celom Srpsku.
3: Filoksera je najpre pojela Karlovačke vinograde, a posle i nas.
4: Sjetite se i sami kada je kurator bio Šaca Čakić.
5: Ajde, piši nam tu tvoju listu, pa se poslužim zlatnim dunja.
0: Jehova Srba.

Na svom đačkom rastanku sa Karlovcima pitam se, da li da krenem stazama na koje me upućuje čika Rada, jer one možda vode do praizvora našeg postojanja na ovom tlu. Da li da u stopu pratim sva naša posrtanja, da tragam za pukotinama u našim temeljima. Ako je to moj poziv, ispunit ću ga bez one gorčine koju iskazuje Vasa Stajić, zagledan u tolike naše uzaludne napore da stignemo prosvećenost sveta i da tako prebolimo umiranje naših drevnih znamenja. Ako su te smrti i danas bolne, kako da ne razumem, kako da ne oprostim grčeve i strahove svojih predaka otkinutih nasilno od Peći, Dečana, Gračanice i Prizrena. U tom očaju rastao je i kult kneza Lazara po fruškogorskim manastirima. Zračio je iz Ravanice gde su počivale Lazarove mošti. Tu istu misao sretao sam u Karlovcima, izraženu na najrazličitije načine, ali suštinski građani su je čuvali u netaknutim, neizmenjenim oblicima prošloga veka. Oprezni i nepoverljivi, kao da su nevoljno oklevali da je pronađu novi smisao i da je tako prilagode iskušenjima svoga stoljeća. Kao u nekom zlatnom Biedermajer medaljonu sačuvala se slika naše prošlosti, pohranjena u dobro skrivanim šmuk kazetama, upotrebljavana kao i porodični nakit, samo u retkim svečanim prilikama.

koje smo mi zanemarili apsolutno ili namerno ili usled neke naše zbunjenosti, da je tako najblaže nazovem, jedne duhovne zbunjenosti.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo Stabat Mater Emanuela da Storge. Recepcija ovog autora kroz istoriju muzike zaista je neobična. U 18. veku bio je plemić, u 19. junak mnogobrojnih pripovesti, uključujući i operu u koju je njegovu biografiju pretočio Johann Josef Abert. U 20. veku, međutim, Storga je potpuno pao u zaborav. Zaista nezaslužena sudbina ako imamo u vidu muziku koju je pisao, kao i živopisnost njegove biografije. Kao i Luigi Boccherini, Astorga je živeo i u Italiji i u Španiji. Njegova porodica je poreklom iz Španije, ali je na Siciliji početkom 17. veka dobila status barona. Živjeli su najpre u Augusti, u kojoj je Emanuele rođen 20. marta 1680. godine, a potom u Palermu. Emanuela je stekao izuzetno dobro obrazovanje, uključujući i poduku iz muzike od vrhunskih pedagoga tog doba. A kako je bio obdaren i talentom, već sa 18 je napisao i svoju prvu operu. Sa 20 je otišao u Rim, gde je upoznao napolitanskog pesnika Sebastiana Biancardija, koji je postao njegov prvi libretista. Sarađivali su i na Astorginoj operi Dafni, čijom je premijerom aprila 1709. bio oduševljen Carlos III, Habsburški pretendent na španski presto. Poveo je Astorgu sa sobom najpre u Barcelonu, potom u Beč, gde je kompozitor izgradio veliki ugled, kao i prisno prijateljstvo sa Antonijom Kaldarom. Visoku društvenu poziciju morao je da napusti zbog dugova u koje je zapao, te se vratio na Siciliju, oženio, za 4 godine dobio 3 ćerke, ponovo zapao u dugove i pobegao u Lisabon. U tog trenutka njegova biografija prepliće se sa mnogobrojnim legendama. Pretpostavlja se da je u dužim intervalima boravio u Londonu i Češkoj. Enciklopedija Britanika donosi podatak da je umro avgusta 1736.

u dvorcu princa Lupkovica u Rudnicama. Međutim, po jednom manuskriptu koji se čuva u zbirci Santini u Minsteru, Astorga je umro 21 godinu kasnije u Madridu. Za života bio je najslavniji po svojim kamernim kantatama, od kojih je do danas sačuvano preko 150. Bile su veoma popularne, vešto pisane i izrazito melodične. Od opere Dafni sačuvan je samo prvi čin. Stabat Mater je jedina duhovna kompozicija ovog autora, čija nam je partitura dostupna. Astorgin biograf i veliki poštovalac Hans Folkman početkom 20. veka je vođen stilskim odlikama Stabat Mater datirao na 1707. godinu, mada je imao podjednako dobre razloge da delo datira na bilo koji period do 1730. Kako god, na svim stranicama se možemo uveriti u Astorgin talenat da komponuje tople melodijske linije tipične za napolitanski stil svog doba. U njima se ispoljio i njegov senzibilitet da ovim tužnim duhovnim stihovima da melanholičnu zvučnu sliku, posebno u horskim numerama, demonstrirajući uporedo svoje majstorsko vladanje kontrapunktom, zarad kojeg nikada nije žrtvovana muzikalnost. Astorgin Stabat Mater se oslanja na 10 standardnih strofa od 6 stihova. Svaka strofa ima svoj nezavistan stav. Od tog pravila odudara samo treći stav u kome su kroz dva dueta spojeni stihovi dve strofe. Gradeći celinu dela, autor je kombinovao različite izvođačke postavke, sola, duete, tercete, horove. Melanholičnoj gami melodija doprinosi umereni hromatizam jezika koji koristi, kao i kombinacija starijih polifonih postupaka sa napolitanskom kantilenom. Posebno iznenađuje tipično nemački motivski način razvoja u pretposlednjem stavu Fac me plagis vulnerari, koji donosi tipičnu bel canto deonicu solo basa i otvara put ka neočekivanom optimizmu finala. Poštovani slušalci, čućemo sada Stabat Mater Emanuela d'Astorge u interpretaciji koju su ostvarili Susan Griton i Sarah Fox soprani, Susan Bickley mezzosopran, Paul Agnew tenor, Peter Harvey bass, hor i ensemble The King's Concert pod upravom Roberta Kinga.

Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo Stabat Mater Emanuela da Storge. Čuli ste snima koji su ostvarili Susan Griton i Sara Fox soprani, Susan Bickley mezzosopran, Paul Agnew tenor, Peter Harvey bas, hor i ansambl The King's Consort pod upravom Roberta Kinga. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.

0: 19.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Portal Kosi Breti, čije pokretanje inicirao predsjednik Srbije, počeo je da radi. Platforma je namenjena anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotrebe i drugih nepravilnosti od javnog interesa. Cilj pokretanja platforme je da se pokaže da je briga o građanima najvažnija, naveo Vučić za televiziju Pink. Skupština Srbije završila je 8. vanredno zasedanje usvajanjem svih 18 tačaka dnevnog reda. Poslanici su, pored ostalog, usvojili zakon o finansiranju političkih aktivnosti, zakon o roditeljima negovateljima i negovateljima, zakon o oružju i municiji, izmene i dopune krivičnog zakonika. Usvojena su i dva zakona iz oblasti sporta, zakon o pravnom položaju Međunarodnih sportskih saveza u Srbiji i izmene zakona o sprečavanju dopinga u sportu. Parlament Portugalije usvojio zakon o burki. Zabranjuje se nošenje velova preko lica poput burki i nikaba na većini javnih mesta. Novčane kazne kreću se od 200 do 4000 evra, a za prisiljivanje da se nose sledi zatvor do 3 godine. Izuzeci su mogući u avionima, diplomatskim prostorijama i verskim objektima. Krajnju odluku donosi predsjednik Portugalije, koji treba da potpiše zakon. Cene goriva u narednih 7 dana biće više za dinar. Litar evrodizela koštaće 220, a litar benzina 196 dinara. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večeras je drugo četvrtfinale, sastaju se Španija i Belgija. Prenosi na prvom programu naše televizije od 21 čas. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, od sredine dana promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Jutarnja temperatura od 10 do 19, dnevna do 34, u Beogradu 32 stepena. Bile su to vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo peti završni deo teksta Marije Čalić, Postmodernističke sablasti, o Vladimiru Tasiću. Od 20 sati i 20 minuta Leipciški Gewandhaus orkestar pod upravom Vasilija Petrenka izvodi dela Arva Perta, Bele Bartoka i Sergeja Rahmanjinova. Solista je pijanista Boris Gilburg. Snimak je zabeležen 27. februara u dvorani Gewandhausa u Leipzigu. Od 21 sati i 45 minuta u emisiji Nova diskografija slušat ćete muziku s albuma Muzika pre Baha, Reinharda Gebela i novog Leipziškog kolegijuma muzikuma. U 22 sata i 30 minuta emitujemo snimak predavanja Vladimira Milisavljevića sa naučnog skupa Medicina, umetnost, filosofija, koji je nedavno održan u Topoli u organizaciji Sekcije za istoriju medicine Srpskog lekarskog društva. Od 23 sata i 5 minuta u emisiji Vokalni sat možete pratiti motete Paola Lorenzanija. U 23 sata i 40 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Haske Šijan, Iza leđa. 10 minuta posle ponoći u emisiji

0: Provizorium predstavljamo kompakt disk Wellstring kvarteta Doeon Kim. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete muziku Marka Evrijea, Trija Vilemark, Nakagawa, Jorim, Avišaja Koena, kvarteta Ulriha Gumperta i dua Vincent Peirani i Emil Parizien.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U završnoj emisiji Studije i ogledi možete slušati peti deo rukopisa Marija Čalić, Postmodernističke sablasti, o Vladimiru Tasiću.
0: Simulakrum obznanjuje kraj panoptičkog. Baudrillard kaže: oko televizije nije više izvor apsolutnog pogleda, a ideal kontrole nije više ideal prozirnosti. Ovaj još podrazumeva izvestan objektivni prostor, prostor renesanse i svemoć jednog despotskog pogleda. Kraj citata. Dok je nadzor podrazumevao konkretan prostor u kome su jasno podeljene uloge između onoga koji nadzire, subjekat, i onoga koji je nadziran i koji zna da to jeste objekt, simulakrum ukida granicu između subjekta i objekta, zato što niko nije izuzet iz kontrole. Unutar nje, razlika između aktivnog i pasivnog biva ukinuta. Zahvaljujući tom zaokretu, nadzor više nije materijalan, lokalizovan i čulno prepoznatljiv, već difuzan, neuhvatljiv i nevidljiv kao nadzor. On više ne deluje kao spoljašnja sila, već kao unutrašnja regulacija ponašanja, kao specifičan sistem odvraćanja koji nalazimo u srcu medija, sistem nasilja bez posljedica koje vlada svugde u svetu. Odvraćanje o kome Baudrillard govori tiče se medijske prakse koja sprovodi kontrolu tako što neprestano proizvodi osjećaj pretnje, takozvanog rizika bez rizika. To je specifičan oblik nasilja koji ne trpi posljedice zato što uopšte ne izgleda kao nasilje, zato što njegovi objekti veruju da imaju status subjekta i da sami pristaju na nasilje koje se nad njima sprovodi, zato što ga i ne vide kao nasilje. Baudrillard piše: naše živote ne paralizuje direktna pretnja atomskog razaranja, leukemiše ih odvraćanje. A to odvraćanje dolazi otuda što je čak i stvarni atomski sukob isključen, unapred isključen kao eventualnost stvarnog u jednom sistemu znakova. Ceo svet se pretvara da veruje u stvarnost te pretnje, ali na tom nivou upravo ne postoje strateški rizici, a sva se originalnost situacije sastoji u neverovatnosti razaranja. Atomskog rata, kao ni trojanskog, neće biti. Rizik nuklearne pulverizacije služi samo kao izgovor za usavršavanje oružja. Tako je moneta razaranja, bez reference stvarnog razaranja, kao što ni plutajući kapitali nemaju referenta u stvarnoj proizvodnji, koja kruži po toj nuklearnoj orbiti, dovoljna da kontroliše svako nasilje i potencijalne sukobe globusa. Drugim rečima, nasilje se sprovodi pod maskom brige i upozorenja da negde postoji pretnja. Kontrola uspeva na račun neprestanog držanja ljudi u strahu od neke zamišljene, a ne stvarne katastrofe, na račun implementacije rizika tamo gde rizika uopšte nema. Istu vrstu pomaka od nadzora ka kontroli zapaža i Deleuze u svom tekstu Postscriptum o društvima kontrole. Za razliku od disciplinarnih društava, o kojima govori Foucault, a koja računaju sa konkretnim mestima zatvaranja i koriste analogni jezik, društva kontrole govore digitalnim jezikom i ne zahtevaju zatvaranje radi kontrolisanja. Drugim rečima, jezik kontrole je kodirani jezik i otud strani, neprepoznatljiv. Kod je upisan iza digitalne pojavnosti, nevidljiv i varljiv u onom smislu u kom dopušta da kontrolisani subjekt veruje da je njegovo prepuštanje digitalnom svetu dobrovoljno. Kontrola tako postaje disperzivna, neprozirna i utoliko efikasnija.

a jer više ne deluje kao ograničenje, već kao uslov slobode. A sloboda više ne zavisi od barijere, od stvarne fizičke prepreke kakva postoji svuda gde postoji zatvaranje, već, piše Deleuze, od kompjutera koji se brine da su svi na dopuštenom mestu. To što nije zatvoren, subjektu dopušta da veruje da je slobodan, ali ga istovremeno sprečava da uoči da je kontrolisan i da je otud njegova sloboda iluzorna. Na istom teorijskom fonu i Jacques Derrida analizira ulogu medija u proizvodnji straha i kontrole u kontekstu događaja od 11. septembra 2001. godine. Ono što je za Derridu ključno nije sam događaj kao istorijska činjenica, već način na koji se on neprestano medijski reprodukuje. Iznova ponavljajući iste slike, isti narativ i istu afektivnu strukturu, mediji ne informišu, već održavaju stanje trajne uznemirenosti. Teror više ne deluje kao konkretan čin koji pripada određenom mestu i vremenu, već kao trajno prisutna mogućnost koja ljude drži u permanentnom stanju straha, prisiljavajući ih da zaklon traže u onome što taj strah i podstiče i tako ih kontroliše. Mediji u tom smislu predstavljaju jedno specifično metakognitivno polje, odnosno podrazumevaju znanje kako učiniti znanim. Cilj nije da se spozna ili razume događaj koji se dogodio, već da se sazna na koje je sve načine moguće učiniti da ono što se dogodilo ili bi se moglo ponovo dogoditi, izgleda kao da se upravo tu i sada prvi put događa i spoznaje. Ovaj teror, kaže Derrida, nesumnjivo je efikasan, stvaran i konkretan. Bez obzira na virtuelnost prostora u kome se odvija, medijsko ponavljanje događaja ima isti, čak i snažniji efekat nego stvaran prošli događaj. To je teror koji postoji kao suština bez suštine terora. Postajanje terorom terora, bilo stvarnog ili virtuelnog. Drugim rečima, teror o kome Derrida govori, ekvivalentan je Baudrillardovom nasilju bez posljedica. On je teror koji nije vidljiv kao teror, suptilno nasilje u kome se obznanjuje kako teror postaje teror. Medijski simulakrum ne samo da proizvodi strah, već proizvodi i subjekte koji taj strah internalizuju kao normalno stanje sveta. Teror u tom ključu postaje sablastan, bez jasnog porekla i bez konačnog završetka, ali sa veoma stvarnim efektima na telo i svest. Shodno tome, medijska pozornica nema za cilj katarzu. Ono što se na njoj odigrava ne pretenduje na čovjekovo oslobađanje od straha, već na njegovo intenziviranje. Naročito zato što nije jasno odakle strah zaista dolazi. On, poput slablasti, postoji u međuprostoru stvarnog i nestvarnog, stalno prisutnog i uvek odsutnog entiteta. On je uvek nešto što još uvek nije, ali bi moglo da bude. Drugim rečima, događaji se konstituišu u domenu sablasnog zato što su uvek već tu, a da nisu tu. Simulakrum je dakle u svojoj biti sablastan. On deluje kao živo, funkcioniše kao stvarno, ali nije ukorenjen ni u kakvoj ontološkoj punoći. Istovremeno, kao i kada je reč o sablastima, simulakrum računa sa izglobljenim vremenom. Prošlost se nikada ne završava, već se neprestano vraća i umnožava u izmenjenim oblicima. Sadašnjost ne može da se zaokruži, jer su u njoj uvek već prisutni ono što nije više i ono što nije još. No, za razliku od sablasti, koje za Derridu imaju plemenitu funkciju, vraćanje duga žrtvama istorije i zadovoljenje pravde, sablast, simulakrum, ne nosi u sebi nikakvo obećanje. On ne upućuje na pravdu koja tek treba da bude ostvarena, niti na dug koji zahteva odgovornost, već na prazninu, koja se neprestano samoreprodukuje u vidu jedne hiperrealnosti. No, da li to znači da treba odustati od svake mogućnosti pravde i traganja za načinima prevazilaženja simulakruma? Čini se da ne.
Naime, jedno od možda najboljih

0: pita Morfeus Nea. Kako definišeš stvarno? Ako govoriš o onome što možeš da osjetiš, što možeš da pomirišeš, što možeš da okusiš i vidiš, onda je stvarno jednostavno skup električnih signala koje tvoj mozak tumači. Drugim rečima, Morfeus sugeriše Neu da iza čulno percipirane stvarnosti postoji stvarnost koju nije moguće dosegnuti čulima. Morfeus nije metafizičar i ne veruje u nekakvu nadstvarnu stvarnost. Naprotiv, Morfeus je tumač Baudrillarda koji zna da to što vidimo nije stvarnost, nego njena hipertvorevina koju proizvode simulakrumi. Otud on objašnjava Neu da je Matrix svet koji proizvodi i sabira u sebi simulakrume. On je kontrola, računarski stvoren svet snova, sagrađen da nas kontroliše. U Matrixu pronalazimo ovakav dijalog. Matrix je svuda oko nas. Možeš ga vidjeti ako pogledaš kroz prozor ili kada uključiš televizor. To je svet koji ti je navučen preko očiju da ne bi video istinu. Kakvu istinu? Istinu da si rob, Neo, kao i svi drugi. Rođen si u robstvu, u zatvoru koji ne možeš da okusiš, da vidiš, ni da dodirneš. U zatvoru za tvoj um. Očigledna je analogija sa Baudrillardovim poimanjem simulakruma kao ključne poluge unutar procesa kontrole i regulacije ljudskog ponašanja. Zatvor za um, u tom smislu, odgovara Baudrillardovom nasilju bez posljedica. Čovjekov um je do te mere zatočen u znacima da uopšte nije sposoban da uvidi da je uhvaćen u mrežu kontrole. Istovremeno, budući da je Matrix računarski stvoren svet snova, on odgovara Deleuzovim društvima kontrole koja koriste digitalni jezik, kao i Baudrillardovom svetu medija. Razlikuje se pak u tome što se u filmu Matrix umjesto pojma simulakruma koristi pojam sna. Da li si ikada imao san, Neo, u koji si bio toliko siguran da je stvarnost? Šta ako ne bi mogao da se probudiš iz tog sna? Kako bi onda znao razliku između sveta sna i stvarnog sveta? Simulakrum, dakle, postoji na način na koji postoje snovi. To je zasebna stvarnost koja može imati poreklo u stvarnosti, ali u trenutku dok se odigrava, poreklo se suspenduje i san postaje jedina stvarna stvarnost, stvarnija i istinitija od bilo koje budne stvarnosti. Simulakrum je san koji čovjek sanja budan, jedna stvarnost u kojoj je razlika između oniričkog i stvarnog ukinuta. U takvom poretku stvarnosti ni mi nismo ništa drugo do građa od koje se prave snovi i naš mali život nam je snom zaokružen.
1: U završnoj emisiji Studije i ogledi slušali ste peti deo teksta Marije Čalić Postmodernističke sablasti o Vladimiru Tasiću. Čitao je Aleksandar Božović. Knjigu Marije Čalić objavit će Karpos iz Loznice.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispunit će muzika Arva Perta, Bele Bartoka i Sergeja Rahmanjinova u izvođenju Lajpciškog Gewandhaus orkestra pod upravom Vasilija Petrenka i u sudelovanje soliste pijaniste Borisa Gildburga. Snimak je sa koncerta koji su ovi umetnici održali 27. februara u

Bila je to nemačka premijera dela Veliki antifoni Arva Perta. Izvodili su članovi Leipciškog Gewandhaus orkestra pod upravom Vasilija Petrenka. Pratite snimak koncerta koji su ovi umetnici održali 27. februara u dvorani Gewandhaus u Leipzigu. U nastavku sledi treći klavirski koncert u E-duru Bele Bartoka sa Borisom Gildburgom kao solistom. Kompozicije nastale tokom Bartokovog boravka u Americi, odnosno u njegovoj poslednjoj stvaralačkoj fazi, danas pripadaju njegovim najpopularnijim ostvarenjima. Među njima su sonata za solo violinu, koju je 1944. godine napisao po poručbini Jehudija Menjuhina, koncert za violu, kao i treći klavirski koncert iz 1945. godine, zamišljen kao rođendanski poklon supruzi Diti Pastori Bartok. Kompozitora je, međutim, smrt sprečila da delo dovrši, pa je poslednjih 17 skiciranih taktova uobličio njegov učenik Tibor Serli. Stavovi su Allegretto, Adagio Religioso i Allegro Vivace. Leipciškim Gewandhaus orkestrom diriguje Vasilij Petrenko, a soliste Boris Gildburg.

Pratite emisiju Svetske muzičke pozornice na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snima koncerta Leipciškog Gewandhaus orkestra pod upravom Vasilija Petrenka, održanog 27. februara u matičnoj kući ansambla, dvorani Gewandhaus u Leipcigu. Upravo ste čuli treći klavirski koncert u E-duru Bele Bartoka sa Borisom Gildburgom kao solistom. Do kraja emisije slušat ćete simfonijske igre opus 45, poslednje veliko ostvarenje Sergeja Rahmanjinova. Delo je nastalo 1940. godine, tokom kompozitorovog boravka u Americi, a posvećeno je Eugene Ormandiju i Filadelfijskom orkestru, koji su ga premijerno izveli 3. januara 1941. godine. Stavovi su Non Allegro, Andante con moto u tempu valcera i Lento assai, Allegro vivace.

Poštovani slušalci, protekle minute ispunile su simfonijske igre opus 45 Sergeja Rahmanjinova u izvođenju Leipciškog Gewandhaus orkestra pod upravom Vasilija Petrenka. Bio je to snimak koncerta održanog 27. februara u dvorani Gewandhaus u ovom nemačkom gradu i serijala Premium koncerti Euroradija koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena je emisija Svetske muzičke pozornice koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić. Želim vam prijatan nastavak večeri uz naš program.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji ekskluzivno ćemo predstaviti predstojeći album Muzika pre Baha, Reinharda Gebela i novog Leipziškog kolegijuma muzikuma, koji će zvanično biti objavljen 31. jula za diskografsku kuću Pentaton, ali koji smo već sad dobili zahvaljujući ljubaznosti izdavača. Ugledni nemački violinista i dirigent Reinhard Gebel je sa svojim ansamblom započeo novu seriju izdanja pod nazivom Leipziški kolegijum muzikum, posvećujući prvi tom delima autora koji su u ovom gradu stvarali pre Baha, postavljajući temelje bogatog muzičkog života koji je cvetao početkom 18. veka. U to vreme u gradu su bila aktivna brojna muzička društva, takozvani kolegijumi muzikumi, koji su bili posvećeni izvođenju najnovijih vokalnih i instrumentalnih dela. Neke od njih predvodili su umetnici kao što su bili Georg Philipp Telemann, Johann Friedrich Fasch, Christoph Graupner i Johann David Heinichen, vodeće muzičke figure u Nemačkoj tog vremena. Želeći da rekonstruiše zvuk negovan u Leipzigu tog doba, Reinhard Gebel je odabrao 6 instrumentalnih dela. Uvertire Johana Bera i Heinichena, koncerte za hornu Georga Melchiora Hoffmana i koncerte Fascha, Graupnera i Telemana. Zanimljivo je da je na ovom albumu kao solisti nastupaju muzičari iz Gewandhaus orkestra, direktni naslednici Telemanovog ansambla Collegium Musicum, koji je Johann Sebastian Bach preuzeo 1729. godine, organizujući koncerte u slavnom kafeu Zimmermann. Njihovim zalaganjem formiran je orkestar Veliki koncert, koji je potom prerastao u Gewandhaus orkestar, jedan od najstarijih evropskih ansambala. Vraćajući se svojim korenima, neki od muzičara koji danas sviraju u ovom orkestru okupili su se oko Maxa Pomera, osnivajući novi Leipziški kolegijum muzikum, koji od 2021. godine predvodi Reinhard Gebel, jedan od pionira istorijski informisanog izvođenja. Sada ćete u njihovoj interpretaciji čuti premijerni snimak uvertire u D-duru Johana Bera, pisca i kompozitora koji je živeo u drugoj polovini 17. veka.

Bila je to uvertira u D-duru Johana Bera, koju je izveo novi Leipziški kolegijum muzikum pod upravom Reinharda Gebela. Sa najnovijeg izdanja ovog ansambla pod nazivom Muzika pre Baha, sada ćete čuti uvertiru za dve oboe, Gudače i Continuo u G-duru Johana Davida Heinichena, u kojoj kao solistkinje nastupaju Suzane Veteman i Amanda Taurina.

Čuli ste kako su novi Lajpciški kolegijum muzikum pod upravom Reinharda Gebela i solistkinje Suzane Veteman i Amanda Taurina izveli uvertiru za dve oboe Gudači i kontinuo u G-duru Johana Davida Heinichena. Pratite emisiju Nova diskografija u kojoj večeras ekskluzivno predstavljamo album koji će diskografska kuća Pentaton zvanično objaviti 31. jula. U nastavku ćete čuti koncert za blok flautu, gudače i baso continuo u F-duru Johana Friedricha Fascha. Solista je Max Folbers, blok flauta.

dve oboje gudače i kontinuo u S-duru Georga Melchiora Hoffmana, autora čija su dela nekada greškom bila pripisivana Johanu Sebastianu Bachu. Solisti su Clemens Reger Horna i Suzane Vetemanija Manda Taurina oboje.

Slušali ste koncert za hornu, dve oboje, gudače i kontinuo u S-duru Georga Melchiora Hoffmana, koji su odsvirali solisti Clemens Reger Horna i Suzane Veteman i Amanda Taurina oboje uz novi lajpciški kolegijum muzikum pod upravom Reinharda Gebela. Time je završena emisija Nova diskografija, koja je večeras bila posvećena najnovijem albumu ovih umetnika pod nazivom Muzika pre Baha, koji će 31. jula objaviti diskografska kuća Pentaton. Emisiju je na talasima trećeg programa uredila i vodila Ivana Neimarević.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Predavanja. U ovoj emisiji možete slušati snimak izlaganja Vladimira Milislavljevića pod nazivom Zašto se Platon stalno vraća u medicini, lekarsko umeće i nastanak filozofije.
1: Kad sam saznao za opštu temu ovog skupa, a to su ovi pojmovi koji čine naslov medicina, umetnost, filozofija, razmišljao sam kako da pristupim. Tema je postavljena široko i tome je razlog što se nastojalo da se izađe u susret našim različitim interesovanjima i oblastima kojima se bavimo. Međutim, meni se čini da postoji i jedan ugao u kojem se ta tri pojma iz našeg naslova tapaju ili stupaju u odnos koji i danas može biti zanimljiv i upravo je tu reč o Platonu. Da dam neku vrstu uvoda ili početka, način na koji je Platon video filozofiju u njenom odnosu prema lekarskom umeću, onome što mi danas nazivamo medicinom, a što se kod Grka zvalo tehne iatrike, taj način, dakle, njegovo viđenje odnosa filozofije prema medicini, mogao bi se u izvesnom smislu uporediti sa načinom na koji se u novije vreme shvata odnos nauke prema medicini. To je perspektiva koju možemo da uočimo u jednom od njegovih poznijih dijaloga, koji ima naslov Fileb, gde Platon ubraja medicinu zajedno sa drugim umećima, kao što su poljodelstvo, kako je prevedeno, zatim muzika, zatim upravljanje brodovima, odnosno kibernetike, tehne, strategike, tehne i tako dalje. Tu se ubraja u grupu ovih neegzaktnih umeća, čiji se rezultati ne mogu do kraja predvideti preciznom merom i utegom. To je jedna fraza ovako koja se koristila i na koju nalazimo i u Hipokratovskom korpusu. Šta je specifičnost tih umeća? Kaže, ona uvek ostaju vezana za nešto što je približno. I u njima je uvek neotklonjivo prisutna izvesna nejasnoća. To recimo kao kad neko svira na nekom žičanom instrumentu, pa uvek tu ima jedan deo gde se baš ne zna tačno da li je taj ton potpuno čist. Ne može se matematički sasvim ostvariti taj neki uzor idealne jasnoće. I to onda u vezi s tim što se tu zahteva vežbanje. Nije dovoljan proračun, nego moramo da vežbamo, ali koliko god bili virtuozni, koliko god da vežbamo, uvek to ostaje nekako približno. Za razliku od tih veština ili umeća, postoje i one u kojima matematički model znanja ima mnogo važniju ulogu. E to bi bile na ovom mestu iz Fileba takozvane inženjerske veštine. Znači, tu se više ne radi o ovoj podeli čulni svet, svet ideja, nego gde će se i na koji način primeniti u čulnosti matematički jedan model, koje su to veštine ili umeća, brodogradnja, arhitektura, koje se služe jednom, kako on kaže, preciznijom tehničkom aparaturom koja omogućuje da se matematičko znanje gotovo bez ostatka, ne u potpunosti, ali gotovo bez ostatka, primeni na čulnu stvarnost. Ostaje taj jaz, znači, između idealnog i čulnog, ali tu je mnogo tačnija ova matematička primjena. I sad šta hoću da kažem? Počev od 17. veka, u stvari počev od te naučne revolucije, sve više se radi na tome da se taj jaz između medicine i egzaktne nauke prevaziđe. Da medicina postane kvantitativna, egzaktna, što dalje možemo da pratimo, tako kroz istoriju medicine. I konačno i savremeni razvoj precizne medicine ili recimo robotike u hirurgiji pokazuje težnju da se medicinska praksa osloni na egzaktna naučna saznanja i najnovija tehnička sredstva. Tu imamo dakle jedan dualizam ili dualitet o čim se privazilaženju radi. E sad, šta bih ja sa ovim svojim izlaganjem hteo? Hteo bih da pokažem da je čak i sam taj zahtev za naučnom egzaktnošću, koja prevazilazi ovu izvežbanost u umećima ili u veštinama, zasnovan na jednom konceptu nauke ili filozofije u čijem je nastanku upravo rasprava sa medicinom imala veliku ulogu.

je kao prvo važno napomena jedna da se stavi, to je da od početka imamo u vidu da se u Platonovoj filozofiji još uvek nije do kraja učvrstila razlika između ovih pojmova umeća ili tehne i episteme, nauka. Postoji pojam mathesis koji je pojam znanja uopšte. Ali tu se stvari još uvek prelivaju pomalo jedna u drugu i čak možemo da kažemo da Platon kroz svoju evoluciju dolazi do toga da sve više pravi ta razlikovanja, ali nikada ne radi ono što radi recimo Aristotel, koji precizno definiše i postavlja razliku između tehne, episteme, sofija i tako dalje. Kod Platona su tu stvari malo, kako bi se danas reklo, mobilne. Pa čak recimo kad uzmemo državu, gde je već on prešao jedan deo tog puta značajan, još ću govoriti o tome, kad govorimo o dijalektici, on kaže da je ona kruna svih umeća, ne kaže eksplicitno da je ona tehne. To pominje zato što je to nešto što vezuje medicinu, filozofiju sa medicinom. To su tehne, jel? Ali još uvek ni nemamo taj pojam filozofije. Dakle, još nešto što treba paziti, to je dakle, da sva ta umeća, ili kako bismo mi danas rekli umetnosti, a to je ovaj treći element iz naslova, sve one znače neku vrstu znanja. I to je nešto što je Heidegger, naravno, ukazao, da tehne ne treba shvatiti kao samo neki skup nekakvih uputstava za proizvođenje neke stvari, nego da je to znanje, da je to znanje o uzročnosti, vrlo važno kada je reč o medicini. Drugo, još jedno važno razjašnjenje se odnosi na reč iz moga naslova nastanak filozofije. Ovde bih branio tezu koja je možda malo zaoštrena, da u stvari pojam filozofije, bilo da je nazovemo naukom ili veštinom, pre Platona gotovo i da ne postoji. U izvesnom smislu možemo reći da je filozofija Platonov izum, da toga, te stvari koja se naziva tim imenom pre Platona nije bilo. Meni se čini da je to pomalo jedna jeretička misao, jer mi smo danas suočeni s takvom situacijom da sučimo istoriju filozofije koja počinje sa Talesom i naravno to može da se brani. I sad da se osvrnemo na tu presakrotovsku filozofiju takozvanu, Pitagora je, kaže, prvi koji je upotrebio tu reč. Ljudi, to je jedno predanje koje je pozno i ne možemo uopšte da mu verujemo. Zatim imamo kod Heraklita pridev filosofos. Ali što je interesantno, ne u značenju specifičnom za ono što će kasnije zvati filozofijom, nego nešto što je u stvari sasvim slično onom mnogoznalaštvu koje Heraklit inače kritikuje upravo na Pitagorinom primjeru. Znači, sve nam to pokazuje dekonzistentnost te priče, recimo o Pitagori kao izumitelju filozofije, a onda i o Heraklitu. Tako da, iz tog fragmenta Heraklitovog, kada on govori kako je potrebno da mnogo toga zna neko ko sebe naziva filozofom, možemo da sumnjamo da li bi on sebe samoga uopšte odredio kao filozofa. Jel? Zatim imamo kod Herodota, Tukidida i tako dalje, glagol filozofirati. Bilo u participu, imamo kao u onoj priči o Solonu kod Herodota, ili u ličnom obliku u nadgrobnoj besedi Periklovoj, poginulim u prvoj godini Peloponeskog rata. Istovremeno nešto što je interesantno za reč filozofija, kaže, mi filozofiramo aneu malakijas, a to znači bez mekuštva. Znači, filozofija je potencijalno sumnjiva zbog toga da može da se dovede u vezu sa nekakvim mekušnim stavom, recimo, kao što su i Jonjani bili na glasu da nisu tako baš veliki ratnici kao što su to Spartanci. Ali imenice filozofija još uvek nemamo. Znači, to je sad poslednje decenije 5. veka, a možda i prve 4. još uvek ne znam. Za nastanak te imenice u stvari je odgovorna kreativnost grčkog jezika, kojom se prelazi od prvo filosofos, koji je sličan, ne znam, mnogim drugim pridevima koji nastaju u grčkom kao kovanica sa glagolom filein, da ne navodimo sad primjer. Posle toga imamo glagole, filosofein, i tek na kraju tog razvoja imamo filosofija,
tačnije filosofije, pošto je reč o

slavonskom narečju ili dijalektu i ta filosofije, sad dolazim do te pojente, gde se s njom prvi put srećemo u jednom hipokratovskom spisu koji nosi naslov o staroj medicini. To je najstariji očuvani tekst iz hipokratovskog korpusa, naime, najstariji pisani izvor, neposredni, u kome možemo da naiđemo na reč filozofija. Ono što imamo pre toga, to su samo izveštaji iz druge ruke. Jedan dobar deo ovoga što imam da izlažem će biti zapravo posvećen tom hipokratovskom spisu. Među današnjim istraživačima se ustalilo mišljenje da je taj spis nastao u poslednjim decenijama 5. veka pre nove ere, dakle recimo najranije u deceniji Platonovog rođenja. Taj spis je za nas zanimljiv iz više razloga, pre svega zbog svoje veze sa jednim mestom iz Platonovog dijaloga Fedar, gde se po imenu pominje Hipokrat. To je mesto pomalo enigmatično, jer se tu Hipokratov autoritet priziva u prilog tvrđenju da je za spoznaju prirode tela neophodno poznati prirodu celine. A pritom nije sasvim jasno, i to se ne kaže u tekstu, šta ta reč celina znači, celina čega. I to je razlog što su neki smatrali da je ta celina jednaka onome što je sveukupnost onoga što postoji, čitava priroda, kosmos, i to je način na koji se to uzima i u prevodu Miloša Đurića, gde čak reč kaže o prirodi vasione. Ako hoćemo da poznamo telo, u smislu dakle ljudskog tela, hipoteza bi bila ta prevodilačka, da je ta celina koju treba da spoznamo, prvo da spoznamo prirodu vasione, pa onda da vidimo telo. To je zaključak koji bi mogao da se razume. Što bi onda značilo da Platon pripisuje Hipokratu tvrđenje da lekarsko umeće pretpostavlja poznavanje prirode kakvo pruža istraživanje prirode, to je naziv perifisios historije, jonskih ili italskih fizičara. Što bi onda značilo da je medicina kao umeće podređena jednoj sveopštoj nauci o prirodi, odnosno spekulativnoj teoriji kosmosa. Toga ima u Hipokratovskom korpusu, ima spisa koji to tvrde, jedan od njih je spis o režimu, ne o režimu kod akutnih bolesti, nego o režimu, to je veoma filozofski spis, ali spis o staroj medicini na koji referira ovaj Platon u Fedru jednostavno nije takav. I to je sad nešto što se dalje vidi u tekstu dijaloga Fedar, gde se ta hipokratovska medicina u stvari razmatra kao uzor za nešto što Platon tu hoće da izvede, a to je jedna istinska govornička veština koja se bavi dušom. To je plan. A da bi je zasnovao, treba da postavi kao uzor hipokratovsku medicinu koja se bavi telom, pa sad i jedna i druga se bave celinom, i sad kako tu celinu treba shvatiti. Šta možemo da vidimo? Kad čitamo Fedra, to hipokratovsko proučavanje celine prema Platonu u stvari nikako ne polazi od preispitivanja celine svemira ili teorije te takozvane velike prirode, nego se sastoji u razvijanju jedne analitičke metode koja je karakteristična za samu medicinu. A to sasvim odgovara pristupu iz spisa o staroj medicini. Šta kaže tu Platon? Da onaj ko proučava celinu treba da ispita, citat, da li je prosto ili mnogovrsno ono u čemu hoćemo da budemo umešni i sposobni da i drugoga učinimo takvim, odnosno da ispita kakvu snagu, dinamis, ima po sebi da utiče na nešto ili da prima čije uticaje, i ako je ta stvar mnogovrsna, treba li te vrste nabrojati, kao i kada je reč o prostoj stvari, ili razmotriti svaku pojedinu od njih. Na šta ona po svojoj prirodi utiče ili kako i s koje strane prima uticaje. To je potpuno rečnik medicine u onom smislu kako se on javlja u ovom spisu o staroj medicini. Onda je tu reč o neophodnosti da se ispita telo i njegovi delovi. Koji je termin za to što je često se javlja kao ovaj kolektiv u trećem rodu bez odgovarajuće imenice, ali povremeno se to naziva eide, što u stvari je pojam eidos, jel, u množini,
I treba da se, dakle, konstitutivni delovi tela preispitaju u svojim unutrašnjim svojstvima, kao i u odnosu prema sredini, i posebno s obzirom na moć da reaguju na različite i mnogovrsne uticaje. To je, dakle, taj pristup i u Fedru i u spisu o staroj medicini. A ono što je najzanimljivije je to da se tim pristupom autor u stvari suprotstavlja nečemu zašto bismo mi danas rekli da je u stvari filozofija, a to je dogmatska metoda Empedokla i njegovih sledbenika, koja uzdiže u jedini princip objašnjenja i vrhovni princip objašnjenja one četiri velike suprotnosti. Toplo, hladno, suvo, vlažno, koje su nam poznate upravo iz istraživanja o celini prirode. Umesto da sledi taj uzor, dakle ovaj hipokratovski lekar, dakle da sve svodi na taj schematizam, on naglašava posebno ulogu različitih modifikacija koje svako od tih pretpostavljenih načela ima s obzirom na druga svojstva ili moći koji su prisutni u telu i koji su sa tim načelima ravnopravni. Tako da tu, umesto da imamo taj schematizam preuzet iz filozofije prirode, imamo jedno sasvim konkretno i minuciozno istraživanje uzroka stvari, uzroka svih tih modifikacija, koje se moraju iskustveno proučavati. To je tu ono što igra najznačajniju ulogu. I, pored toga, izričito se kaže, osnov za proučavanje čoveka ne treba tražiti u kosmosu, u celini prirode, nego jedini put do spoznaje te prirode vodi obrnuto preko poznavanja čoveka. Tako da vidimo da taj otklon od istraživanja velike prirode ili kosmosa zapravo ne protivreči ni Platonovom govoru o celini, ali ni najvećem broju drugih hipokratovskih tekstova, onih tekstova koji ne slede taj spekulativni uzor. Šta je onda celina? Pa o celini možemo da govorimo ne samo s obzirom na celinu kosmosa, nego i s obzirom na čoveka i pre svega na njegov odnos prema njegovoj sredini, o celini njegovog načina života, o njegovom odnosu sa drugim ljudima. Dakle, sve one stvari koje inače medicina uzima u obzir kada tretira celinu. Ta celina, to holon, to ne znači nikako nužno celinu kosmosa. Time dolazimo do te tačke koja je u spisu o staroj medicini važna za filozofiju. To je to mesto koje sam pomenuo na početku, gde je prvi put reč o filozofiji. Autor taj svoj program istraživanja izričito suprotstavlja onim lekarima čiji, kako on kaže, govor prelazi u filozofiju. Što za njega znači, vrlo važna stvar, onima koji uvode nepotrebne hipoteze ili postulate o kosmosu, meteorologiji, koja govori o nevidljivim stvarima koje se nalaze na nebu i pod zemljom. Znači, to je ono što on otklanja i imenuje tu stvar rečju da oni uvode neke nepotrebne postulate, odnosno, kako to kaže grčka reč, hipoteze. Jedna od, koliko je meni poznato, najranijih pojavljivanja te reči hipoteza u jednom govoru koji nije filozofski, nego je lekarski. A kad je reč o ciljevima ovog autora, šta on hoće? Da odbrani autonomiju medicine i to čini čitavim jednim nizom argumenata. Vrlo zanimljiv argument, kaže, medicina je postojeće umeće. Znači, postoji već. I počeci medicine, istorijski, leže u uobičajenom načinu ishrane. Ljudske ishrane koja se razlikuje od životinske, a onda dalje u razvijanju posebne dijetetike za bolesne. Koji su još argumenti da medicina kao takva postoji, lekarska veština ili umeće? Kaže, pa evo, imamo dobre i loše lekare. Kad medicina ne bi bila nikakvo umeće, ne bi bilo nikakvog osnova da razlikujemo dobre i loše. Tu se u stvari obesnažuje onaj tradicionalni prigovor. To se često ističe, kaže, oni koji bi se savladali bolesti, inače bi se izlečili kad im lekari ne bi pomogli. I šta sve to pokazuje? Da ovaj autor spisao o staroj medicini zapravo zauzima jedan defanzivan, odnosno konzervativan stav. On se ne suprotstavlja čak toliko
samim tim fizičarima, koliko

onim lekarima koji su novatori i koji ta fizička učenja primenjuju na medicinu služeći se ovim pojednostavljenjima osnovnih načela toplo, hladno, suvo, vlažno i zanemaruju sve što spada u iskustvo. E sad, činjenica da se on ovde koristi rečju filozofija ukazuje na to da je filozofija postojala kao reč u najmanju ruku. Međutim, šta je još zanimljivo? Na početku te iste rečenice on kaže da je takav pristup, postavljanje hipoteza, zapravo karakterističan ne samo za filozofe, nego i u prvom redu za lekare, koji su ti kao loši lekari, ali i za sofiste. Kaže, sofisti i lekari, oni zapadaju u filozofiju ili odaju se filozofiji, znači ima vrlo polemički odnos prema filozofiji. To potvrđuje da drugačiji i određeniji pojam filozofije još uvek nije postojao. On će zapravo početi da dobija svoje konture tek sa Platonom. Kako on nastaje? Pa kao rezultat međusobne borbe za autoritet među onima koji znaju. A ta borba se vodila u demokratskoj Atini između pesnika, govornika, sofista i drugih pretendenata na znanje, a o tome najbolje svedoči Platonovo delo, ali naravno i dela drugih svedoka. Među tim pretendentima su naravno bili i lekari. Ali jedna činjenica zaslužuje pažnju. I pored toga što možemo govoriti o izvesnoj ironiji, pa čak i podsmehu u prikazu lekara u Platonovim dijalozima, imamo recimo Eriksimaha u Gozbi, to je tako malo ironično. Međutim, nigde nemamo kod Platona kao Sokratovog sagovornika u njegovim dijalozima, nigde nemamo nekakvog lekara koji bi bio sateran u ćošak njegovim pitanjima i recimo prinuđen da prizna svoje neznanje ili da se povuče iz rasprave. Uvek su to neki drugi političari, govornici, pesnici, rapsodi, nikada nemamo lekara. I imamo čak jedan još tu dokaz, ex absencia, tako reći, što recimo u odbrani Sokratovoj, kada Sokrat traži odgovor na pitanje zašto ga proročište u Delfima smatra najmudrim od svih ljudi, pa kaže, išao sam prvo, kaže, kod političara, državnika. Pa sam onda shvatio da oni ništa ne znaju, u stvari od onoga što tvrde da znaju. Pa sam onda išao kod pesnika, jel? Oni isto ništa ne mogu da objasne. A onda dolazi do treće kategorije, kaže, to su ono što bismo mi rekli zanatlije ili rukotvorci, heirotehnai. I šta se sad dešava sa zanatlijama? Kaže, pa evo, oni nešto znaju. Za razliku od ovih drugih, oni nešto znaju. Ali, kaže, zanatlije znaju nešto samo u tom ograničenom području za koje su stručni i onda misle da znaju i one najveće stvari. Ali šta Sokrat sad kaže? Ne osporava im ovo njihovo znanje, nego se zapravo pita šta bi on radio, da li bi on to svoje neznanje menjao za ovo malo znanje koje oni imaju uz tu zabludu da znaju nešto i o najvišim stvarima. I kaže, ja ne bih. Meni je milije to moje neznanje nego da nešto malo znam, a da u stvari pritom pogrešno smatram. E sad, ja mislim da se odgovor na pitanje zašto tu nema lekara zapravo nalazi u tome što Sokrat ili Platon nikada nije smogao snage da kaže, i zato što na kraju krajeva to nije ni mislio, da je to što lekari znaju da je to neka mala stvar, jer to je vrlo važna stvar. Zdravlje. Možda nije neka najveća stvar, ovako u nekom apsolutnom smislu, možda je spas duše važniji, ali ne može da se reći da je to neka mala stvar. I onda imamo i neke pozitivnije primere, recimo heirotehnas, gotovo da se nameće da su hirurzi, da su bi mogli biti ti koji su heirotehnas, to su rukotvorci koji nešto rade rukama, kao što su i hirurzi ti koji nešto rade rukama. Ali ne pominje tu uopšte lekare. I u stvari iz mnogih drugih, malo da skratim, tih Platonovih mesta iz njegovih dijaloga može da se izvede taj zaključak da je on o lekarima u stvari imao vrlo dobro mišljenje. Recimo, već sama činjenica da uvek priznaje da je to tehne, lekarska veština, za razliku od ovog laskanja, jel, u Gorgiji. I konačno, imam tu još drugih primjera kojima sam to potkrepio, kaže, kad raspravlja sa Gorgijom i njegovim stanovištem da je govorničko umeće to koje je najvažnije, pa on kaže ima tu

0: drugih umeća koje bi isto to moglo da kažu. Evo, i na prvom mestu navodi lekarsko umeće. To ozbiljno konkuriše ovome tvome da je govorničko. Međutim, postoji još nešto zbog čega je za Platona lekarska veština važna i u prilog tome govori i dalje razmatranje motiva iz spisa o staroj medicini u njihovom odnosu prema Platonovi filozofiji. Pre svega, filozofija kojoj se suprotstavlja autor tog spisa, dakle, onaj koga kritikuje spis o staroj medicini, ni najmanje liči na Platonovu. Šta više, razlozi polemike sa lekarima i sofistima, koji se inspirišu postavkama istraživača prirode, su prilično srodni onima zbog kojih se Platonov Sokrat okrenuo od anaksagorinog istraživanja prirode i krenuo na ono što je nazvao svojom drugom plovidbom. Druga plovidba, znači sad idemo sasvim na jedan drugi put, nećemo se više baviti filozofijom prirode, nego prelazi Sokrat na istraživanje pojmova, logoi, i kaže, sa istraživanja bića prešao sam na logoi u kojima sada tragam za istinom bića. Pritom je s jedne strane reč o tome za Sokrata da se o stvarima o kojima govore istraživači prirode ne može steći neko pouzdano znanje. Ali je još važnije to što se Sokrat razočarao kad je video da se Anaksagora u svojim objašnjenjima ustrojstva sveta zadržava samo na fizičkim uzrocima stvari, a ne postavlja pitanje o svrsi ili dobru. Dakle, čitavu ovu oblast koja se tiče ljudskog života i prakse. U spisu Hipokratovskom, kao što je to ovaj o staroj medicini, ne govori se o ljudskoj praksi u ovom registru, ali se polazi od toga da na to Sokratovsko pitanje o svrsi postojeća lekarska veština daje samorazumljiv odgovor samom svojom praksom, a ta praksa je uspešno lečenje ljudi. Kako je tekla ta sama recepcija spisa o staroj medicini, to je važno da bismo mogli da razumemo koji je stvarni ulog svega ovoga. Prvo su se zainteresovali za taj spis i to je još počeo od Litrea teklo tako, u vezi sa Hipokratovskim pitanjem. Koji se spisi iz Hipokratovskog korpusa mogu pripisati samom rodonačelniku škole? Primerenije reći zbirka nego korpus. Posebnu težinu u toj stvari imao je Platonov autoritet i činjenica da on pominje Hipokrata na ovom mestu u Fedru. I sad se zapravo dalje tragalo o tome da li možemo da pronađemo neki spis koji bismo mogli sa sigurnošću da pripišemo Hipokratu, da na osnovu stilskih srodnosti vidimo koje bismo još spise iz Hipokratovske zbirke mogli da izdvojimo kao one čiji je autor sam Hipokrat. Ali to nije bilo lako naći. Srodnost sa nekim motivima iz stare medicine je brzo zapažena, i to važi u stvari za ova sofisticirana metodološka razmatranja o prostim i različitim delovima tela i o silama, gde je prepoznata sličnost sa Platonovom terminologijom. Pa su neki od istraživača čak jedno vreme branili tezu da je stara medicina napisana posle Fedra i pod uticajem tog dijaloga, ali to je u međuvremenu sasvim napušteno stanovište. Zatim je nekoliko godina kasnije jedan poljsko-francuski autor, Paul Kucharski, branio tezu da je čitava ta metoda iz stare medicine izvršila temeljan uticaj na oblikovanje Platonovog shvatanja metode, uključujući njegov dijalektički metod pojmovne podele, dierezu. To tumačenje je, međutim, dočekano sa priličnim skepticizmom, mada ga je taj Kucharski vrlo oprezno branio i dao je svoj maksimum da ne ode u neke proizvoljne tvrdnje, ali to nije bilo mnogo uverljiva teza da sad imamo direktan put od ovih hipokratovskih heide koje su fizičke ka Platonovim idejama. Pritom je naravno bila prepreka i ovo uverenje da je postojala neka filozofija predsokratovska koju nazivamo tim terminom koji u stvari prejudicira značenje toga što je njime obuhvaćeno. I sve je to zapravo odgovor na pitanje zašto su ljudi smatrali da su Platonu bili bliži ovi istraživači prirode nego što su to lekari. Sada, ako je to sve tako, ja mislim da zapravo postoji još jedan bitni razlog, odnosno bitnija linija uticaja nego što je to sam pojam Eide i Eidos, hipokratovske medicine na Platona. A on se sastoji u problematizaciji ovoga šta znači hipoteza ili šta znači pretpostavka kao polazište znanja. To je problem koji je zaokupljao Platona u najmanju ruku od Menona, gde se metod hipoteza objašnjava na matematičkom saznanju, a posebno u dijalozima srednjeg perioda kojima pripada i Fedar. Ali šta je naročito važno za nas u ovom kontekstu? To je pomak između Fedona, iz koga sam već citirao onaj odeljak o drugoj plovidbi, i države. Šta tu kaže Platonov Sokrat u Fedonu, u jednom odeljku koji sledi onaj koji sam citirao? Kaže, usvojio sam sledeći metod. Uzimajući za pretpostavku onaj pojam koji smatram najjačim, ono što mi izgleda da se sa njim slaže, bilo da je reč o uzrocima ili o svim drugim stvarima, to postavljam kao istinu. Drugim rečima, počinjem tako što postavljam hipotezu. Na način kao što to čini i neki od ovih hipokratovskih loših lekara, uzimam hipotezu i ono što se s njom slaže, uzimam kao istinu, a što se ne slaže kao neistinu. A u konkretnom slučaju ta pretpostavka je, kako on kaže, da postoji nešto po sebi lepo i dobro i veliko i polazeći od toga se dokazuje besmrtnost duše. Tu izgleda da je ovaj put tako dosta arbitraran. Uzimamo neku pretpostavku, pa onda vidimo šta se s njom slaže ili ne slaže. Nešto slično imamo i u drugim dijalozima, gde zapravo proizlazi da Sokrat ne dokazuje istinu, nego da mu je bitno da eksplicira onu tačku koja čini zajedničko polazište njega i njegovog oponenta i onda iz nje dalje izvodi. Ali u državi imamo još jedan korak koji, pogotovo s obzirom na hipoteze, vrlo važan. Naime, hipoteze ili postulati koji se na početku prihvataju kao istiniti svrstavaju se u jedan hijerarhijski poredak u kojem svaka niža hipoteza zavisi od one koja joj je nadređena. Na vrhu te hijerarhije imamo nehipotetičko, neuslovljeno načelo i kad dođemo do tog neuslovljenog načela idemo obrnutim silaznim putem dokazujući istinu postavki koje zavise od njega. A s tim putem naniže može se dovesti u vezu i ova metoda dijereze iz sofista ili državnika. To je pojmovne podele. Šta hoću da kažem? Dakle, to je to neuslovljeno načelo koje daje sama ideja dobra. Tu i dalje imamo istaknuto mesto matematike, ali u ovoj dihotomiji čak ni matematičari ne opravdavaju svoje početne pretpostavke. Matematika ostaje ispod dijalektike, ne mogu se upuštati u to šta je ta ideja dobra, to kod Platona inače nije sasvim jasno, postojala su njegova nepisana učenje i predavanje čuveno o tome, iz koga ne može mnogo toga da se razume, ali ono što je ovde važno, to je da Platon tu dolazi konačno do nečega što je pouzdano utvrđeno nehipotetičko znanje i da onda iz njega dalje može da izvodi matematiku, uključujući i posledice njene u fiziologiji o kojoj govori u Timaju i onda može u ovom Filebu da kaže evo matematika je egzaktnija i bolje se primenjuje u nekim drugim umećima nego što je to medicina, ali pritom je medicina sa ovim svojim kritičkim uvidom o hipotetičkom saznanju filozofskom igrala očigledno izvesnu, ja bih čak rekao možda i najveću ulogu u tome da se dokaže da je potrebno neko nehipotetičko znanje.
1: U emisiji predavanja slušali ste snimak izlaganja Vladimira Milisavljevića pod nazivom Zašto se Platon stalno vraća o medicini? Lekarsko umeće i nastanak filozofije. Snimak je zabeležen tokom konferencije Medicina, umetnost, filozofija, koja je održana od 11. do 14. juna ove godine u Topoli, u organizaciji Srpskog lekarskog društva. Druga izlaganja sa ove konferencije možete pratiti naredne nedelje u sedmičnom ciklusu Naučni skupovi.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
3: Vokalni sat. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit ćemo teti Paola Lorenzanija. Ovo italijanski kompozitor i dirigent značajan deo svoje karijere proveo je u Francuskoj na dvoru Luja XIV. Muzičko obrazovanje stekao je u Rimu, gde je obavljao dužnost kapelmajstora u crkvi Il Gesù, a potom je nakon boravka u Mesini, zahvaljujući vojvodi od Vivona, koji je bio zastupnik Luja XIV. Na Siciliji, stigao na francuski dvor. Lorenzani je na dvoru ubrzo stekao kraljevu naklonost i bio je imenovan za upravnika muzike kraljice Marije Tereze. Tokom 16 godina provedenih u Francuskoj učestvovao je u najznačajnijim dvorskim muzičkim događajima, komponovao scenska i vokalna dela i sarađivao sa vodećim francuskim muzičarima tog vremena. Iako nije uspeo da dostigne položaj i uticaj Jean-Baptiste Lilija, Lorenzani je ostavio značajan trag spajajući gipke italijanske melodije sa francuskim horskim stilom, stvarajući prepoznatljiv i elegantan muzički izraz. Nakon smrti kraljice Marije Tereze bio je primoran zbog svojih tradicionalnih religijskih stavova da napusti dvor, ali je ostao u Parizu gde je nastavio da komponuje za red parijskih teatinaca koji je okupio italofilne aristokrate uz veliki uspeh. Godine 1694. vratio se u Rim gde je postao kapelmajstor Julijanske kapele Bazilike Svetog Petra i na toj dužnosti je ostao do svoje smrti 1713. godine. Od opusa Paola Lorenzanija sačuvani su moteti za različite vokalne sastave, dva magnifikata, bogorodičine litanije, kantate i druga svetovna dela. U narednim minutima slušat ćete tri velika moteta ovog autora nastala 1693. godine u Parizu za potrebe bogosluženja. Slušat ćete izvođenje ansambla Le Concert Spirituel i dirigenta Hervea Niquet-a, koji su ova dela prvi put snimili za diskografsku kuću Naxos 1997. godine. Solisti su sopran Marie-Louise Ditoat, kontratenor Reinald Angel, tenori Serge Goubiou, Raphael Blouet, Edmond Irtré i basovi Pierre Corbel i Norman Richard.

0: Poštovani slušaoci, bila su to tri velika moteta iz 1693. godine Paola Lorenzanija u interpretaciji ansambla Le Concert Spirituel kojim je dirigovao Hervé Niquet. Solisti su bili sopran Marie-Louise Ditoat, kontratenor Reinald Angel, tenori Serge Goubiou, Raphael Bleuet, Edmond Irtre i basovi Pierre Corbel i Norman Richard. Time je završena emisija Vokalni sat koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Haske Šijan, Iza leđa. 10 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Wellspring kvarteta Doyeon Kim. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete muziku Marka Evrija, Trija Willemark Nakagawa Jorim, Avišaja Koena, kvarteta Ulriha Gumperta i dua Vincent Peirani i Emil Parizien.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana ukrajinske spisateljice Haske Šijan, Iza leđa.
6: Mlečna kiselina širi se mišićima. Shvatam koliko se ptičice, kanarinke, u stvari ubijaju od truda da bi svoja brašnasta tela pretvorile u preplanuli ideal. Kako sam tek bila nepravedna kad sam ironično govorila da one samo zavodnički poziraju na spravama. Dobro je da sam juče ipak otišla u saunu i natapala se u džakuziju u društvu matorog KGB-ovca, čije se škembe kao najveći mehur uzdizalo nad površinom i njegove pratilje, lokalne verzije carice Kleopatre. Od vlage i toplote ne baš uspešna trajna šminka na njenim očima i obrvama se razlila i izbledela, a usne kao da su još više otekle, pa se činilo kao da će svakog trena pući, a sav upumpani silikon iscureti iz njih. Kad ustajem iz kreveta, zatežu me slabine i unutrašnja strana butina, a pri svakom koraku osjećam potkolenice. Imam takvu upalu mišića celog tela da mi se pred očima pojavljuje slika iz anatomskog atlasa, ali uprkos takvom, ne baš prijatnom stanju, osjećam da sam puna elana i energije. Za doručak pržim kajganu s paradajzom, zaslađujem obrok japanskom jabukom i osjećam kako me ispunjava želja da se brinem o sebi i o drugima. Čak me ni vreme ne baca u bedak. S nepatvorenom nežnošću zamišljam tvoje jutarnje bunovno lice i napokon ti odgovaram da je kod kuće sve u redu, da nam nedostaješ, ali da razumemo da tako treba da bude i da je to što radiš važno, pa ako vam šta treba, a sigurno vam nešto treba, jer svi znaju da država očajno snabdeva vojsku, kaži, učinit ćemo sve što je u našoj moći. I mada ti, verovatno, da me ne bi opterećivao, kažeš da za sad imate sve što vam je potrebno, ja čvrsto rešavam da danas moram da se bliže upoznam sa devojkama u našoj firmi koje volontiraju, a koje sam do sad izbegavala. Nabadajući stepenicama kao neki invalid, glasno obećavam sebi da neću ponovo zapostaviti teretanu i da ću se više baviti sobom. Uostalom, kako se približava 30-a, počinješ da osjećaš da ti fizičke mogućnosti više nisu iste kao pre svega nekoliko godina, kad si celu noć išla sa žurke na žurku, a ujutru odlazila na faks ili na posao, gutala junk food bez vidljivih posledica. Pred očima mi ponovo promiče preplanula gazela iz teretane. Ta kučka možda je i starija od mene, a možda je već i rađala. Moram već koliko danas naručiti anticelulit gel. Sofka se razume u to, preporučit će mi nešto efikasno. Uostalom, čak i ako sve te mazalice uglavnom imaju placebo efekat, osjećaj da se baviš sobom i ulažeš u telo pomaže da se osjećaš bolje. Pitajte kanarinke i 3D modele. Sigurna sam da je to jedan od ključeva njihovog uspeha. Kad idem iz centra na periferiju, uvek imam osjećaj da putujem u drugi grad. Čim izađem iz starog dela grada i uzane jednosmerne uličice pređu u bulevare sa kružnim tokovima, čini mi se da sam negde u Ternopilju ili Červonohradu, jer ta širina ipak je previše provincijalna za pravu metropolu. Ja sam insistirala da živimo u ovom kraju. Tebi nije bilo ni malo važno u kojoj ćemo zgradi iznajmiti stan. Nisu ti smetali ni ulazi hruščovki, ni liftovi osmospratnica, pa ni zgrade čiji plan predviđa dugačke hodnike bez prozora koje treba preći da bi stigao do vrata svog stana. Nisu tebi budile strah i nemir. A ti si mi se smejao jer mi se činilo da se tamo uvek čuju koraci na spratu iznad, kao u trileru o serijskim ubicama, i potpuno umesno zapažao da je masna plava boja u kojoj su okrečeni ulazi svuda ista, kao da se sva gradska komunalna preduzeća snabdevaju iz jedne kofe bez dna. Bilo mi je teško da ti objasnim moj neracionalni izbor stana, jer nisi padao u apatiju na prizor beskrajnih zidova sa saćima prozora, koji su u crnilu dugih noći sijali ispunjeni figurinama i siluetama, što su jedva stale pod niske plafone. Nije ti smetalo kad se odmah iza zgrade pružala šuma ili ledina na kojoj samo usamljeni zarđali okvir gola navodi na zaključak da je to fudbalski teren. Za mene je to prostor koji me neizbežno plaši, jer tamo sigurno ima raznih zveri i čudovišta, ili u krajnjem slučaju pasa lutalica, a zimi se lako možeš smrznuti do smrti. Smejao si se i govorio da se u tim šikarama mogu sresti jedino mame s kolicima ili siroti narkomani koji nikoga ne diraju. Eventualno goli tipovi u mantilima, ali svi već znaju da od njih ne dolazi nikakva realna pretnja. Uostalom, bilo ti je sve jedno, pa si pristao na moj ćef da idemo na posao kolima, a u centar peške, i popustljivo si pristao da živimo tamo gde ja izaberem, tim pre što sam uglavnom ja za sve to i zarađivala. U tvom je pak slučaju finansijska komponenta građenja karijere bila veoma kontradiktorna i upitna. Roditelji su godinama ulagali svoju gastarbajtersku zaradu u tvoje studije na pravnom fakultetu, a posle njega na tvoje zaposlenje kao sudijskog pomoćnika. Sigurna sam da bi oni u ovom slučaju začas obezbedili potreban iznos da ga nisam imala ja, ali ti im nisi rekao. Majci si dao novi smisao života, pa makar i začinjen redovnim suzama. I mene si stavio pred svršen čin, kao i nadređene na poslu. Sudija je u suštini bio zadovoljan tvojim savesnim radom i već te je pripremao za ozbiljnije predmete, odnosno za prelazak sa debelih koverata na kutije jaktovke. A kad je saznao, gledao te kao sina debila i samo je procedio kroz zube: zašto mi nisi ranije rekao? Sad je kasno da zovem Petrovića. Čak ga je i pozvao, tog Petrovića, gledajući te očinski s onom posebnom mešavinom prekora i popustljivosti, ali Petrović, whoever he was, ta ruka pauk, ipak je potvrdio da je kasno. Na kraju krajeva, tvoja odluka da se odazoveš pozivu umjesto da se upustiš u servisiranje cirkulacije debelog podmazivanja predstavljala je dostojanstven korak vredan poštovanja, jer ti si odabrao drugačiji put od tvojih kolega s faksa koji su vozili najnovije bembare ukrašene nacionalnom simbolikom, pravili se da vode ozbiljne poslove, a na neugodna pitanja odgovarali frazom: neka Porošenkov sin ide u vojsku, a i od koleginica koje su, pošto su za diplomiranje dobile na poklon ključeve javno-beležničke kancelarije, delile na mrežama fotke luksuznih kancelarija, all-inclusive odmora i stanova sa snežno-belim enterijerom, gde su pozirale sa ogromnim buketima ruža i kutijama novih Chanel cipela, deca iz porodica sa boljim vezama u tvojoj branši živela su sasvim drugačije. Pa ipak nisam mogla reagovati na tvoj korak s oduševljenjem, iako mi je i samoj bilo odvratno da gledam sve to, pogotovo kad su se aktivni borci protiv korupcije sa izgledom mladog Lenjina vadili na zdravstveno stanje i eskivirali mobilizaciju, po potrebi citirajući dugačke odlomke iz Biblije. Već se 7 minuta vozim sa svim ovim mislima. Uprkos napetoj situaciji na ulicama, malo je toga što me smiruje i vraća u ravnotežu kao vožnja, kao da je ona onaj zupčanik mehanizma koji mi je ranije nedostajao za normalno funkcionisanje. Samouvereno i nežno milujem reljef volana, spuštam prste na upravljač tako da palac dodiruje sirenu u centru, udišem miris još uvek nove kože i plastike. Ovo je prva stvar koju sam kupila kao svoj čovjek, kako mi je samo srce bilo puno, kako mi se samo vrtelo u glavi kad sam u salonu davala kaparu za ganc nova kola. I to ne neko žensko sranje boje natrule sedefne šargarepe, već za ona koja će sa dostojanstvom i udobnošću preći sve staze i bogaze. I što je najvažnije, nismo se svađali kao većina parova kada muškarci stalno prozivaju žene za volanom. Nisi imao ambiciju da voziš, niti su te zanimali automobili. Stoga nisi spadao u odvratne sledbenike muškog automobilskog šovinizma, kojih će kod nas nestati tek onda kada odraste generacije dečaka sa mamama za volanom. Milim uzbrdo u koloni, kaldrma je klizava, ali ja mahinalno svaki put krećem bez ručne. U susret mi nailazi razdrndani kombi, očito prerađen iz teretnog u putničko vozilo. Za volanom u očevom krilu sedi dečak, a pored mame dete koje još jedva stoji na nogama, obema rukama lupa po kontrolnoj tabli. Nosi ogromnu roze kapu da odmah bude jasno da je devojčica i možda to objašnjava zašto je na mestu suvozača. Dečja sedišta, mora da se šalite, bezbednost je za slabiće. U uzanoj ulici kojom se vozim da zaobiđem gužvu na sasvim neočekivanom mestu parkirana je prazna maršrutka. Žuta boja karoserije jedva se nazire ispod naslaga blata. Teško ju je zaobići, zato dok polako manevrišem, primećujem da vozač, taktički se zaustavivši pored kanalizacione rešetke, sakriven iza otvorenih vrata, piša. Zatim briše ruke o pantalone i kreće na okretnicu. Ljudi koji se guraju ovim naherenim štenarama na točkovima u meni izazivaju napad empatije. Kad ti dan počne u ovim dušegupkama, možeš za svak da poverovati da ti se nikad neće desiti ništa dobro. Sivi i crni kokoni, tu i tamo prošarani krznom, tiskaju se, prkoseći svim zakonima automehanike, ličnog dostojanstva i privatnog prostora. Odeća im služi kao tampon zona, ali ispod nje se kupaju u znoju i pravo je čudo da niko ne povraća. Impresionirana sam savršeno našminkanom plavušom koja u celoj toj gužvi, mrtva hladna, surfuje netom na svom novom iPhoneu. Najviše se osjećam s klincem sa školskom torbom i rapirom, verovatno posle škole ide na mačevanje. Uspeva da se popne na poslednji stepenik i stiska se u nivou guzice debele babe u starom bordo kaputu. Čini se da više nema igla gde da padne, ali od pozadi ga guraju trojica rmpalija sabijajući svom snagom putnike u autobusu. Smrde na beli luk i neopranost. Ne mogu to da osetim kroz zatvoren prozor, ali znam, kao što znam i da vozač psuje i broji pare dok, pokušavajući da me iseče, kreće sa stanice. Mora da mu je bešika napunjena do vrha, zato je nervozan. Velikodušno ga propuštam i u retrovizoru vidim kako kola iza mene prskaju pešake vodom iz ogromne bare, iz beskrajnog jezera koje se izlilo pravo na pešački prelaz. I sve to prati neka nepodnošljiva muzika. U tom trenutku shvatam da je to radio, počinju vesti. Posle reči na istoku zemlje menjam kanal. Ali na svim stanicama simultano informišu stanovništvo o važnim događajima, zatvarajući tako muzičke puteve za povlačenje. Između ostalog u vestima se govori i o najvećoj pampuški koju će ispeći za Božić. Naravno, deo novca koji se prikupi na festivalu namenjen je za potrebe ATO. Slogan "Otadžbina zove, odazovi se" na bilbordu preko puta sedišta jedne od najvećih IT kompanija zvuči pre kao "biraj, IT-evac ili ATO-vac". Punih je grad i ispred svakog sam želela da ti dlanom prekrijem oči i umjesto toga nabijem nos u bojažljivi natpis markerom na zidu vojnog odseka. Niko se ne rađa kao vojnik, ali kao vojnik može umreti. U tu jednostavnu istinu koju se neće svako usuditi da naglas izgovori. U tu iskrenost s kojom sam htela povikati da bih te volela, meni ne treba da se takmičiš s nekim čija su muda veća. Parkiram auto i gasim motor. Više me ni udobnost automobila ne smiruje kao ranije. Popravljam ruž ogledajući se u retrovizoru, sedim još koji trenutak glave oslonjene na naslon zatvorenih očiju, ali napokon nameštam izraz lica, uspevam da se nateram da se osmehnem i živahno ulazim u hol, radosno pozdravljam portira i ulazim u lift, spremna da zaronim u svoj profesionalni svet. Sofki je baš drago što me vidi. Naša udobna HR kancelarija, uprkos svom stresu i deadline-ovima koji nas zapljuskuju u talasima, predstavlja svojevrsno ostrvo zaštićenosti i sigurnosti u sutrašnji dan. kad stalno boraviš među ljudima koji svojom pameću prave neverovatne inovacije u virtualnom svetu, ostaješ bez reči od oduševljenja koje te svrbi i golica negde u pleksusu. Tehnički napredak, super ideje, dobri prihodi, opuštenost u komunikaciji, nepostojanje dres koda. Sve to daje dozu zdrave samouverenosti, osjećaj da smo dobri kraljevi sveta. Sveta gde se podaci čuvaju u oblacima, mada još uvek ne mogu da poverujem u to. Ruku na srce, ne razumem veći deo onoga što rade svi ovi divni mladi resursi, ali sam odlična za headhunting i outsourcing onih koji pišu najbolje kodove. Pošto stalno boravim među ovim cyber talentima, nimalo ne čudi što ženski časopisi sada objavljuju članke kako se udati za IT-evca umesto kako uloviti biznismena reketaša. Uloga ponizne lutkice koja služi isključivo za ukras nije više u trendu. Ponekad se Sofka i ja šalimo da treba da potajno paralelno otvorimo bračnu agenciju i da počnemo da mlatimo prave pare. Ali ne neku primitivnu firmu, nego da napravimo aplikaciju koja će na raznim konferencijama i sajmovima skenirati prihode na osnovu lica. A onda za priglupe lakoverne mase možemo razviti i verzije otkrivam budućnost preko fotografije ili bacam čini preko profila na Instagramu. Ma slušaj, ne brini, toliko još uvek je na obuci. Možda će se sve smiriti dok dođe vreme da ide na prvu liniju, a i ne šalju sve pravo u vatru, ima i rezervnih položaja, govori Sofka dok kuca nešto na kompu. A na moj odgovor da želim, ne bih li nekako odagnala osjećaj da sedim skrštenih ruku, da prikupim par stvarčica za tebe, termoviziju, šlem, odeću, šalje me kod Olje koja, osim svojih neposrednih dužnosti, usmerava i volonterske aktivnosti u firmi. Pijuckamo kafu i u čitavom ovom okruženju čini se da igramo kompjutersku igricu, quest pucačinu u kojoj treba pronaći municiju i supermoći. Ako zaglaviš negde, ideš na restart, reboot i bit ćeš kao nov. Najvažnije je da se na vreme registruješ, ažuriraš firmware i upgradeuješ videokarticu. Olja je puna života. Ranije sam izbegavala ovu devojku sa manirima animatorke i zabavljačice masa. Iskrena da budem, nerado idem na razne team buildinge, mada bi bilo bolje da to ne stavljam u svoj CV. Silim sebe da učestvujem u svim tim trkama, kvizovima, igrama i dugo mi treba da se uživim. Sposobna sam da uživam maksimum u partiji stonog tenisa na pauzi, jer mi dobro ide, a tu imam i dosta zanimljivih i dostojnih protivnika. Zavidim Oljki na entuzijazmu. Ona spada u onaj posebni tip ljudi koji imaju neki nepresušni izvor pozitivne energije, kao da im venama teče Red Bull. Starija je od mene samo godinu dana, ima dvoje dece, jedno već ide u školu, mlađe ima dve ili tri godine. Kod takvih ljudi sve je jasno i organizovano. Život se prilagođava zadatom ritmu i rasporedu u koji se ne uklapaju melanholija, potištenost i tuga. Pogledajte samo njihove porodične fotosesije. Slika je savršenija od Hollywooda, odeća im stoji besprekorno, ali prirodno. Šminka i frizure su skroz u trendu, ali nisu napadne. Kuća im je velika sa skupim nameštajem, ali nije kičasta. Pogledi im zrače bliskošću i zdravom naklonošću, ali bez sladunjavosti. A da, zaboravih da imaju psa, nespretno dobrodušno tele zlatnog retrivera, magično izdresiranog da posle šetnje ne prlja blatnjavim šapama tepihe boje karamelizovanog mleka u tonu njegove dlake. Ili je možda samo Oljka izdresirana da ih čisti, nemaju kućnu pomoćnicu. Naravno da je može priuštiti, ali ona ne veruje da će neko to raditi bolje od nje, koliko god da je Sofka ubeđuje. Oljkin muž otišao je na front u prvom talasu dobrovoljaca, kad je neizvesnost bila najveća paklena, ali niko je nijednom nije video uplakanu ili slabu. Naprotiv, ona je odmah konstruktivno usmerila sve svoje organizatorske sposobnosti i to je radila maksimalno produktivno, bez suvišne drame. Nikad nije birala rodoljubive motive za profilnu, niti je pisala kako deci nedostaje otac. Čak i kad se muž nije nekoliko dana javljao, nije širila paniku, već je tajila u dubini svog srca. U njoj prosto treperi smirujuća iskra za svakog od nas. Čvrsto, sve će biti dobro. I zaista muž se vratio živ i zdrav. Ona puca od snage. Imam želju da je uštinem, isto kao onu gazelu iz teretane, da se uverim da je stvarna. Jedino što me čudi je nešto duboko u meni što se mahnito opire, reklo bi se, prirodnoj želji da je posmatram kao životni primer i uzor. Bez suvišnog, sažaljivog prenemaganja i pitanja o mom raspoloženju, Oljka mi piše na četu: "Zdravo, pošalji spisak potrebnih stvari. Nakon 5 minuta već je sastavila detaljni i smisleni proračun i taguje mene kao glavnu zaduženu, tebe i ključne ljude u firmi i organizacijama volontera. Post se završava Oljkinim brojem računa koji je specijalno otvorila u banci za ove potrebe, u svrsi plaćanja treba pisati za Maksa K. Do kraja dana post je podeljen 146 puta. Dok skrolujem ripostove, u oči mi upada par prijatelja koji su zbrisali na Tajland preko zime i osjećam kako me zbog toga iznutra bodu otrovni morski ježevi. Hiljade sitnih bodlji ponavlja tvoju rečenicu: ja ne mogu tako. Ne možeš prema kome? Prema meni? Prema Tajlandu? Prema Ukrajini? Ali u tom trenutku Oljka mi piše da je već skupljena trećina iznosa i da je zamolila da u firmi sa kojom odavno sarađuje rezervišu termovizije sa specijalnim popustom, ali želi da sačeka do sutra da vidi koliko će novca biti skupljeno do jutra, jer su ljudi obično najaktivniji uveče i noću. Ja sam iskrena da budem zatečena i dirnuta činjenicom da toliko ljudi još uvek ima želju da se odazove i polako počinje da me kljuca osjećaj krivice.

0: što sam uvek ignorisala Oljkine postove i pokušavala da izbegnem neobavezne zajedničke aktivnosti. Odgovaram joj pozivom na vino, ali Oljka treba da ide na drugi kraj grada, a usput i da od mame pokupi decu koja nisu završila domaće. Drugi put, odgovara Oljka, i to zvuči kao u drugom životu. Nemam blage veze kako bih još mogla da se zahvalim vršnjakinji koja živi životom žene, čitavu generaciju starije od mene. Shvatam da sada najmanje od svega želim da se vratim kući i odlučujem da ću od sutra ponovo početi sa večernjim časovima engleskog, da ne bih ubijala vreme onako kako ćemo to danas učiniti Sofka i ja, uzbuđav sir i crveno čileansko. Koristim priliku da u supermarketu ubacim u korpu nešto namirnica za kuću iako nisam planirala. U grudima me steže ili avitaminozna neuroza ili neurotička avitaminoza. Nana, Izrael, mi se prosipa ispred nogu. Plastična kutija u kojoj je u obliku futrole za violinu loše je zatvorena. Izgubila sam Sofku i besciljno lutam između redova u potrazi za maslacem. U kolicima sa namirnicama žena vozi usnulo dete. Nikuda ne žuri i pažljivo proverava zrelost i svežinu voća i povrća, kao i ona koja umesto deteta pod rukom nosi psetance. Na odeljenju mlečnih proizvoda prepoznajem trenera iz teretane. Srećom, on ne prepoznaje mene. If you're gonna drink this fucking kefir, it's not gonna work, polako i glasno, s jakim naglaskom, govori svom klijentu azijatskog izgleda. Ajde, buraz, tri učenice s flašom votke u rukama pritisle su između redova zbunjenog hipstera. Osim votke u arsenalu imaju čipku, ubedljive baršunaste dekolte, skoro neprimetne zadnjice, mlada napuderisana lica, ljubičasti ruž i tetrapak soka. On, poput psa na povodcu, korača za njima u pravcu kase da pokaže svoju ličnu kartu. Zaboravio si? Ma poverovat će ti bez nje. Vidi samo kakvu bradu imaš, izgledaš ko neki matorac od 30 kusur. On ne mari za budućnost njihovih jajnika, ne daju mu pravo na to, ali će možda morati da plati njihovo nelegalno piće. Kod vitrine s maslinkama u rinfuzi gubim strpljenje i izdaju me živci jer sam sipala maslinke u pogrešnu posudu, pa ih vraćam, ruke mi drhte i masni, duguljasti plodovi kotrljaju se po podu. Okrećem se i odlazim kao sa propalog dejta, ne obraćajući pažnju na povike prodavačice iza vitrine. Napokon me Sofka hvata za lakat. Krenula sam bez korpe, tako da Nanu, Izrael, maslac i dinju držim u rukama. Nemoguće izaći iz ovog paklenog potrošačkog hrama porodičnih vrednosti samo sa vinom i sirom ili sa viskijem i čokoladom, možda sa votkom i sokom ako se baš potrudiš. Sofka me odvlači na kasu. Uvek sam sažaljevala kasirke u supermarketima. Pik, pik, dopuna za mobilni, pik, pik, obračunati nalepnice za Dormeo, pik, pik. Ispred nas u redu stoji grupa tinejdžera, dva dečaka i jedna devojčica. U korpi imaju tri flaše jakog piva i tri rum tortice, nakon kratkog presabiranja i dvoumljenja izbacuju dve. Najbezobraznijeg, s pretećim bubuljicama na čelu, šalju da plati. Umeđu vremenu simpatični par pravi selfie i iako se krhka devojčica maksimalno trudila da masno psuje, ovo dvoje je sa krupnim bubuljičavim tipom mogla povezivati jedino šansa da će im on provući pivo na kasi. I on je učinio sve što je do njega. Rekao je da je punoletan, ali da nema ličnu kartu. Onda se nadneo nad kasirku i promuklo je pripretio šapatom, da bi je na kraju opsovao, preturajući pri tome po rukama veoma sitne i veoma pohabane novčanice, uredno savijene više puta. Pivce im nije prošlo. Veče će nastaviti sa jednom rum torticom od 10 grivni na njih troje, gajeći nadu da će ih uhvatiti rum u njoj. Ali sada su šanse da bezobrazni i bahati preotme od sladunjavog momčića mladu psovačicu ravne nuli. Šta da vam kažem, momci, pivo je za slabiće. Ozbiljne devojke biraju votku sa sokom. Pik, pik, dopuna za mobilni, pik, pik, obračunati nalepnice za Dormeo, pik, pik. Telefon insistira da ažuriram softver i baš sada, u pravom trenutku, nerviram se i odbijam. Sofkin Apple Pay umeđu vremenu očitava njen otisak prsta. Ova noć pripada čipkanim lolitama sa votkom i sokom. Kad onako našminkane jednim ružem podele jednu cigaretu, razotkriće im se istina. I vrata auta neće im uhvatiti ivicu kaputa kao meni sada. Lupam se po čelu, zaboravila sam balzamiko sirće i pitam se šta je u mom izgledu sprečilo ono troje da me zamole da im kupim pivo. Jebote, upravo smo na ovo spucale platu medicinske sestre, govorim deleći račun i prebacujući polovinu Sofki na karticu. Zemlja nam je divna, čak i bez kokaina. Pa šta, citira Sofka skandaloznu pesmu. Porez na zaradu jednog našeg PM-a pokriva tu njenu platu. Šta mi, djevuški, još možemo učiniti? Kako da ne pokriva ako lovu na putu do nje ne profućka neki seronja? Takav ti je život, ja se često na pijaci osjećam kao kolonizator koji je došao u Laos i eksploatiše robovsku radnu snagu. I mada mi je uvek vrlo neprijatno i hoću da udvostručim iznos koji seljaci traže za plodove svog mučnog rada, obožavam Sofkin cinizam, čak i kad se malo zanese. Sedimo opušteno na kauču, pijuckamo vino i grickamo meze, tražimo šta da gledamo dok čekamo da se spremi crni rižoto s morskim plodovima i tu ona s neba pa u rebra. Da li uvek svršiš s Maksom? Ili se već tucate po inerciji, ili se ne tucate uopšte? Zavalila se na kauču, prekrstila noge klati vrhom cipele i gleda me lukavo i prodorno u oči. Jebote, Sofi, kakva su to glupa pitanja? Ljutim se i udaram je po butini, a onda je u šali gurkam u rame, ali prejako, tako da umalo prosipa vino. Ona prasne u smeh i udara me jastukom, ja se branim. Nakon što smo se naglupirale, ležimo i dolazimo do daha, a ja se odjednom setim, ej, slušaj, ti se razumeš, skroz sam zaboravila, koji anticelulit gel da uzmem? Tako je, ja sam djevuška, neću ni o čemu da odlučujem, hoću anticelulit gel, pevuši Sofka piskavim glasom i stiska rukom svoju zadnicu, kao da proverava koliko je taj gel efikasan.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana ukrajinske spisateljice Haske Šijan Iza leđa. S ukrajinskog prevela Milena Ivanović. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak romana Haske Šijan.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Improvizorium. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji posvećenoj impro i free jazz sceni predstavljamo muziku sa albuma Wellspring, kvarteta koji predvodi Do Yeon Kim. Ono što primarno razlikuje muziku na kompakt disku Wellspring ove korejske umetnice na tradicionalnom žičanom instrumentu Gayageum od mnogih eksperimentalnih snimaka je njen humanistički pristup. Muzika je mnogo veća od mene, kaže Kim. Više me nije zanimalo da pričam o sebi. Želela sam da pronađem razlog zašto sam rođena u ovoj eri i kako mogu da doprinesem društvu, kako da otelotvorim novi svet kroz svoju muziku da bi stvorila snažan i trajan utisak na slušaoca. Ovakav način razmišljanja oblikovao je ceo album. Muzika se manje fokusira na prikazivanje tehničkog majstorstva, a više na poziv na dijalog. Sam naslov albuma na neki način sugeriše izvor obnove, otkrića i povezivanja. Njoj se pridružila izvanredna grupa koju čine Henry Fraser na basu, Matt Maneri na violini, Tyshawn Sorey na bubnjevima. Zajedno oni stvaraju ovu muziku koja deluje istovremeno i napredno i duboko ukorenjeno u tradiciji. Umesto da dele svoje uloge između soliste i pratioca, kvartet funkcioniše kao jedinstven, reaktivan organizam. Kako se ideje pojavljuju, razvijaju i transformišu, granica između kompozicije i spontanosti postaje sve zamagljenija, smenjuje se borba između tradicije i inovacije, intelekta i emocija i strukture i slobode. Album Wellspring je početkom maja objavljen za diskografsku kuću Tao Forms.

0: Slušali ste muziku sa kompakt diska Wellspring, kvarteta koji predvodi Do Yeon Kim. Završena je emisija Improvizorium.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

Bila je to muzika Marka Evrijea sa albuma Akustika iz 2015. godine. Naš noćni program nastavljamo muzikom sa albuma Drveće svetlosti, koje je objavila izdavačka kuća ECM. Na ovom izdanju nalaze se numere trija koji čine Lena Willemark, glas, violina i viola, Karin Nakagawa, koto i Anders Jormin, kontrabas. Ovi umetnici, koji su do sada bili poznati po radu u drugim bendovima ili pak solo izdanjima, okupili su se i spojili svoje iskustva iz različitih domena muzike, uspevši da naprave zanimljiv spoj švedske tradicionalne muzike, japanske klasične tradicije i džez elemenata.